مرقوم دا کتاب مرقوم دا د مؤمنانو د عمل نامو بیان دی. کتاب دا سے دے مرقوم چ پاگے مہر لگے دلے دے علیین کتاب مرقوم نہ دے دا کتاب الابرار دا نیکان و خلق و عمل نامی کتاب مرقوم دی. او دا غزے تا خاص مقرب فرشتی ورزی دا نیکان و عمل نامی گوری نگرانی کی حفاظت کی. مطلب دا چې د نیکانو خلقو علم النامې د مقرب فرشتو په نگرانی کې وي. نو دغه خاص فرشته د مؤمنانو د عمل نامو نگرانی کوي. د مقام بارکی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چہ دا شہیدان و روحنا دا اللہ پا نزبان نے دا شنو مرغو پا ججورو کی وی ارواحهم فی حواصل طیور خضر دا شنو مرغو پا ججورو کی وی او پا جنت کے سریگی تسرح فی الجنتی جنت کے سریگ یوز ابل دے تو چکر لگئی د جنت باغون کے د جنت نہرون کے چکر لگئی او بیا د عرش د لاندے فانوس باغ فانوسن کے واپس راشو آرام کئی د عرش د لاندے فانوسن دی او پاگے کے بیا آرام کئی. نو معلومی گی چہ د شہیدان و روحنا تحت العرش او د جنت سیل کئی. سورت یاسین کے اللہ فرمائی قیل ادخل الجنہ. حبیب نجار چی سورت یاسین کے ذکر دے اگچ کافرانو شہید کو نو دا مرگ نہ پس فوراً و تو قیل ادخل الجنہ ز جنت تداخل شاہ. بعض روایات و دا حدیث نہ دا مومن روح پا جنت کے معلومی گی. نو خلاصہ دا چه جای قرار د روحونو دا پا اوم اسمان بانی دا عرش دلان دی او دا که جنت دی. نو دا روحونو دا جنت سیر کئی چکر لگئی اختیار ورکری شوی دی او دیده که دا حال مقربین راغلی دی ان کتاب الابرار لفی علیین. نو حقیقت داره چه جای قرار دا تمام مومنان و دا روحن و امدغ جنت. حدیث مبارک کے راضی دا مومن روح دا مرغے پا شکل کے پا جنت کے پونو کے معلق وی انما نسمت المؤمن طائر يعلق فی شجر الجنہ. روح دا مومن دا مرغے پا شکل دا جنت پونو کے اویزان وی حتا ترجع الى جسده يوم القيامه چه دا قیامت پر از باندې بدن سره بیا ملوش. نو یو بهترین مقام دی چې د دنیا ستړي ستومانه روحونه دغه مقام ته لاړ شي نو اله په قلار شي خوشحالي ورته حاصل شي. وی روح د مؤمن تل علیین په منارو ویناس تل د دنیا وی د جنت دار الامان تا نو دغه امن مقام ته لاړ شي او په غزه کې خوشحالي. کلا هرگز داسې نه ده د جنتیانو دوزخیانو مقام به یو نه وي د کافرانو د مؤمنانو نتیجه به یو نه وي. کلا هرگز داسې نه ده ان کتاب الابرار بے شک عمل نامے دا نیکانو خلق لفی علیین پا علیین مقام کے بوی

يقول تاتا صفت لكي جعليون سشيدي كتاب مرقوم دايو دفتر دي مرقوم مهر پہ لگے دلے دے عمل نامے دا نیکانو چی دی پدے مہر لگے دلے دے اشہدہ المقربون حاضری کئی دیتا المقربون خاص مقرب فرشتے ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکان بندیان لفی نعیم دا جنت پا نعمتنو پا آرام کے بوی على الارائك ينظرون فتختن بان بناس ينظرون يوم التبكة الكي على الارائك فتختن بان بوي شاهان دي فتختن بان ناس دي ينظرون يوم التغوري يوم التبم غوري خو ينظرون الى الله الله تبم غوري دا الله دي دار بم ورتملاويغي تعرف في وجوههم نظرة النعيم تبا پیجن دا دوی پا دے مخونو کے ترو تازگی دا نعمتنو دا آرام تعرفو تبا پیجن في وجوههم دا دوی پا دے چہرو کے پا دے مخونو کے یو رو نقو ترو تازگی با پاغی کیوینے ہر یو کتن کے چبل جنتی تا گوری نو پویگی بچ دے دیر خوشحال دے دا نعمتونو علامه پا چهره بانه معلومه گی کلا چه سڑه غمجن وی نو دا تندی نو معلومه گی چنن غمجن ده او کلا چه خوشحاله نو تندی روخانه نو معلومه گی چه دینن خوشحاله ده یسقون من رحیق مختوم یسقون سکولیشی پا دوی بانه من رحیق مختوم دا خالص شرابونا مختوم چه مهر پی لگه دلی ده بجنت کے دا شراب و نہر و ندی دا ہر مومن پکور کے ووی خدا پکی او ناشنا قسم شراب دی چی دا پا نہر نو کی ندی دا پا بوتل کی وی دا بوتل دا پاس مہر لگی دلی وی اگا مہر بیم دا مشکو جوڑوی مشکو نبا جوڑوی لکا دنیا کے چی مہر لگی گی نو پا لاکو باندی لگی لاکو لگی او پا غیبان بیا مہر لگی گی نو پا جنت کے چی کم مہر لگی گی نو دا با دا مشکو خطوی پا غیبا لگی دلی وی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بس ام پدین نعمتن کی فليتنافس المتنافسون رغبت دیو کی من دیو کی المتنافسون رغبت کون کی دا دنیا پا ناپاک شرابو کی دی سوک من نکی دا دنیا نجس شراب دی پلیت تی سرخوگے پرازی لیونتو پرازی اور مور ور سرا نفچی پی جلے نو دا جنت اغا پاکی زخ کل شراب و مزاجہو من تسنیم دا دے گڑن چی دی نو دا با دا تسنیم نوی تسنیم دا سنم ندے و سنم اوچت والی توی نو دا جا جنت پا شراب انو کدھ ٹولنا اوچت شراب دی تسنیم اوچت اعلا و مزاجہ گڈن ددی چری من تسنیم دا بد تسنیم نوی تسنیم سے شیرے عین یشرب بها المقربون دا یو چینا دا یشرب بها المقربون جس کل بکئی پدے بان خاص مقرب بندیان دا اللہ خاص دا اللہ نیکان بندیان بد دے شراب ان خالص شکل کئی او دے نور ل بد دے نہ لگ لگ پکی گڑی گی نور مومنان تا عام تا عام شراب ور کی خود دے نہ بلگ شانتے خون مزید پارا پکی ور گڑ کڑی شی کم چ مقرب دی نہ غیلہ خالص ور کوڑی شی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ہم پدی نعمتن کے رغبت دیو کی من دیو کی المتنافسون رغبت او بنکون کی ومزاجو من تسنیم گڑون دا دے شراب چلے من تسنیم دا بدا تسنیم نوی تسنیم سشے دے عین یو چی ندے یشربو بہا سکل بکی پدی چی نبان المقربون خاص نزدی بندیان لاللہ
اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا بے شک اغا خلق چھے جرم اکڑے دے گناہگار دی شرک و کفر اکڑے دے اِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا بے شک اغا خلق چھے مجرمان دی کانو من الذين آمنوا يضحكون دوی پا دنیا کی اوچے مومنانو پورے بے خندا کولا کانو دوی پا دنیا کی من الذين دا اغی خلقنا آمنو چے ایمان روڑے دے نا اغی خلقو پورے يضحكون خندا بے کولا پا دنیا کی چے بے مومن لدنوی بے دا بے وقوف دے دے صرف پا خیال خیال کی جنت تروان دے دا دنیا مزے تے نلال لے دا خیالی جنت پتہ مبان دے دا دنیا کھلے مزے پریخ ہوئے ان الذین اجرمو بے شک اغا خلق چے مجرمان گناہگار دی کانو من الذین آمنو دی با پا اغا خلق پور چے مومنان دی اذا حکون خندا بے کولا و اذا مرو بہم یتغامزون ہر کل چے بدوی پدوی باندے تیرے دلنو یتغامزون یو بلتا بے سترگے والے او گورا دے بے عقلتا دے بے وقوفتا او گورا دا قرض جنت پا وجبانی نقد دنیا پریخی دا دا سو بے وقوف دے دے بے مومن پس دا خبری اکرلی و اذا مرو بہم چی کلب دوی دا دی خواکی تیرے دلنو یتغامزون دے کافر و با پس سترگی وحلی یتغامزون دا سترگو اشارے بے کولی سترگی بے والا گورا دے لے ونیتا دا خیالی جنت دا پارا دے روان دے دا سونا خوار دے شراب نسکی کل جامعی ناغن دی جنت تا وزی پلار بلی لارشی نشت لے زان ندی سبرگ جوڑ کرے دے زان ندی غوث جوڑ کرے دے قطب جوڑ کرے جنت گٹی نشی گٹ لے دا خندہ بے وپور جوڑو دا و اذا مرو بهم یتا

0: قالون کله چې کافرو به ولیدل مؤمنانو لرا و اذا راوهم قالوا ويل به ان هؤلاء بشكدا مؤمنان لضالون دي گمراهان دي اسه دون سخته پزان باندې تیری د جنت پتم باندې لا تمر سخ سخ مشقتون برداشت کای دل د عبادت نو مخه دا عبادت بداوی نو نو دا قسم خبره به کول د پلار نیک دینې پرې والد دی پلار نیک لی ونیو نن دا لی ونی دی پلار نیک خو ډیرو خيار خلکو خدا لی ونی دی نو خبره به کول ودا گمراهان دی و اذا راهم قالوا چکل بدی اولی دل مؤمنان ولرا د کافرانو به اولی دل مؤمنان ولرا قالوا نو ویل به ان هؤلاء لضالون بے شک دا مومنان چی دی لضالون گمراہان دی وما ارسلوا علیہم حافظین اللہ فرمائی چی دا کافران دا دی مسلمانانو سے ذمہ دار خون دی دے بے وقوف خپل زان تباہ کرے دی خپل زان تباہ کر دا خپل زان نگرانی نکی دا بل دا اصلاح فکر کئی دا زان فکر نکی وما ارسلوا علیہم نذیرا لے گلے شوی دا کافران پا مومنانو باندے حافظین نگہبان فالیوم الذین آمنو پس نن روزی الذین آمنو چچا ایمان روڑی دے من الکفار یضحکون پا کافرو پوری بخندہ کئی دا قیامت پر از باندے با مومنان پا کافرو پوری اخاندی پا دنیا کے کافر پا مومن پورے خان دی خوپوئی گی نچی دا قیامت رس شی اور نتیجہ ارچا تا پا خپل لاس کے ورکلی شی نبیا با مومن او خان دی پا دے کافر پورے چی اے کافرہ دنیا کے لئے ما پورے خان دل او زان پورے او خان دل جاڑا پا جڑا لے کار نکی علی الارائک ینظرون مومنان پا تختونو بانے ینظرون قتل بکی دا کافرانو بد حالی بوینی هل ثوب الکفارو آیا بدل ورکلی شوی دے کافرو تا ما اغسو کانو یفعلون چی دوی بکم کار کو پا دنیا کے کم گندہ کردار کردے دے آیا داغی بدل ورطا ملو شلو کنا او ملو شو تا سبحان رب ما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن

مكية وهي ست وثلاثون آية. سورة المطففين مكي سورة شپاق ديرش آياتون دي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چی سورة المطففین مکی سورت تی عام قرآن شریفونو کی دیتے لکلی جدا مکی سورت تی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما وی چی دا مدنی سورت تی پدے کے آتا آیاتونا مکی دی او نور مدنی دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر روایت باندھی دی کہ پیغمبر علیہ السلام مدینے منورے تا تشریف راوڑو وے قتل چے دا مدینے منورے عام خلق پا عام و معاملاتو کے پا ناپ تول کے کمی گئی. دا یو عادت جوڑ شو. نو دا آیاتونا اللہ پاک نازل کرل پا مدینہ منورہ کے دا لنبنی سورتو چے نازل شوئے دے. دا مدینہ منورہ دا خلقونا دا عادت اللہ دا سے اوستو چے تر اس پورے حصو کم پناب تول کی کمی نکی. کاغا دا ارے علاقے خلقی وچے پا مدینہ منورہ کی اسی گی ناغوی اس کمی نکی. دا عادت تے اللہ اوستو بلکہ اگوی چھ سودا چالا ورکی نو ڈیر ورکی کا کپڑا ورکی نو زیادہ وی کا بل سوی نو زیادہ ورکی او ایدہ بخشش دی. نو دا عدد دا دغی خلکو نو اللہ پاک کس دی. متوففین چاہتا ہوئی پناپ تول کے کمے کول والا او کم کس چدات کمے کئی ناغتا متوفف ہوئی او دا کمے کول حرام دی. قرآن و حدیث کے پناپ تول کے کمی کول تا حرام ویلی شوی دی. عام طور باندے معاملات لین دین چکی گی نو ناپ یا تول باندے کی گی ناپ یا تول. نو دے دو طریقوں باندے لین دین دے. نو حقدار تا حق ادا کول یا نہ ادا کول پناپ تول باندے معلومی گی. چه دا چا حق دے ناغتا پورا حق ورکول پکار دی او کمی کول پکی حرام. نو دا حق چه دن یواز ناب تول سر ندے بلکہ ہر یو سیز کی حق پورا ورکول یا نہ ورکول معلومول پکار دی. کم شی چې د شمیر وی ناغی کی خو ناب تول نه دل تشمیر دی نو پاغی کم کمی کول حرام. موتای امام مالک کے یو روایت تے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو یو سڑی اولی دا چی پا مانزه کی رکو سجده پورن نکولا تادی کولا چه منزه ختم که. نو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وطویل لقد توففتا تا دا اللہ پا حق کی تطفیفو که کمی دیو که. نو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو دے قول نمالومی گی چه ناب تول کی یواز کمی نا پا هر یوشی کے کمی کول حرام.
نو امام مالک رحمت اللہ علیہ لکی لکل شیء وفاء و تخفیف، ہر یوشی کی پوروالی مشتا او کمیم پکشتا. گورا مانزکم کمی را غدا ناب تول کی کمی پشانت دام حرام دی. او دس چکین و پدی کم کمی و زیادی اشتا، او دس چاردان کے نو دیر تادی مکو چی بعض اندام اچ او بعضی لند و توی او دس میں اوکو منز میں اوشو. دارنگ نور حقوق اللہ اور حقوق العباد پدے کے کمے کول دا تطفیف او جرم دے. حقوق العباد کے چکم مقرر حق دے دا چا او غد ورنک نو دار تطفیف او کو. ملازم دے را وستا یو نوکر دے را وستا او غد دے یو ڈیوٹی ورکڑے ستا دا غد جوڑ شیو چھ دونا پیسے بدر کم مالا با دونا کار کے او دے اغم را کار اونکی نو دی سڑی پر ایخ پل ملازمت کر دے بل بند حق او کمی او کو. دا ڈیوٹے پٹیم کے بل سکول دام ناپ تول کے کمی غندے دام تطفیف دے. دین اکثر خلق غافل کہ دا ڈیوٹے پٹیم کے اوڑی روڑی اوڑی روڑی کار نہ کر، یا دا ڈیوٹے پر ٹیم کی خپل ذاتی کار کئی کمی محکمے سرے کمی او سڑی سرے داغ کار دے پدے پرے خپل ذاتی کار کے ندا ہم تطفیف. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی بی خمسن بخمسن پنز گناہنا داغی پنز سزاگانی دی. نمبر ایک، کم بند چی وعدہ ماتی اللہ پاغ دشمن مسلط کے او غالبی کی پی چی وعدہ کئی او وعدہ ماتی نو دا وعدے ماتولو پا بدل با پی دشمن مسلط شی او غالب بی پی. دویم، چی دا اللہ قانون پریدی او پا نور قانونو نو باندے فیصلے کئی نو پدی کے با فقیری با پکی عام بشی مسکنان بشی چی دا اللہ قانون پریگ دی او دا غیر اللہ پا قانون فیصلے کئی نو دا خلق با فقیران شی. نمبر تین، پا کم قوم کے چی بے حیائی او زنا عام شی اللہ با پی طاعون او دا سے نور وبائی مرضون راولی. اور نمبر چار، کم خلق چپ ناپ تول کے کمی کئی اللہ با پی قات راولی. قات با پی رازی. اور نمبر پانچ، چے کم خلق زکات نور کئی اللہ با پی بارانو نمانی کی باران بنے کی گی. اور بل روایت کی دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کم قوم کے چے مال غنیمت غلا عام نشی اللہ اب دوی پزڑن کی د دشمن روب او حیبت واچی. بکم قوم کی چ سود خوری زیات شی پاغی کی بمڑی ڈیر کی گی. کم قوم کی چ ناپ تول کی کمی کی گی اللہ و دوی رزق کٹ کی قطع بے کی. او کم خلق چ د حق خلاف فیصلے کی پاغی کی با قتل و قتال خون ریزی با پک عام شی. او کم خلق چپا معاہدوں کی غداری کی اللہ با پاغوی دشمن مسلط کی. ناپ تول کے چکمے کی رزق بے کٹ شی نو دا رزق کٹ کے دل اس مطلب بالکل دا رزق نہ محروم شی نو دام کٹ شو، یا رزق خو موجود دے خو خوڑی اے نشی. رزق موجود دے نیش خوڑے نو دام رزق کٹ شو استعمالو لینے شی. لکہ دی بیمارو کیو گورا نا ارسشتا کوئی پریز دے نو دے او سڑی درے شوگر میلز چلے دل دے چینو کارخانے درے چلے دے ہو یو دانا چینی پا کیا گا نشو خوڑے
خپل د چینو درې کارخانه او هغه چته ځان ته یو قاشق چینی استعمال کړي شو راوسته نار څو ډیر زیات دي ټولې دنیا له تیاری خو خپل نشي خوړی دام د درې د کټ شو دارنګ د قات صورت دام کی ریشی چې اشیاء ضرورت به نه ملاویږي دام قات تے او دام کی ریشی چې اشیاء ضرورت خو به موجود وی خو ګران به تومره چې ستا د وسه نه کیږي نو بس ګوره وتا قات تے او حدیث کې دا فقر مسلط کېدل چې راغلی دی نو دا مطلب دا نه چې پیسې بنوي یا د ضرورت سیزونه بنوي او د فقر اصلي مطلب دا دی چې دا بنده به محتاج وي دی به حاجتمند وي اوس خیالو کا هر بنده په کاروبار کې او تمام ضروریات زندگی کې د بل محتاج دی او که نه دی موجوده زمانه کې که اوسیږي په خپل کور کې اوم د تګرانه ده که چېرته ځي راځي نو پابندیانې دي د قانون ځای په ځای به د قانون خیال ساتي ستا په نوړی باندې پابندی ستا په خبرو باندې پابندی خپل مال در سره موجود دی قانونی مشکلات پکې دومره چې ساغشتې پې نه شي چې چېرته تل غواړي نه شي تلې په سفر کې آزاد نه په اغشتو کې آزاد نه دا دومره پابندیا نه دفتر له بځې د افسر به مینت کې د چپړاسي به مینت کې زندگی تیرول ګران دا ټوله محتاجی ده او دې محتاجی ته فقیری وي نو کم خلک چې د الله د قانون خلاف ورزی کوي او په بل قانون باندې فیصلے کوي الله به محتاج کی موجوده دنیا کې ګوره ټول مسلمانان چې دا الله قانون یې پرې خیرے هر ځای کې محتاج ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس ویل هلاکت دے تباہی او بربادی دے للمطففینا دا کم ورکونکو دا پارا الذین اذا اکتالوا اغا خلق پا کم وقت کے چن آپ تول کی علی الناس خلقو تا یستوفون دا خلقو نا اغلی نو یستوفون پورا اغلی و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون چی کل خلقو تا ناپ تول کی پیمانا بانے ورکول کی یا پا وزن ورکی نو یخسرون نو خلقو لکم ورکی چې دا بل نه اخلي نو پورا اخلي او چې بل ورکی نو کم ورکی نو بل چې دا بل نه اخلي پورا اخلي دا څه ګناه خو نه ده او دا بل چې کم ورکی دغه ګناه ده نو دې ورسره یو ځای کې چې شوم دومره چې دا بل نه اخلي نو پورا لیلته نه چېته کم وانه غشتل خو چې بل له ورکې نو هغه کم ورکې که چېته بل له دی د ځان له دی اغشتل او هغه دې کم اغشتي وو نو زه خیر دی دا سر په سر چو د بل نه هم کم اخلي نو که بل له دی کم ورکې نو زه خیر دی خو نه د بل نه پوره اخلي او چې بل له ورکې نو کم کې نو دی ډېر مذمت بیان کړی دی الا یظن آیا دی خیال نہ کئی الا یظن اولائک آیا دغ خلق خیال نہ کئی انہم مبعوثون چی دوی بد قبر نہ پور تک ولی شی دی دا خیال نہ کئی چی یوزل بد قبر نہ پاسے خدای تب مخامخ کی گی انهم مبعوثون چه بیشک دوی بد قبرونه نا پورته کولی شي ليوم عظیم فاغر اس کی چغه ډیر لویا دا ډیر لویا هیبت نا کر وزدا
تمام مخلوق دا حقوق و دا فرائض و حساب کتاب بکی گی. نہ کچہ دا خیال دا چاوی جزب خدے تا پیش کے گم نہ دب ناپ تول کے کمی نو کرے. یوم یقوم الناس لرب العالمین پکم رز باندھے یقوم الناس چ داخلک بہ ادری گل رب العالمین اگ پروردگار تا چر تمام مخلوقات پروردگار دے. كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين. كلا هرگز دا گمان نه ده پکار چې دا قیامت روز به نرازی. دا گمان مکوا روز دا قیامت خام خارات لون کی دا نیک او دا بد نتیجه به دغه ځای کې ښکاره شي. کلا هرگز دا سند ان کتاب الفجار لفی سجین بے شک عمل نامے دا فاجران. فجار فاجران بد کردار. ان کتاب الابرار لفی سجین بے شک عمل نامے دا کافرانو بد کردار خلقو لفی سجین دا بس جین مقام کیوی. وما ادراك ما سجين تا تسپت لگی چدا سجين سشے دے. کتاب مرقوم دا یو دفتر دے لکل شوے دے. سجين دے یو دفتر نم دے چپ اغز ہے کہ دا ہر دوزخی نم درج دے. کرامن کاتبین د هر بند سره دی. نو د دې بندیانو دا مثل چې تیار شي رجسٹر برابر شي نو دا رجسٹر په دې سجین مقام کې کی خودی شي. زال لزال دفتر د هر چا او په هر یو باندې د دوزخی نوم او علامه ولیکلی شي چې د لیدو سره فورا معلومیږي دا فلانے دوزخی او دا داغ عمل نامہ دا. بعض روایاتوں نہ معلومی گی چی دا کافران روحون ہم پا دا غی سجین مقام کے پراتے ہوئی پس دا مرگا روح دا کافر سجین تلارشی. اور روایاتوں نہ معلومی گی چی دا سجین مقام دا دا اوم ازمک لان دے دے. سجین د اوم ازمک لان دے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین بے شکا عمل نامے د فاجرانو لفی سجین دا پس سجین مقام کی دی یو تنگ و تاریک مقام دا کافران روحنا وغیرہ دا و پدغ دے کی دا اوم اسمک لان دے. او دا دے مقابلہ کی علیین او دا اوم اسمان نبرا او دا عرش دا لان دے دے. کتاب مرقوم ویل یوم اذن للمکذبین. کتاب مرقوم یو کتاب دے مرقوم پمانہ دا مختوم دے. مختوم من مہر لگے دلے دے. کتاب مرقوم مہر لگے دلے دے پدے باندے دا دا سجین تفسیر نہ دے. کتاب الفجار مخ کے ذکر شوی دا غیر پار دا تفسیر دے. نو دا بدکار و خلقو عمل نامی چیزی نو پاگے باندے با مہر لگی دلی و محفوظ بھئی او پاگے کے کمی بیشے با نرازی محفوظ زی باندے سجین کے پراتی دی روح لبے امور سرائی. کتاب مرقوم دا عمل نامی دا فاجرانو کتاب مرقوم پدے باندے مہر لگی دلی دی. مہر چیو لگی گی نو دینا پس کمی زیادی دا پکے نرازی. ڈاک خانے تچیو خطیو سے
ڈاک خانے والے پہ مہر

نیله ګولی چې مهر نیله ګول نه ویلې چې دا خطره کا او دې کې یو جمله بل لیکما یا یو جمله ته نه کټ کوما. مہر لگے دو نمک کے تاتے اختیار دے چھے کمیز یاتے پکیو کی وہ چھے کدر ڈا خانے مہر او لگے دو نو تالی کلی دے تے لے گے او قانونن تاتے اجازت نہیں چھے بیا تدا کلاو کی بیا چھے دا چاہ نم پی لکلی دے او غطب او رسی نا بے کلاوی نو چھے مہر او لگے دو پابندی او لگے دو کمیز یاتے پکی نوی. نو عمل نامہ پس دا مرگا کسی جین تر اسے دلے دا نو کتاب مرقوم پا دے مہر لگے دلے دے اس دا دے عمل نامے نا نس اوزی او نا پک نور سا داخلی گی. خاتم النبیین پیغمبر علیہ السلام خاتم النبیین دا نبیان و آخری مہر او لگے دا نو چے کم پیغمبران خدای مقرر کری ناغی نسوک خارجی گی نا چے یو تنا کٹ کا یوم تنا کٹ کی گی اور اس تو پکے بل داخلی گی نچے دا فلانے ہم پکے پیغمبر کا بس چھ سمرہ پیغمبران دی بس دق دی مہر پیو لگی دا کتاب مرقوم دا عمل نامے مرقوم مہر لگی دلی دی پی. ویل یوم اذل للمکذبین ہلاکت پدغ روز باندے للمکذبین دا تکذیب کون کو دا پارا الذين يكذبون بيوم الدين اغا تكذيب كون كي خلق مكذبين سوق الذين اغا خلق يكذبون چه نسبت ده دروغو كي بيوم الدين روز جزاتا ده قيامت روز تا دروغ جنوي. وما يكذب به الا كل معتد اثيم وما يكذب به نسبت د دروغ نه کی قیامت روز ته الا كل معتد مگر هر هغه کس چې عد حد نه تجاوز کوون کې دی اثیم گناهګار دی. اذا تطلع عليه آیاتنا چې کله په دبانې اولستی شي آیاتنا زمن قال اساطير الاولين نو دی وی چې دا خو پخوانی نقلونه دی پخوانی قصې دی قرآن دا نصیحت خبرے او دیوی دا دا پخوان زڑے قصے را روانی دی افسانی دی او دی رات نقل کی کلا بل ران علی قلوبهم دا قرآن پا آیاتنو کے حیث قسم شک شبہ نشتا دے پا کہ اسب شک کی و شک شبہ پا کی نشتا دے بل ران علی قلوبهم بلکہ زنگ لگے دل دے دوی پزلونو باندے ما کانو یکسبون پا اغسو چی دوی کم کسب کرے دے رانا زنگ لگے دل دے پا دے زلونو باندے دا گناہ زنگ لگے دل دے سنگ چی پا اس پا نواندے زنگ او لگے گی نو بیا دا اس پا نسوق پس خوری شی نو دا گناہونو پا وجہ باندے پزل چ زنگ او لگے دا دا تقوا اغا صلاحیت پک ختم شو بیا دا نیک او دا بد فرق نشی کولی. حدیث مبارک کی دی چ کل یو مومن بندہ گناہ او کی پزل یو تور داغ او لگے گی کتوبے او وستل او پیمان شو خپل عمل درست کو نو دا تور داغ بلری شی زړه بخپل اصلی حالت تراشی روخانه بشی او کتوبه او نو وستلا نو دیب په گناهونو کې زیات مخ کیږي بیا هرې گناه سره به یو داغ لګیږي تر دې چې ټول زړه به تک تور شي او دغه تعبیر کیږي کلا بل ران علی قلوبهم

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: تاسو اورے ریڈیو امن. تاسو اورے ریڈیو

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak. Undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: یا اختر لالا دا سر وقت دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی آوری
2: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دے دا روڈومی وقت زک نیولی وی چی دا دیر خوندور سٹیشن دے پا دے کی خبرونا ہم وی معلوماتی پروگرامونا ہم وی دینی پروگرامونا ہم وی ادا مقبلو پروگرامونا ہم وی پا کے دا ہر سنتا ہم خبر شے راوڑا موبائل چی در تک چونی کم تے ہم آورا
1: ریڈیو امن روحانہ سباون غاگ۔

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دا پارا دستاسو خوخے پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدلی شئے پروگرام اوریدل ماہروی دھار جمعرات پشپے لسو بجونا تر دولسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروہانا سباون غلط

دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مخرج عزت منے دے اذان فجر دے پروگرام پہ حوالے سرا تمرا رسے دی مجھا عربی دن کی دی فاغاکر اکسیما کی دی اغاور سرا ور سرا ڈی خان لکی مروت بنو سیما کی دی دمیر سیما کی دی مخرج عزت منے ور سرا ور سرا ٹل پڑا چنار آلور کی بکے کے سمرا سے دی مجھا عربی دن کی دی نرینا دی زنانا دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید لرا تمر رسے دی مجا دی اذان فجر دے پروگرام اروی دن کی دی ٹول بخیر عافیت سروی دو محمد غادو چالا رب العالمین دا ٹول خوان دی مان دیتا مشیرون تازمونون تا دی اذان فجر پروگرام اروی دن کی تا اللہ رب العالمین جمدونا کی خوشحالی نصیبہ کی اللہ رب العالمین برکتونا نصیبہ کی دی اذان فجر دی پروگرام پو حوالے سرا تو سے تمو دا خبر کڑی وا چی مجا دے اذان کاسمیٹکس کپنی باقاعدہ رجسٹرڈ عام کڑلا او مجا پشور کے ڈاکٹر قدرت اللہ صاحب دے غیسرا دے یو بلڈ پاور ٹانک دے پورا دے غیسرا خبر کڑی دو دے خواندی ماندی دے بچیو دے اغی دے کمی پورا کولے دے پورا یو بلڈ ٹانک دے اغی دے پورا مجا باقاعدہ دے کپنائی دے پورا دے اذان کاسمیٹکس کپنائی دے پورا بقیدہ خبر ہم شویوا انشاءاللہ ان قریب دادو ڈاکٹر صاحب مشتداویل چھے تسی کیم اذان بلڈ پاور ٹانک دا چھے اغا اغا خوندی مندی چھے اغا جسم کی کمزوری وی تکاوٹ وی بیمرائی وی چاہتا دیوینی کمی وی حمل پو صورت کی وی اور سرا ور سرا نور ادا سے بچیون چھے اغا دی بلڈ تلسیمیا یا نور اداسی بچیون چی آغا بینا ہم کم اوی یا داسی وی چی دی چنجایو دی وجنا یا دی نوری بیمورایو دی وجنا اغیتا دی وینی بیموری چی دا دی کمی والا والا گیجی نو اغیت پرا ڈاکٹر قدرت اللہ صاحب چی آغا خٹاک ہم دا نو دی اغی دی محنت دی اغی پر کوشونی سرا اغی مشتا دی اذان بلڈ چی کیم دا اغی پاور ٹانک اغی و دوی اغا تیو رکڑی ہم دو انشاءاللہ اٹھولی اروی دن کے نا دے خوان دی من دی نا دے مد دو گونے درہاست خم دا چھو تو سیدہ دی مجھا کپنی چکی ما دو دے سرا سرا کسمیٹکس پو دنیا کشے ہم ایمو خجیزت من انشاءاللہ اے دے دے پرابو ہم مجھا نور شینا اغا وقتن فا وقتن اغا مرکیٹ تلانچ کھو اٹھولی خوان دی من دی اروی دن کے نا مد درخواست دا چھ مجھ دے پر اٹھول دو ہم کئی اوزا دیدی اذان فجر دیدی پروگرام کو حوالے سر ہم دایا چھ ڈاکٹر صاحب تم ہم دا ویلو چہ رمشتہ دا سے بلڈ پاور ٹانک تے تیور کے اگی وچ مولانا صاحب دا شاہ عزت تو تپسی مورائی دیر کاں اگ بچی اگ خوان دی مان دی چھ اگی دی وینے کمی وی آج کلا دا ٹانک استعمال کی بے دغین اورستی دا رائے خپل بلڈ ٹیسٹ ہمو کی انشاءاللہ دے دے سرا بو دے دا دے وینے چی کیما کبھی بھی انشاءاللہ آغا بو چشے کبھی آب انشاءاللہ دا بلڈ پاور ٹانک چی دا بو انشاءاللہ دا کمی چی دو دا بو زر تر زر آغا پورا کئی دے دے پورا زد اسے سرا دیکھ پلے کپنائے والا چی کیم نمبار دا آغا ہم زدہ روی دن کے سرا شیئر کاؤں چی دے گیارہ بجے نورستے تو سے امورا دے دگی بلڈ پاور ٹانک ادی تو سے پشتارا ہم کوائشائے دی نمبر بندی تو سے مشترا رابطہ ہم کوائش ہے نمبر چکیم دا آغا دادا 0315-88-41-574 0315-88

عرض دادم خوش عزت منی صف علیہ الصلوۃ والسلام اغا دی جیل والا دواڑے ملگری تا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ رب العالمین دعوت ورکئی چھ اے دے جیل والا ملگری شرک نہ زون وسوتا ہے یو دے اللہ رب العالمین مرون کی جوڑ شائے وزدی ایغی قوم سرا دی ایغی دین سرا اس کے سمتا تعلق نہ لران چھے اغا دے اللہ رب العالمین اغا نمنون کی خلق وی او دے مو تعلق شیدان اغا یوسف علیہ صلات و سلام اغا جیل والا بل خلق تاز و غطا اغی جیل رونے تا اغی دوی قسان قائدیونے تا یوسف علیہ السلام دا بین ای چھے اے دے مو دے جیل والا ملگری نزس نجومیاں نظر سا بند سو کیا زچی پکیم دین بندیا آغا دین زدر تشایا اللہ رب العالمین آغا

میام نزد بل چاپ دین بندیام زاد اللہ رب العالمین منون کیام اللہ جل جلالو وحده لا شریک ذاتا اللہ رب العالمین حاجت روادا والا رب العالمین مشکل کشا ذاتا و تبات اید مود جیل والا ملگریم زتا بدوری کا ملت آبائی زد اخبال دی پلور دی دین تا بیداریم او دی مو پلرنا دی مو نیکونا چوک دی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اجیل والا ملگری تا دعوت ورکئی چه دی مو پلور نیکا چه و ابراہیم اغا ابراہیم علیہ السلام و اسحاق و اغا اسحاق علیہ السلام و یعقوب و یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام مطلب دادا چه یوسف علیہ السلام اجیل والا ملگری تیئی چه اے دمو دی جیل والا ملگری زیوسف بن یعقوب علیہ السلام یا بن اسحاق

کانا لنا مجد پر ادا حق ندوم مجد پر ادا خبر مناسب ندوم ان نشرک باللہ من شئیم چی مجد علی رب العالمین سر نور شرکون و نسوم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اجیل ولا ملگری تدائی چی پا دنیا کی دا کیم خلق چی بوتون خدایون گڑی دا ټول دروازونی خدایون دی مخوشی عزت منے دے عرب دا طریقہ کارو چی اغیب دے کونیو نا بوتون جوڑا ول حضرت عمر سے بھی ای یہ چی مورا بو چی کلا پا سفر بندی تللو بیا بو مش سرا مورا بو زنو سرا دے وڑونا دے خواروک و دے چوک دے زن سمانان اغینا بو مورا بوتون جوڑ کرلو بیا بو چی پلیارو بندی تللو بیا مو باغا خواروک والا بودتا عبادات ہم کوال خلیکن چی کلا بو یہ چی خواروک سمان ار خاتم شو بیا مو باغا خپل بود چی دا اغا وڑا مو برو خستل امو با وٹا کول امو با زون تا پو خکڑل ویچی دم را پا موجا جیحل غالیمو چی بیا مو با خپل بود چی دا اغا مو با چشه کون امو بی او خوڑل مطلب دا خپل خدای مو بیا او خوڑل مو خوشی عزت منی عرض می دادا مو خوشی عزت منی یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم مو تو تدائی آئی چی اید سوال سم سدی مسلمونا حاجت روا مشکل کشا ذات دا پا دنیا کے سوک دا دے اللہ رب العالمین دا دے اذان فجر دے پروگرام پا توسط سرا دا دیری خوان دی من دی اغیزن دا سی فرسو دا اکی دیوی چی اغایی چی پلون کی نکی سایب تا ویرشا ننک نکتا لوڑ شا پلون کی سایب تا ویرشا سوک یہ چی دا بو بچائی دیر کی سوک بو گئی چی دا بو دا پورا کئی دا بو دا پورا کئی دا مخوشی عزت من دا شرک دا نا بلکہ زیارت تطلائش بالکل وکرامت الاولیاء حق ثابت فی الحیات و بعد الممات زیارت تطلائش ہو لیکن غشتن دے اللہ رب العالمین نوکا سول وکا چیلہ العالمین دانی کی صاحب دادے تو ڈر لو نیک برگزیدہ انسان و خدا پکا دادے تو منون کوا الہ العالمین ای دید تو سر نسبت خاص دا دی دید وسیلے پا خاطر بندے خدا پاکا ای دغی نکائی پا خاطر بندے چه دا دیر شا سڑائیوان او دا دیر نیک سڑائیوان ای دی پا خاطر بندے خدا پاکا ای مو دا حجت پورا کے دبلی لیا وغر تیواری سے لوڑوان دا اذان فجر پروگرام دا پا دبلی لیا وغر کے ہم اروی دائشی خجیزت من عرض دادا التا کی وکور کے ڈیر لوئی اور لگی دال ڈیر امیلون ہم التر غلیو اغا اور نشغا کے دائے بہرحال بیا پا دبلی لوغر کے فوجدار خان نمیجی علی رب العالمین دادائے خواش ہو رئی بیا مخوشی عزت من زبر سر لوڑا علی رب العالمین دے مورا دے حضرت شیخ محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ دے غیب و کرامات بندے دا غیب و ولایت خاطر بندے اللہ رب العالمین اغا جنات تا ہدایت وکا و اللہ رب العالمین چی دا اغا اور بان کا و اغا کرول دے فجدار خان والا اغا دے اور نمحفوظا پوتے شل و رسل متچاوئے چی مولانا صاحب دا تا پودا پورے مخ ونڈا کی وا پالوسا دو کئی وا بیرا دو اغی تا دا خواندی من جی ویر درمی چرن جی پرے گنڈا کئی یہ چی دا غا بیرے کی صدا سے خصوصیات تی چی دلتا کی پکی پریون دے را دی بیاغا دے خلق دا حجت پورا کئی دا حجت پورا کئی اے دے سوال لسم سدائی خواندی مان دیے طول تدائی آیا چی پیرائی ہم دے اللہ رب العالمین مخلوق دا انسان ہم دے اللہ رب العالمین مخلوق دا اے عربی دن کے دا عقیدہ ما سوتای چی دا بیرا بے مو دا حجت پورا کی پیرائی بے مو دا حجت پورا کی یا بل دے مو دا حجت پورا کی مو خوشی عزت منے عرض میں دادا چے دا عقیدہ شورا ول چے را دل تک شے مو خوشی عزت منے آل تک شے پا اصل وجہ دادو پیغمبر علیہ السلام یو حدیث مبارک دا حدیث قدسی دا چے انا بزون عبدی زد بندہ سرا دے دد بندہ دے گمان مطابق فیصلہ کاؤں کہ تو بنا دالی کی چے بیا آل تا شیطان دے راشی یا شیطان چه دا اغا اللہ رب العالمین دی سیخ لیاره نخلق گمراه کئی
اس دے خلقی و دا دیر غلط عقیدہ دو دا ٹولیر بھی دن کے خواندی من دیتا دا زی آیا چی دا دیر خلقی دا عقیدہ دو دا بازی خلقی پکرونو کی دا میں شتونو نوی یعنی میشائی دا دی علی رب العالمین گورا یخبل مخلوق دا یہ چی پا میشتونو کی چی دا دیر لو اس در دیونون پریون لگی جیم داروی دون کی تصد آیا یا چی دا خبر تاویزات عملیات زخپل هم کوان خو داروی دون کی تصد آیا یا چی دا خبر دا سوچ دے غل خواروک دا گرائی میشائی چی دا دا دی خبر باوند ندا چی تا پشتر ورزن وکی یہ چی بیا سلیمان علیہ السلام سر میشائی جا غدل آن آد سلیمان علیہ السلام خپل معجزا وا او ډیر زنا جاهلون ملعون اغا دی قران آیتونه ولي کی مخجیزت منه اغا میژه ته په سروي کې کشیج دی آیا دا قران کریم الله پاک میژه ته راستا ولاو چې ته میژه په سروي کې کشیج دوا چې میژه ته د کور نه په باندې او بوسا کا میژه الله رکا قران کریم الله رب العالمین هدل للمتقین راستا ولدا قرآن کریم خو اللہ پاک ہدایت تے پورا رستا والا دا بیازن خلق چی دی اغا پا علاقی وطن کے اغا میجی پس خلق رو ولی یہ چی پلن کی خون مولانا صاحب چی دا اغا میجی دا بائی بیا میجی چی مولانا صاحب دنگ کی بیا چوک پاک تور کا چکائی بوزی چوک پاک چرگی یوسی بیا مخجی زتمنے کا بیا اغا او وطل کنی مولانا صاحب چار خو پاک اوشی مخجی زتمنے

0: رحمت چکی میں چٹائی دی آغا دا سنڈی اللہ رب العالمین بے ادے پا برکت سرا دے دا کور دے نریناوی نا اللہ رب العالمین عبود کی پا برکتو نے بے عبود کی دا تو عریضی خبر دا دے معاشرے سرا تڑا جوے دا میں اتو سے چی مجھ تو سے دے اللہ رب العالمین نا دا زن خبر آغا بل طرف تا درومو آغا مشتو سے اللہ رب العالمین نگڑو پریونی نگڑو پرائی دے اللہ رب العالمین مخلوق دا انسانم دے اللہ رب العالمین مخلوق دا انشاءاللہ دے حوالے سربو بیا انشاءاللہ خبر مخ کی ترجمے کی گو زادو سے سرا دے خپل کپنائے والا چکیم نمبار دا آغا حمزہ دے عریدون کے سرا شیئر کاؤں چھ دے گیارہ بجے نورستے تو سے امورا دے جگی بلڈ پاور ٹانک ادی تو سے پشتارا ہم کوائش ہے او دی نمبر بندی تو سے مشترا رفتہ ہم کوائش ہے نمبر چکیم دا آغا دا 0315-8141-574 0315-8141-574 دی نمبر بندی تو سے دیکھ اپنائے سمرہ معلومات چیوی آغا بو دے آزان کاسمیٹکس دیکھ اپنائے پو حوالے سرا خوندی من دیتا نریناو زناناو تا انشاءاللہ پشک دل بہنشی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تول ملگری دعوو کہ اللہ پاک دا مجھ تو استعمل کولے تو فکر نصیب کہ اللہ رب العالمین دا دا ترجمہ دی مجھ دا ہدایت باعث وگرزی برکت باعث تا وگرزی و اللہ رب العالمین دا خوندی من دیتا جلدونا کی برکت نصیبا کی اللہ رب العالمین مداد لجو گنجو شر پسودون نوستی چا نرینا الود نوی اللہ رب العالمین دا اغیطا نیک صالح پیوی نرینا اولود نصیبا کی خاص کر کے مڈا چکیم دا ازان کسمیٹکس کی مکپنی دو اللہ رب العالمین دا دیتا ترقی قبولیت و مقبولیت نصیبا کی و اللہ جل جلالو دا اللہ رب العالمین دا سمرہ کروباری پریشنہ مغلقات کی مخ کی اردرو بھی مجھ بندے اللہ رب العالمین دا اغا ٹھولی کولاو کی آر جی پروفیسر نیاز علی مامن صاحب دے شل وی سرا ایم ایس جی صاحب دے شل تارک خان دے شل 88.4 ریڈیو امن دا اللہ پاک زندہ باد و پیند آباد لری اکرام صاحب تدا اللہ رب العالمین جندونا کے خوشحالی برکتون نصیبا کی اللہ جل جلالو دا دائی خواہ شو روی والا رب العالمین دا پریشنہ مشکلات دی مشتو سٹولے حل
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے و اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی یعنی صدقہ جاریہ اعمال اول چاہتا علم خودل دوہم نہر جاری کول درم دا ابو کوئے جوڑول سالورم ون لگول پنزم جماعت جوڑول شپگم قرآن مجید میراث جوڑول یعنی قرآن مجید چاہتا خودل یا قرآن مجید ادیا کول دا چاہتا پارا اوم نیک اولاد پری خودل پا دنیا کی چی اغا دا مرگ نپس ہم تا تا دعا
2: It's 9:30 AM. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضا سلامنا رضا نگهلی نیک نیک احترامات او نیک نیک برزونه بزان مانی قبول و منظور کی پد غهلا چی سمرم زمنگا خواګه درانا قدر من اوریدن کی خوین دے مین دے نارینا زنانا مشران او کشران لوی والا جنکه یلا کاند غساتونو دغه شیبو کی زما غ او زما اواز اوری جناب ټون کله دا سخپل کورنی چینل یعنی امن ریډیو کرک فریکوئنسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کی لایف او براہ راست اوری ڈیزائن ساسو خپل کوربا ساسو ملگری ساسو پریزنٹر ماتو لکی کی پروفیسر آر جے نیاز علی مومن بالکل جناب پروگرام تو لکھی سات او خواہش تک پروگرام تاسو روزانہ په بنیاد سرا د سحر د نهنی مو بجونه والا تر لس بجو پوری لائیو او براہ راست ہائی کاسمنی د کمپنی په مرسته بانی اڑان دی کیږي جی کچری تاسو غواړی چې د پروگرام کی ما سرا خبرو کی جی زما سرا خبرو کول د بارا زما د سټوډیو د لائیو کال نمبر دی 0315 693 594 7 باندھے زما سرا خبر کو لے جی بل نمبر دے 0336 88 85 097 بانی تاسو زما سرا خبر کو لے جی اور ادن کو سنگ ما تاسو تو پرونام سے کر کرو جی چی ان شاء اللہ دا خیر سرا دا سلور روز بزمنگا پروگرام نور روان وی پدی ٹائم مانی ٹک چھوڑی دا یولسم تاریخ نبا ان شاء اللہ دا اتوار دا ورز نبا زما دا پروگرام چکم دے دا بتاسو سحر پ اتنی میں بجے اور ٹک چھوڑی یعنی اسی تاسو نہنی میں بجے اور نبیا بے اتنی میں بجے اور یو گھنٹہ با زما دا پروگرام چکم دے آگا اڑان دکی گی جی بلکہ چونکہ دا ٹائم چکم دے آگا بل چال ورکل شی نو پدی و جمانی ما خپل ټیم چینج کو خماس تاسو د پاره چې کم دی هغه چونکه د مولانا صاحب د پاره هم منګ ډیره زیاته منډه ترلو والی جی ما سره به شمول چې کم زمنګ ملګری دی طارق صاحب او سره چې کم دی ایم ایس ڈی صاحب نو موږ پوره پوره دا کوشش کو جیرا د مولانا صاحب دا پروگرام ډیر مزیدار روان دی مولانا صاحب چې کم دی هغه تاسو ډیر خولي خولي پروگرامونه کوي نو د دې د پاره چې کم دی موږ د مولانا صاحب د پاره دا منډه ترلو والا چونکه زما پروگرام خو اسم چینج کړو خو موږ چیرې د مولانا صاحب دا پروگرام چې کم دی هغه لکه خراب نشي نو تاسو دام ذکر درکو چې مولانا صاحب په اته بجې باندې پروگرام کوي جی ټیک شوري د اتوار د ورځې نه لکه تاسو ته اوس داسې یاد وي زه ته ذکر زکه کوم زما وخیا چې نن چې کوم دی هغه جوړ لکه د مولانا صاحب پروگرام چې کوم دی هغه ریکارډینګ چلی دلې نو اوس زه تاسو ته ما چې مولانا صاحب په اته بجې پروگرام کوي اته نه اته نیمو پوری د اتوار د ورځې نه او بیا چې کوم دی زما چې کوم پروگرام دی نو دا به اته نیمو نه تر نه هو بجو پوری ټیک شوري یو ګنټه چې کوم دی هغه مونږ بیک ورډ تلیو جی نو د دې لپاره تاسو نو سن دا یاد ګرنه درکو الان کې زما په دې زمانه تقریبا د لیپوزایم شربت مونږ جوړ کړی دی نو دا ستاسو د معدې ګڼ شمېر بیمارۍ ختموي جی هغه خلک چې هغه د معدې ډېر بې انتهایی زیات بیماران دي تاسو ته معلومه هم ده چې د معدې د پاره چې کم زمنګ د لیپوزایم شربت دی جی دا تاسو ته باقاعده توګه باندې په کرک کې په بنو کې په نورنګ لکې مروت په شمالي جنوبي وزیرستان په ارزي کې چې کم دی هغه تاسو ته زمنګ د لیپوزایم د معدې شربت ملاویږي جی که چېرې تاسو ته د معدې مسله او د معدې د لاسه تاسو ډېر زیات په تکلیف کې جی نو تاسو ته زه ټولو اوریدونکو ته دا ویل غواړم چې هغه خلک چې هغه د معدې بیماران دی جنہ دا میدی دا بارا تاسو دا لائپوزائم شربت استعمال ہوئی جی دا دی سر سرا کے چلی تاسو دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائیٹی مسئلہ دا تاسو دیر زیاد پا تکلیف کی نن سبا چونکہ دا انگزائیٹی مسئلہ دیر زیاد دا دماغی مسئلی دیر زیاد دی دنو کہ تاسو دا ٹینشن یا دا ڈپریشن یا دا انگزائیٹی مسئلہ دا مطلب تاسو سوچونا فکرونا دیر کوئی یار دربان دیر زیاد رازی گبراہت دربان دیر زیاد رازی ذہن تا منفی خیالات رازی ذہن تا چکم دے آغا دیر زیاد سوچونا رازی جلا درزی جن کے مسکون نشتہ دے جن کے مخوشحالی نشتہ دے جی ظلم و خفا خفا دے انتہائی زیادہ تاسو پریشان ہے نو تاسو چکم دے آغا زمنگا دا جنکو پاس دا وی استعمال ہوئی جی

0: اوریدونکو ډېر ډېر زیاته مهرباني او ډېر ډېر شکریہ اوریدونکو ځان سره دا خبر یاد ولرئ چې زمنګا کم د لیپوزایم شربت دې داتا ستا پټول کرک کې په بونو کې په نورنګ کې په لکی مروت کې په هاریو کاسمیټکس میډیکل او جنرل سٹور کې تاسو ته ملاویږي یاد لري تاسو ته دا خبر چې د میډي د پاره یو کلاسیک شربت دی لیپوزایم دا خامخا استعمال و اسلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی
1: یہ بتائیں کہ کون
0: سکریم اکنی کے لیے ہمارے ہائی گولڈ بیوٹی کریم ہے اور ساتھ میں ہائی گولڈ چارکول فیس واش ہے ٹھیک ہے ہائی کے نام پہ ٹھیک ہے
1: کون سی
0: ہائی گولڈ چارکول فیس واش اور ہائی گولڈ بیوٹی کریم ٹھیک ہے آپ سنتی بھی نہیں ہو ہائی کے نام پہ ہے میں تو بار بار آپ کو بتاتا ہوں ریڈیو پہ آپ پروگرام نہیں سنتی ہو اوکے جی بہت شکریہ تھا کہ اس نے مجید دا چکم دے گا زمانگا یوزی بلزی کی دے اردو پروگراموں نے شلی گئنو دادا غزی نے تا پوسنے کی جی برحال دے رسیاتا میرا بانی لگ دی تو خدا پتا نہیں چکم دا پروگرام شروع دی جی اور ادن کو کہ تاس دا میدی مسئلہ دا جی نو دا میدی دا پارا تاسو دا لائپوزائم شربت استعمال کی اچھا چی دا میدی دا پارا علاج دیر زیاد کرے دے خود دا میدی مسئلہ نخد میگی جی دا خلق زمان سر خبری ہوگئی ما سر پدے نمبر بانی خبری ہوگئی 0315 693 594 7 بانی زما سرا خبر ہو گئی 0315 693 594 7 بانی زما سرا خبر ہو

اوکے جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر احمد جی. لسنر میں ہوں آپ کا میزبان آر جی نیاز علی مومن جی. سمرم زمنگا اوریدن کی دی جی خوگو درنو قدرمن اوریدن کو زتا ستا بار بار دا وے مجی چی سمرم زمنگا اوریدن کی دی جی. تاسو تا د میدی مسئلہ دا یا تاسو تا د مخ مسئلہ دا چی کم دی یا تاسو تا د ویختو مسئلہ دا جی نو تاسو د ہائی کا سمیل دا کبنی شیمپو استعمال ہوئی دا ہائی کا سمیل دا کبنی او سرا زمنگا فیس واش استعمال ہوئی بے بالخصوص چی کم دی د لسن خپو دا مرے او د سر د سپینوالی دا بارا تاسو د ہائی کا سمیل دا کبنی ہائی گولڈ سکن پالش استعمال ہوئی جی. منگا ڈیر کلاس سکن پالش جوڑ کرے دے جی دا سکن پالش تاسو تا باقاعدہ تو گبانے جی کم دے گا پا مارکیٹ کے ملاوی گی جی. تاسو کا کرک کی زمنگ آواز ہو رہی کا بنو کی زمنگ آواز ہو رہی پا دے ٹولو علاقو کی تاسو تا زمنگا دا ہائی کا سمیل دا کبنی پروڈکٹ ملاوی گی جی. کا تاسو بنو کی زمنگ آواز ہو رہی کا کرک کی آواز ہو رہی کا نورنگ کی او کپلے کی مروت کی کا زما سنا خبری کوئی جی مات سر پا دے نمبر بانی خبری ہو گئی جی. 0-337 یعنی 0-347-8-85-0-99 بانی زما سرا خبر کولی شی جی. 0-397 بانی تاسو زما سرا خبر اترے کولی شی جی. دا زمنگا ددی پروگرام دا لائف کال نمبر دے ٹھیک شو جی. 0-337-85-0-97 بانی تاسو زما سرا خبر اتری کولی شی جی. اوری دن کو زبار بار تاسو تدا خبر کوم جی کہ تاسو تا کم مسئلہ دا آغا پا بدن کی دردونه دی جستا سو گونڈی ڈیر زیادی خوگی گی یا ستا سو ملا ڈیر زیادہ درد کئی یا ستا سو چکم دی آغا دل اسونو اڈو کی ٹول خوگی گی جوڑو نمو ڈیر زیاد خوگی گی او تاسو چکم دی آغا ڈیر بے انتہائی زیاد پریشان ہے جی. نو دے ٹولو مسئلو دا پارا منگا تاسو لا دا میدی دا دردونه دا پارا دا پینزائم گولی درکو جی. دا پینزائم چکم زمنگا گولی دی جی نو دا ستا سو دا بدن پا ٹولو دردونه کی کار غریبانان دل وگی تندی مری او دل دا بچے کم دے نوری نوری کسی سٹارٹ

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وے اس میں تنگ وی باران دغد پر لی باران مڑت خو گورا سمر خون کبھی باران او اکرام چے ور سر راضی بیا خو دے راضی باران زک خو میں خوخ دے ڈیر تارا یا دوی باران او ندرزم جانانن بیا ملم دوی باران او وس میں تنگ وی باران دغد پر لی باران
1: دی کل وقت وحید
0: گران مینوالو تاسو ټولو ته په دغه رینی ویدر کې یعنی بارانی موسم کې ویلکم په خیر رالے اور ستړی مشی وایم گران مینوالو ماته ویل کېږي تاسو قربای کرام خان اور تاسو دی وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست ہوئے
2: تمہیں انعام دے گا
0: ازما د ټیم د اشما کاسمیٹکس پاکستان تو سر هر سحر ملګرتیا کیږي د لسو بجو نواله تر یو لسو بجو پوري اور خوشاله بدی اما چې 88.0 لکی 88 کې هم زما پروگرام چې کم دین اغت اوسر لایو دے براہ راست دے ازکه چې دغلت د نت ډیر زیات ایشو دا نو فی الحال خو وای چې د سیګنل ایشو دا بکول بیٹھانی میرا چھوٹا بھائی وائی چې زمونږ علاقو کې بنو لکی اور دا چې کوم خواوشا علاقے دی ورسره نو وائی د موبایل نیټورک چې کوم دی نو هغه ډیره زیاته مسله ده نو بس الله دې بګي خیر راواچي ما یې زه خیر دی بس که خلک کالونه نشي کولای خو چې ما واوري چې واوري نو دا بیا له مزه چې ته کال نشي کولای او پروګرام خاموشي سره واوري خجدین علاوه چې کوم دی نو تاسو زما آواز امید ریډیو 400 باندې اوري آواز اف ام یعنی 107 باندې اوري 88.4 امن ریډیو ٹانک امن ریڈیو کرک دے اور گلوبل ایف ایم 91 کے سننے والے بھی میرے ساتھ زلمی ریڈیو نوشہرا اوریدون کی زما چکم رو نخوائن دی دینو آغا بلگ غنتے سوچ کئی جدا والے ریڈیو کے شور دے او دے اکرام آواز پکے نشتا گڑشتا او دغنشتا او کد دغشتا او گڑے نشتا اپا خواب سنگ کی سوا وی پچشتا او گڑے نشتا نو دادا جی شور بوی اور آواز باور کی نوی دا غیو جدا رشید بجلی مسئلہ دا چرد کی جزمونگا دا زلمی ریڈیو نو شیرہ دے نو دغل دے بجلی دیر زیادہ مسئلہ دا دعا گویو چی اللہ شیر علی باندے ہم دا یاسین غنتے رحم کرم ہو کی او دک شانتی زی او دک شانتی بجلی نصیب شی اللہ دا بہت دوستر کو ساتھی اللہ دینے کے اچھر تک امید ریڈیو کی دا بجلی مسئلہ رانی شی بیا وہی چلا کدھ پہ خلو خوزا والا نو خلو گورے مونگا ماشاءاللہ و بسم اللہ باندے خوزا والے دا صحیح دا او خوزا وی اس باقی دا اللہ رب العزت چکم دے نو آغا کار دے او چکل باران وی نو بس یوازی دغا علاقو کی نا بلکہ اوورال دیر زیادہ بیا چکم دے دا بجلی مسئلہ وی او ریڈیو کی چکم دے نو آغا بجلی لگ دیر زیادہ لگی بازی ریڈیو سٹیشن کے ٹرانسمیٹر تا 24 گھنٹے چکم دے آغا اے سی لگی دلی بھی گئے نا نو بیا دغه د وجه چکم دے بجلی پکاری او اے سی چکم دے نو غدا سی په معمولی پاور بینک یا په معمولی بیٹری باندې چلیږي نو که چلیږي نو یو گھنٹه نیمه او چلیږي بیا غ بیٹری م تشکی او پاور بینک م تشکی او ټایم داسي او چې یو کپنی والا او دا بازی کپنو والا دی الله دی مونږه معاف کی کنه سم رنگین رنگین دروغ وای او بس یو ملګری رالو یل کدا سی یو کپنی راوته د نامای نه خلم یو غوی چکم دے نو دغه راويسته دے دا سی اے سی راويسته لري چې په بیٹری چلیږي مینا مڑا وہ یو میرا سے چوائلو خان بس اے سی مم واغست ہو داغی چکم داسی او کنورٹر شانتی ہو آگ میں مور لواغست ہو بیٹری میں مور لواغست نو بس مڑا سے چلے دکھو لکا آگ مشومان زان لکل پا غزر 1500 روپے اور کوٹ ہے پکے نہ لی آچے مخت نہیں ولے وہ ادا زما پکے دے ماتا بہا وا کئی اے سی با آگ شانتی بس دسی گرما گرما لگ شا علاقا فین اسٹارٹ کی دو با پاگا بیٹری وانے نو ما و توی مڑا سی دی دمرا پازاب کڑ بارحال نو دا اسی گب دے چسوک بوائی چیرے اے سی چکم دا نو آگا پا بیٹری وانے چلی گی نا بای دا ورزی دا نورنا چکم دے نو چلی دیشی خو چکلا شپوی یا وریزوی یا بارانوی بیا دمرا تکڑا بیٹریانی ندی زکا چھ اے سی دیر زیادہ بجلی راکا گی دیر بجلی راکا گی ہاں بازی اے سی گان دا سی راوتی دی چھ آگا کنورٹ کی گی ایمپیر 400 ایمپیر پوری خو چکلا روانی وی سٹارٹ آگا خلی دیر خو چکلا روانی نو بیا کنورٹ شی نو کا 400 ایمپیر بجلی مرا کا گی ہوتا بس شاتے شکم دے نو وریزی وابڈ نہیں ادھر پسی شیشی نہیں نو بیا بوائے چ راش ما ما زوی دے لے ونے دے بس بیا پروگرام چکم دے نو آغا بزے باندے بتا سو پر فریکوئنسی نو کے شور اور خجی نو خبر مطلب میں داو چ زلمی ریڈیو نو شہرا کہ زما آواز کا انیر نوی نو دا بجلی ایشو دا نور دین علاوہ چکم دے نو قربان زما آواز بتا سو پتہ ٹولو چینلو باندے بالکل لائیو اور بالکل براہ راست اور اریشا زما ڈیرا خو کے خور دا وے سلامون اکرام بھائی دعا سلامی قبل کے پروگرام دے اور آواز چار سدی ریڈیو پلی کا درسر مل گرتیا کہ بھائی جان کمال پوئٹری دے اگڑلا اور ٹول اوریدن کو زمالہ طرف نہ سلام دے اوائچ آسمان تورے اور یزی دی پبونے رکھے چپ ششور بنے کبھی پپے خبر کم تورے اور یزی دی او جد بجلی دا مسئلہ پکی نو اگر نو سو مزہ کئی گئی دا موسم بدل کی گرمی اڑو زین اور گدی گرمی شی او دا گرمی دی غنام شی ہنا سنا ہم دا 400 دا دعا سلام رلی گی اوائچ آواز دے سفار ازی 107 اور 400 ریڈیو پلی کا باندے دین علاوہ نازمینہ مایا دی ڈیرہ مننا نازمینہ الیش با میسج رلی گی مننا الیش با جنید خان دا خوشحال خان بابا مزار نا دعا سلام رلی گی وعلیکم سلام جنید خان زبیر ماما دا میا عیسا نا میا عیسا کی سوکم زما آواز اوری جنید بین دا اشما سوری زبیر ماما دا اشما پروڈکٹ ترلا سکولی شی میا عیسا کی زبیر بیکری والا خدین علاوہ چکم دے نو الگ زما بودی بی جی ایم کی خوم وریزی شوی تنا غرمبا شو د مروتو خبر ہاں نادرا گل وائی چی سگنل کٹ دی جسٹ وائی فائی اوپن دا

0: ما به څومره تکلیف کی هغه انسان دا هغه چاته پته لګي چې چا باندې تیر شوي که نه یاره بس بل مې هی سمونه کړه بس ما هربل سپرې مې راواغسته او یو سیکنډ بعد به مې کوله دوه سیکنډ بعد به مې کوله یو سیکنډ بعد دوه سیکنډ بعد چې یو لس پیر مې په دې دواړو ګوتو باندې وکړله که نه لکه ایشما هربل سپرې چې په سوځېدلي زی باندې ولګې نو لږ تکلیف کم شي یو سیکنډ دوه درې سیکنډ بعد بیا هغه تکلیف سر راوچتئ بیا پې ایشما هربل سپرې وکا بیا سر راوچتئ بیا پې وکا دوه درې منټه چې داسې لګاتار پې ته چس چس کوي ځکه چې خو سپرې کې وي پمپ وي د هغې نه راوځي که نه نو بس یو دوه درې منټه بعد بیا هغه تکلیف سر کی دي نو بیا هغه تکلیف سر کې خودو او ما بیا کریک کریمو لګولو او زخم زما ټیک شو نو ایشما هربل سپرې یوازې په ګرمۍ کې د ګرمکو د پاره په کار نه راځي بلکې ګرمۍ ګرمۍ خو تیره شي کنه نو ګرمۍ نه بعد خو بیا په چا ګرمکې نه راخیږي او نه بدن چې کم دی هغه پخیږي د ګرمۍ نه بعد نو تا ایشما هربل سپرې واغستا ستا ګرمکې ټیک شوې ستا ریشیز ټیک شو دا ایشما هربل سپرې بیا غورځوه ما ځان سره یې کېدوه اور سره اوبو سره کم ځای دی اوس وځېدو داسې د بجلۍ د وجې درته څه مسله راله او یا چې کم دی نو کمزي باندې د زخم رالو سپوڼی رالو خارخ رالو یا داسې څه وخوړلې انسان دی کټمل دی اورګه ده مچر دی ماشه دی مچۍ ده مکی وغیرہ یا زمبوری دا ډمبر چې ورته غټوای نو ایشما هربل سپرے پاغه زی باندې کا هم ډیره فائدہ مند ده بلکې دا خو ورکوټې دی بیچو لړم پشانتی داسې یو زهریلا کیڑا الله دین کی تعالی بدن اوخوري اگر آپ لوگوں کو کاٹے نو ایشما هربل سپرے چې کم دی هغه پکې کوي ډیره فائدہ بدرته ملایږي دین علاوه خوله دی پخدا خوله کې دننه کولای شي مری دی خوګ دی هلکې کولای شي اورو باندې کولای شي دا ایشما هربل سپرے هیڅ نقصان نشتا قدرتی جڑی بوټو نه جوړه ده په 250 روپے ملاویږي ایشما هربل سپرے چې کم بوتل دے او دیکے دے کاغذی ڈبی کے دننا لٹریچر دے دے سارا لٹریچر یہ راضی او ہدایت نامہ راضی پاگی باندھے ہم دگا ٹولی خبری مونگ لکھلی دی نو ایشما ہربل سپرے غور زوئی ما کور کے گے دئی ساسو پکار راضی بس اس مونگ رونا بزما آواز ہو رہی اغبا یا آفس کے ٹیبل استعمال کی اکثر دی ٹیبل کی دا سوک چ پچیر ناستی پر کرسی ناستی گنا یا سوک ٹیچران وی یا سوک زما گنتی پروگرامون کی یا سوک آفس کے سکار کی دا خپے دد دی ٹیبل کی دن نوی اکثر دی تیارو زینو کی دی پٹو زینو کی ماشی وی پد خپ بدی خوری بیا بد خپ گرے گرے گرے ہتا دی پورے جے خپے نہ وتا غخ را جدا کی پوٹکے بتینا والے کال بتینا را جدا کی خدا خارخ نٹک کیگی بازی ماشی دومرا زہریلی وی نو دا ایشما ہربل سپرے حوالا او تے او لگاوا ٹک ٹاک زما ملگرے راغلے ہو او زمونگا ڈیر مشہور ملگرے دے ڈیر خوگ رورم دے او ریڈیو پا دنیا کے او نامل ری ٹول دنیا پی جنی دا چار سدی حزب اللہ او کی دیشی دا گوی پا کور کم زمونگا آواز ہو ری دلے کی دا گوی مورا کئی اکثر زمونگا پروگرام ہو ری اللہ دی جون کے برکت واچے اغا ماتوی چی زما یو عدد دے چی عدد ام دے ہو مجبوریم دا زکا چی وی زما دا دے مخ دے زنی سرخوا کے دا اخت خارخ کئی نو زو ای دا خارخ چی کوما نو دا اخترا شکوم را شکوم را شکوم نو دومره دا رو شکوما چی زما دا جولیم دا ویختو نا ڈک شی او زما دا مخم زخمی شی نو یار دی بانی خوز آئل لگوما خوز ویم چی دا سی سوی چی دا خارخ بس مکمل نو خوز دا شپی لگوم چی کل او دا کی گم ماوی ها دا ایشما هربل سپری والا او دا زن سر پا گاڑی کی گرزوا جب کی گرزوا چی کل استا دا زی خارخ کی تا ایشما هربل سپری نا پی او دو دره پرش کوا یو دو دره پمپ کوا یو دو دره پیرا چی کم دینو دا ایشما هربل سپری پی ورولا مې بیا ته ګوره کمالات نو ایشما هربل سپرے دومره فائدہ مند ده نو دا په جمی کې په کار راځي په جمی کې اکثر خلکو دا چکم دی دا ګروتونه خرابيږي دا ګوتو دا چکم منزونه وي دي ته موږ ګروتونه وایو یا فنگس مسلې راځي په دې باندې کولې شي په دې باندې ایشما کریک کریم ور سره زمونږ لګولې شي زمونږ ایشما کریک کریم په پوندو لګوي ک نیمه پوند مو یو نیمه نوي کنه ایشما کریک کریم په لګوي ان شاء الله نیمه پوند بدرله الله راخیږي دومره ریزلټ دی تیز خپو تلیم سوزی ما شومان ڈائی پر پیم پر دا وجه پخیگی خپی لاسونم دا وبو دا وجه خراب دی زخم در باندی رالو دینا علاوه خلمو پخشو دا ایشما هربل کریک کریم پا دیم لگولی شی یو می در تا ایشما هربل آلی یاد کرد دام زمون هربل پروڈک دی یو می در تا ایشما هربل سپری را یاد کرد دام بلکی اغا خور پسی می یاد کرد دام زمون هربل پروڈک دی یو می در تا ایشما هربل کریک کریم یاد کرد دام هربل پروڈک دی او کریک کریم په 300 روپے کې ملاویږي 50-60 گرام خخکوله غټ ډبې دي ورکوټه دینه چې ضربه ختم شي سیدا درازي یو کال رخلو بیا درته یو دوه نور هربل پروډکټ یا دوما چې تاسو ته فائدہ ضرور سي زما د پروګرام نه او زما د اواز نه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جنت المکان دوزخ الحرام اکرام خان اکرام الله
0: عبدالغفور صاحب څنګه طبیعت دی خدای ما ته خوشاوي په ټانک کې سیګنل نشته او ماشاءالله تا کال وکړو کمال دی وکړو
1: مولا مولا تو سیگنل استا داسه کرکلا سنستا
0: خا خا خا خا بس صحیح ده. نو دا زمونږ ورور دی.

0: خبرې ما د چر سیګنلی نشته کنه نو هغه پسې مې ویل ما ویل چیر مېل چې سیګنلی نه نو زما د 400 خلکو ته د نو شیرا خلکو ته او د پېښور خلکو ته او د نورو علاقو کې چې څوک زما وا زوري نو ما غوې ته به د کال کولو موقع ملاو شي
1: دا به زه مې زو موقع ته ملال چې پرون په تاسو راز نه بل په تاسو راز نه
0: او زه به تا ته موقع ملاو شو ته لاس د بری کار وکړو عبد الغفور صاحب څنګه یو باران شته کنه په اما خېلو کې ماشاء اللہ زور زمونگ پہ خبر ترا رسی دلے دے سم د شپین را وریگی وہ سم وریگی ماشاء اللہ حامد را روان دے پلارا باندھے دے او چتا باران گرکڑے دے سائٹ تا ولاڑ دے راتے ویڈیو رولے گلے چوگو را باران گرکڑے ما او دا سی زمونگ پہ خبر کے ماشاء اللہ خکلے باران وریگی
1: فرمولا کریم میرا اوڑا ایک کلو والا سرف میرا اوڑا
0: زبردست کور کے اشما پروڈکٹ خرچی کے کور ایڈریس دے لگ خل کو تو خایا
1: دانوی آبادی تک پورا باد دانوی آبادی کزر آگا ہے دا آبادی ماں پاک بان نے جوڑ سکے تو پنام باد ہے
0: زبردست بس امستا نیم دے کنا
1: جمع سرم مازد سرم مازد سرم دکان دا پرچون دکان دا نور سامان نجیل سر مرچان دا بتائی کچھو تا وائی
0: صحیح صحیح ٹھیک دا ڈیرا مننا خوشحال ہو سے سوکم عبد الغفور سے پی جنی کور کے اور سر ایشما پروڈکٹ میں لاوی گی نیز دے ددن ایشما پروڈکٹ ترلا سکا وہی صحیح دا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھیک دا ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا صدام اینڈ رمضان پلازا کے زربت خان جی سر زما دا اشما ٹول پروڈکٹ میں لاوی مدی ہوائی جی السلام علیکم دا جہانگیری نہ مدی ہایا دعا کا وجہ عمری ٹکٹ زما روخی جی متائش ماہر بلائل جمکڑی دی جمکڑی دی نو ویوستہ روخی جی کا رفی شاپنگ سینٹر دے پکی کے وائی شکرام بھائی ماں سر سو دشما تمام پروڈکٹ میں لاوی رفی کاسمیٹک اسٹور زما خو گرور چکم دکان دے دا پکی کے صادق مارکیٹ کے پہلا نہیں لار دا
2: لطف کرم ہوگا پھر مجھ جیسے بے نوا پر لے چل
0: پدا گاڑا کی پہلا نہیں لار دا وہ متم دکان
2: مصطفی
0: اور رفی کاسمیٹک اسٹور سر دا اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل
2: مصطفی
0: خجی یو میں درتا بل یو ہر بل پروڈکٹ یاد اولو جما خپلم د شپې استعمال کړي دے او زئی چکم دینو اغا تقریبا ریگولر د دانو د پاره استعمالو ما د چام په مخ باندې لاس باندې خپه باندې د بدن په کم زی په کمه حصہ باندې دانه روخی جی کنه نو اشما ایک نیو ڈراپ ورلا استعمال وای اشما ایک نیو ڈراپ قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دے 250 روپے قیمت دے پی دستر گو آئی ڈراپر نه وی استر گو ساس کے دومره ایک نیو ڈراپ دے و جب دی گوتے راوالی کنو په دانه باندې او لگے نو چ یو رزی په دانه او لگے مطلب سحر دی په دانه او لگولو بیا ما زیګر او لگوي بیا ما خام او لگوي بیا سبارا پاسه سبا سحر او لگوي نو چې ان شاء الله بیا په سبا ما زیګر راځي دانه بغې وي دومره تیز رزلټ دی چې دعا درې ورځو کې مکمل دانه دانه غن والا دانه وچ دانه مکمل غې وي نو اشما ایک نیو ڈراپ د دانو د پاره استعمال وي ها کمی خوین دی رونه زما आवाज اوري دین علاوه بازی خوین دی بازی رونه اغه زمونږ اشما فارمولا کریم استعمالي اشما بیوټی کریم استعمالي نو پدې کېم دا ایک نیو ڈراپ ځانته دوه درې ساس کې اچولې شي ک تاسو دا غواړی چې را زما دا دانیم ډېر زیاتی دي او یره دا دانی دې مور سره ور سره ټیکيږي او زما مخ دې سپینيږي او ور سره چې کم دی نو اشما وټامین سي سیرم ما چولې شي خپل کې بډه کې باندې مکس کوي هیڅ نقصان نشته هیڅ سایډ افیکټ نشته ها اشما ایک نیو ڈراپ هم د قدرتی جڑی بوټو نه جوړ دی ګورو د فون بلی کرا سره بل سوق دی اور د کم زین دی اور السلام علیکم شکر الحمد للہ مولانا الیاس سنگ باران وری کی چار سدہ کی کہنا ماشاء اللہ مولانا صاحب دارا تو آئے چھ پدے مدرسہ کے دا سے سب پخی گی دا خوراک چتا تا ملاوی گی وستا دیر زیاد خوخ ہوئی پچار سدہ کی
1: ہاں
0: اس میں آواز درزی
1: آو جو آیا.
0: پدی چار سدہ کی پدی مدرسہ کی ستا سودا سے سب پخی گی دا خوراک چاہ غستا دیر زیاد خوخ ہوئی
1: ستام
0: زما په شان غټي وریجې خوښې دي که خبر دے پگول باندھے بدل زما خو گرورا استاسو دا ترب تچکم دے کنا استاسو تعلق خلے کی کمر دین عمر زئی سر دے دا التا ندل تر اگلی نو دغا علاقو خلق چکم دے نو آغا واقعی چی لوی دا غٹی اوری جی چکم دے نو دا خوخی چکل دے علاقے تراشی کنا خو دادا چی ماوی کی دے شی چی دا سستا پا کسا بل سا خوخوی آواز میں درزی صحیح دا بس ډیر مننه مولانا سے بللہ دی خوشاله کا خاص نہ شو ویلے زکه جو بزخ نه پاسې دی شم نه زی بدلو لې شم
1: آواز جنا تاسو غانه د مونږ طرف ته لګ سیګنل مسله دا نت ورک هغه طرف ته مسله دا کرک طرف ته دی رینګونه نه کیږي زبار ور پرم نه لګیا ما کنه
0: صحیح صحیح تپوس دی کول او کوړه دی کال کول خو نه ملاویږي زما ریډیو کې به دی آواز ووري ها صحیح خبر ادا ڈیر مانا نا مولانا سے بلّہ دے خوشحال کا یہ پروڈکٹ اور دن کو تیار کا جستا ڈیر زیاد خوشی ہوتے ماشاء اللہ مولانا شیخ ادریس سے شہید رحمت اللہ علیہ پدغا مدرسہ کے استعمال ہے سبق ہم یو زمونگی شما پروڈکٹ ہم ریگولر استعمال ہے
1: جی موگا خو خپل خپل مزاج مطابق کو ټول هغه پیدا پروڈکٹ
0: کو
1: موږ ته ډیر زیاته فائدہ راکړه اس په هر بلایل زندہ باد انشاءاللہ شیخان یې استعمالوي ته طالبان یې استعمالوي خپل ته طالبانو
0: مولانا صاحب گرو بلا سر فون پلی کبانی سوکھ دی کم زین دی چار سدے کے تاسو چرتم زما آواز ہو رہی زما دا اشما پروڈکٹ بتا سو ہر ورکو ٹھلو کاسمیٹک اسٹور سر ملاوی گی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ندیم سنگھ طبیعت دکھا دے برابر شاگئی کے بارہ انچ تک ہے نا او چکل بارا نہیں بیا تو داسی پوگ دل آ رہا تھا کور مکھ تو جما بھی
3: بالکل
0: سنگ آئی ندی میں طبیعت دکھا دے برابر ہی
3: بالکل خسور کے مال خم
0: آؤ دارا تو وہ آیا چی دکانداری خراب آنا تھا صرف جمی کی استعمالی گی
3: یار
0: جمی کی استعمالی کی خوخ دے
3: بالکل نیک ہے یو کو زمون چ کم اشما کول کریم دی یو غدیر دی بل دیر پر کم ریٹ دی بل وائٹنگ سیرم دے وائٹنگ کم پکے دے گنا
0: صحیح
3: الحمدللہ زمون والا خدی
0: او ڈرا کی ملاقات کو گنا
3: ورے منا کو نیکا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور دار تو ہے زما خو گرو را چی بلیچ در سر ٹول پورے دی
3: یار بالکل لا نے ناس تم بارہ نے میں نے ناسے جب گم خدے میں دانار بلیچ کارٹن پرو دے
0: ویری گڈ زکا چی دا ودونو سیزن دے گنا نو خلق بدا اشما بلیچ اشما سکن پالش اشما ارجن فیشل اوس خدا پالر والا مونگ تو ڈیرا غصہ کی گی وہی چیز اللہ بندہ سکن پالش دم خل کو تارا ویس تو پر ریڈیو دے ورتا یاد کو بلیچ دم ورتا یاد کڑل نو وائی نہ سوک پالر لراز دیو نہ زمونگا اگا فارمولی وہ سخلی اشما فارمولا دم ورتا جوڑ اکڑا پدری سو روپو کے نو پرون نہ تو چاوی یار وہی پالر والا در پسے ڈیر بد ہوئی میں بس داغوئی دکانداری بہ خراب شی ہوئی کہنا
3: یار بالکل نیک زمون چې کم داسې ته دا کلی ری را کنه دا پالر نشته اوس په کېونه وی جوړ شوی دی کنه
0: صحیح
3: اصل ته حکلیوال دی او 10-15000 روپے لی نو یو خورکه ورغلې چې 10000 روپے په ناول مو واده مې دی کنه نو ما ولا بیا سکن پالش او دا خپل ټول سیټ ورکړیو مې دا والا نو بیا یو غسر یو ولت هغه کم پالو کې خزه دا خورانه نه شو راتلې هغه لکه ما ته وې تاسو کې نو مې دا خو زمون پروډکټ ته خو سره دا مونږ ډیر وښنه خرڅو بل دا کلی والے دې 10000-15000 روپے چې وی کپڑے ته وای نه لې چې پالر ته دي کنه
0: صحیح
3: نو ما ته دا تاسو کې نو مې ته خو سره له مونږ لاس کالو شو مې ټیم یوز کا بیا ما ته وې چې دا تاسو کې
0: بس خیال کوونه دیما ما ته خو سنشي ویلې ولادینه کی تارانه زولن نه کی بالکل ڈیرا مننا ندیما خوشحال اوس خپل دکان ایڈریس ټول ته یاد کا
3: ندیم کاسمنه شاګر بازار ټول میوال ته سلام او واسطه تا دوه ورځې ورځ غوډې لري
0: چار سدوال اوری جو رز دا اوائی ڈیر زیادی لری دی ندیم وائی نو بس گورا گنا دا کم خلق جزبوں گا افغانستان تلالل گنا نو دا غرون خوائن دیم دا وائی چیرہ اکرام بھائی بس چی کم خلق پاکستان کی اسی گی شکر دیو باسی جی دمرا پا آسانا دمرا پا ارزانا دمرا نزدی ورتش ما پروڈک ملاوی گی چار سدی خلق و گورا شکر رو باسی جی دا چار سدی غٹی اوری جی ستاسو خواہ و شاکی پا ہر روڈ باندے ملاوی گی اس کو ماشاءاللہ زمون پشاور کم ملاوی گی مانا چار سدی اوری جی خواہ تقریبا اس ماشاءاللہ دیر مشہوری دیو ہر زی ملاوی گی خجی گورو دا فون بلی کرا سر بل سوک ملگری دی اور دا کم زین را سر ملگری دی اسلام علیکم
4: وعلیکم اسلام
0: برے را سنگ استوڑے مشی پخیر رالی زما دا مور دا کلینا آو کنا نو دا گورا زمونگا خپل کلے دے بالولے چار سدا تخبائی اور دا ټول علاقے چکم دے گنا دا خوا شا چکم علاقے دی نو بدا زمونگا خپل علاقے دی زمونگ دا مور کلے دے زمونگا والدہ دا میتر غنڈائی دا زما پا کے خوین دے وادی دی دا مور برابر یو مشر خوین دی می دی زما پا کے خواگ خواگ ماماگان دی خواگی خواگی میں پا کے تروریانی دی دا ماما بچی دا تروری بچی ابد دا میتر دے ماشاءاللہ زمونگا پا غنڈا فیکٹری را ٹولا دا حلال دا میتر دے جلال دا میتر دے یو بلم پا کے دے مونگور دا چاچا وا یو غم دا میتر دے نو دا سنگا کے دے شی چیز بتا سنو پی جنم میٹرک
4: میسج کولو
0: دا اشما سٹوڈیو نمبر دیم نوٹ کرے دے فریکوینسی پہ جنے پروگرام موری ہو ماشاء اللہ کالم کبھی
4: جی بھائی جان بھائی جان اساس ٹول پروڈکٹ میں استعمال ہو رہا پے رہا لگا بھائی جان زوں دتر وا دے رہے رہ سکے نا
0: دہے رسا
4: جی من دہے ہا دہے رسا بس دمیاش کے بنے ٹک دے رہے رسا بھائی جان ہمارے سے ساتھ را لے دو پروڈکٹ ورا کے
0: او پنز پروڈکٹ کو بدل درکو چے تاسو کا خادی دا خوشحالی دا ہاں دوڑ پنز بدل درکو انشاءاللہ بالکل بدر لدر کو بلا
4: اور رائس پیش واس
0: بالکل صحیح دا
4: اور بیوٹی کریم
0: بالکل صحیح دا
4: فارمولا
0: بالکل صحیح دا
4: اور بھائی جان نور تکم پروڈکٹ بس تکم تاس مگلا بچے نور کم فہلے
0: اگر آج زٹک دا دا سی چل بہو کو چھے دا جاسم نمبر بدرو لے گم کنا بچوڑیاں جاسم
4: جی بھائی جان
0: جاسم تب کالو کی میسج باورتا ہو کی ماں باورتا ویلی وی چھ کم یو دکاندار تاسو تنیز دے دے امغ دکاندار سروا آغا تاسو تا دا پروڈکٹ پری گی دی خان
4: جی بھائی جان شکریہ
0: آو زکا کوز در تویم چھ میراج استاز نے والا نو اسی نبیالا کدہ نازمینی پشانتی میراج استاز پسی خبری کے یا ویم چھے دا سجاد نئے والا بالولی کی یا دا زفیر نئے والا بالولی کی دا میڈیسن والا دی زمانگ دا اشما ٹول پروڈکٹ ورطا ملاوی گی او اغای در نکی نو بیا بوای چیر دا اسے ویل کنا نو با ہر حال جاسم زمانگ دا لاس دے اور اغا ماشاءاللہ بالولی کیم پروڈکٹ خرسی تغبی کی دکان دے سوپر جنا مارکیٹ دے پڑ بابا پا دا غلار کے زونگ ٹاور سر خوا کے جاسم اینڈ بردر اشما ٹول پروڈکٹ ورسر ملاوی گی نو با ہر حال اغا نمبر بزا میسج کے درولے گا مغا تکال میسجو کا صحیح دا بچوڑیا
4: جی شکریہ
0: سیدہ لو یہ خزہ شی خوشحال اوسی بریرا ما سره ملګری وا اور اللہ دی ہر کور کې خادی راولی خوشحالی دی راولی او بد خوشحالی او د خادی موسم دے نو کتا سو غواڑی کہ دا کور چار دیوالی کی دننا تاسو دا پالر پا شانتی تیار شو او خکول اخکاری خیستخ کاری طریقہ کار دا دے چے اشما ارجن فیشل بزان لوالی زان لبے والی بریرا پشان مما تے نو آئی چرا لراو لے گا پس 60 روپے کی اشما ارجن فیشل ملاوی گی فروٹی ارجن فیشل ملاوی گی رائس ارجن فیشل ملاوی گی او ڈیلی ارجن فیشل ملاوی گی فروٹی او رائس ارجن فیشل کی سیرم فری دے دی کہ تاسو مکس کو لے شے او ڈیلی ارجن فیشل کی سکرب فری دے ادین علاوہ اب تاسو بیا زان لے چکم دے اشما بلیچ والے اشما انار والا بلیچ دی رائز بلیچ دی اشما وٹامن سی بلیچ دی اشما چارکول بلیچ دی اشما فارمولا گولڈ بلیچ دی 50 روپے کی ملاوی گی سیرم اور کی فری دے دری ساشی دی عام بلیچو کے دو ساشی زمونگا بلیچو کے دا اشما بلیچو کے دری ساشی دی دا بخبلو کے دری وانا مکس کئی او فیشل سارا چکم دے خلق مخ مگی لاسونا مخ وغیرہ مگی فیشل سارا مرائی شوا کنا دا او بلیچ با مخ باندے لیپ کوئی او 10-15 منٹ بے پرے دے سر با مخ مگی نا سیدا او کسو کور کے ڈیر وی نو زان لا اشما سکن پالش والے اشما سکن پالش کے رائس سکن پالش تا اشما گولڈ سکن پالش تا 600 روپے کی ملاوی گی اگے کم دری بوتل دی یو پاؤڈر دی یو کریم دی یو سیرم دے دا سیرم تاسو دے کے مکس کول ایم شی او بیل بات کے استعمال ولے شی او س چکم بلیچ دی نو اگا خو پناب ساشے دی ساشے بتا سو تشے کئی یو پلیٹ کے مکس بے کئی او سکن پالش ڈیر زیاد دے کنا او کس یو دے یا دو دی نو ٹول سکن پالش بوتل خو نشی استعمال ول ٹول سکن پالش بوتل خو ثابت سلوی 500 کا سولہ استعمالی گی او سلویخ 500 پیرا استعمالی گی بار بار استعمالی دیش نو تاسو با یو چمچ دا کریم را والی اور نیم چمچ بچ کم دے نو تاسو پوڈر را والی کہ یو چمچ پوڈر را خلی نو دو چمچ بور سر کریم را لی او دغه شانتی یو چمچ یا دو چمچ بور سر سیرم را والی دی کہ بیمکس کے سیرم بات کیم لگولی شی پدغه ٹائم ایم لگولی شی ہمیشہ چکل بلیچ او سکن پالش استعمال وای نو دا فارمولا یاد وساتئ چې دا دی کی کم پوڈر دی چې دا کم ایکسلیٹر دی پوڈر دی سو کورتا چینی وای سو کورتا مال گوای سو کورتا سو وای خپل جبکی نو د دې ب یو گنا استعمال وای په بلیچو کې یا سکن پالش کې او د کریمو ب دو گنا استعمال وای یعنی کریم ب د دې ډبل استعمال وای صحیح شو نو مخلصونو خپل باندې به لیپ کوي او ان شاء الله چې تاسو کله بیا را پاسي نو خمزیدار چې تاسو کله دا اولګوي لیپ کوي کنه نو 10-15 منٹ لیپ کئی داغین بعد بیا تاسو چکم دے را پاسی خپل مخ وینځئ لاس وینځئ اشما فیس واش سرا اشما صابن سرا او داغین بعد بیا اشما رائس ملتانی مٹی ماسک لگوئی نو اگی کم سیرم فری دے اگی کے سیرم مکس کولے شی او سیرم بعد کم لگولے شی تاسو خوخا نو چکل دا تاسو مخ باندې رائس ماسک لگوئی دا بالکل وچ شی دا خاورو پشانتے بیا دا مخ نہ چکم دے رالر کئی بیا مخ وینځئ اشما بلیک ماسک کم لگولے شی نو 2-3 روپو کے بتا سو تا دا پارلر نہ زیاد خوبصورتی ملاو شی او چکل تاسو اشما فارمولا بیوٹی کریم استعمال وئی نو بیا انشاءاللہ د دې ضرورت بم درته نه زیو ک بیا دا کوي نو دا بیا سونه پیسو هاګا دا اشما فارمولا بیوٹی کریم په 300 روپے ملاوی کی کاغذ ډبې زیړ دے پلاستیک ډبې زیړ دے پلګو پیسو کې درته دومره خسته کریم ملاوی کی کتا سو چرته دکاندار لاړ شي یا پارلر والا لاړ شي دا زما کریم د ډبې نه لړکړي ساده ډبې کې درته چولی تا دی والا فارمولا می جوړ کړی د په 2000 په زر په 3000 در باندې خرڅ کی او زما هم دې اشما پسې خبد مو وي چې دا ما استعمال وګوره او در لبی خپل کریم درګی چې دا استعمال ک په 2-3000 ولی چې هغه در نه خړې ری پیسې گٹی او زمونږ تاسو ته په 300 روپے کې ملاوي کې نو بس ځان او خيار کې ځان نه ساده م جوړوي اشما فارمولا بیوٹی کریم یاد وساتئ ادینه علاوه کدا چا مخ چ کم دے هغه اویلی دے غوړ دے ډیر زیات نو هغه اشما بیوٹی کریم استعمال وای کاغذ ډبې شین دے پلاستیک ډبې شین دے واټر بیس فارمولا دا مخ باندې لپ کولې شي په 300 روپے ملاوي کې او د کشانتي فائدہ درل درکې راځي ګورو د فون بل کرا سره سوق دی اور د کم زینتی راځه السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوق خبری کوي د کم زینا
5: سر کې زار خبری کوم د نو خار نه بای سوق
0: سوق شهزاد
5: شهزاد
0: اچھا سائرہ شہزاد سائرہ شہزاد سنگ ہے زما خور طبیعت دیکھا دے برابر
5: شکر الحمدللہ
0: آغا ڈینٹل ڈاکٹر والا شہزاد سے وہ پکار دے چاہ خو زموں گا اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر خڈیر خرسی 200 روپے کے خل کو تخڑے را فائدہ ملاوی گی غاخونم سپینئی دا اورو دا وینم بندئی غاخ دا چنجن توب نم ساتی دا غاخ باندے با دردم نرازی دا خلے نہ با بدبوم نزی چے سو کش ما ہربل ٹوتھ پاؤڈر استعمال اینو ڈاکٹر صاحب زمو کش ما ہربل ٹوتھ پاؤڈر خرسی کنا
5: جی اگر نہ کہ یہ کور کے خرسم پر بیماری دی ور کری دی ڈاکٹر اب دوائی کرے گا 400 روپے اگر زمو گا وہ میں کی بس
0: ما شاء الله نو داخله چې ډاکټر صاحب در سره جګړه نه کوي چې زما مریض لته ارزان 200 روپیه شمه هربل ټوت پاوډر ورکې نو دا بجلی بل بچرتنه جمع کو دا ګیس بل بچرتنه جمع کو دا ماشومانو دا پیسونه بچرتنه جمع کو دا خرچې بچرتنه او باسو ها بس ما سره دخل کو دا دشمنی دا چې دونه ارزان ارزان پروډکټ دی جوړ کړی دی چې زمونږه هغه پیسې غټه هغه خرابېږي آواز د کټکیږي خورې خبرې خو ډېرې خوږې دې رانی ولی دي خو آواز د کټکیږي نو سنگلو مسله شته ریخه صحیح ده الله دې خوشاله ساتي اور الله دې بچون کې برکت واچي وي ډاکټر صاحب پروگرام وي ډاکټر صاحب خان دي اور اشما هربل ټوت پاوډر یادو ساتي دام زموږ یو هربل پروډکټ دی غاخونه در لسپینې خولې بدبو در لختمې غاخونه باندې بم درد ناراضي غاخ بم چینجین نسی اور دغه شانتي د ورونه بم وینه ناراضي ماشومان مشران کشران ټول استعمالول شي اشما هربل ټوت

0: کجی ماشاءالله دا زوبه چې کم دینو د غنات اوریدلې وي او زلالم لګیو ملګری ته مې چې کم دینو اور کولاولو زکه چې بسې سوق هم نشته دی بغیر زمانہ سوق دلی دی مارکیټ ته سوق په جوټای دی او سوق له خیره وسراله خجی زړه خو مې غواړي چې دغه یو کالر بل مواله فکر خو ثواب علم بس دومره کالونه یو کړل الله دې کې چې خبرې ورسره وشي دینه بعد بس تاسو میسیجز شامل کما. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سوق خبرې کوي د کم زینا
1: آواز درزی آرنگ کم ریڈیو لگو لے دے آواز پا کم ریڈیو آورے پا کم چینل آورے
0: امید ریڈیو 400 دا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ خا زبردست خا دارا تو آیا زما خوری چستا سو دا کم باجوڑ ریڈیو دے اگے باندے مزیگر درے ہونا سلو رو پوری زما پروگرام کی گی شمال باندے.
1: جی جی اغم منگا آورو
0: خا ارنگ کے در تا پروڈکٹ ملاوی گی.
1: جی آو ایشما کریم دیر خولی دی ما پیلا بار استعمال کمالی دیر خولی ریزلٹ را کرے دے.
0: ارنگ کے کم یو دکاندار کم بازار کم زینا ایشما پروڈکٹ را غواڑی
1: سید اللہ نہ روبا سید اللہ ماتا ماشاء اللہ ریگولر میسج کئی چھ پارنگ کے ماسا پروڈکٹ ملاوی گی ارنگ نہ میسج رازی دلو سم نہ سیر میسج کئی خار نہ ڈاکٹر علی خان میسج کئی عنایت کلے صدیق آباد کزافی پشد برنگ دا ٹولے علاقے دے دارا تو اجرا ارنگ علاقہ تے مرگری پلار رازی نس دے دا او کدے دے مومندو نہ چھ درزی نس دے رازی دا تے مرگری نہ چھ رازی نہ نس دے رازی اچھا تے مرگری نہ چھ کم روڈ درغلے دے.
0: اچھا زبردست خدا رہا تو آیا زما خوری چی سمر وقت نہ زما پروگرام ہو رہی ماشاء اللہ او صرف ایشما فارمولا کریم استعمال ہوئی او کنا نور سا پروڈکٹ کم زان لرا وڑی دیدا ایشما فیس واش ایشما شیمپو ماشاء اللہ ڈیرا مننا خوری اللہ دی خوشحال کا او بس تاسو پکا گاون کے علاقہ کے محلہ کے خاندان کے بدا سے ڈیر خلے کی چہ اغوی تب ہم دغه مسئلے مسائل خ پروڈکٹ باورت نہ ملاوی گی دا ایشما مشورہ ورلا ضرور ور کوی او زمون پروگرام اور ایمون سرا وسی سیدا
1: سیدا خو زما خور دا غی په مخ باندې پتا نه لګی دا دانی تی نه ختمیږي او سا ایش ما شاره په سوا چې استعمال کړی دی او ایک نی ڈراپ سره واپس نه لکه سری سری کیږي او ختمیږي نه.
0: ها دا ایش ما ایک نی ڈراپ چې کم دی کنه نو ورته دا ریګولر استعمال وا او انشاءاللہ انشاءاللہ چې دې سره به ختمی شي. ها ورته ایش ما ایک نی ڈراپ چې کم دی دا ریګولر استعمال وا یار سو داخو اس بیا دے خور لا پکار دی چرتا کی نس دے مطلب کچرتا ڈاکٹر بھی چھ اگلا دے لاڈ شی کا نا چھ مطلب کریم پہ الرجی راولی ایک نی ڈراپ ورلا دانے نہ ٹیکے اور دانے سرے سرے مخ باندھی دی نوخه خبر دادا چھ دا چرتا کی نس دے دا سے سکن ڈاکٹر بھی سکن اسپیشلسٹ ہوئی اگلا دے ورشی نو اگے نہ بس چکم دے پتہ بہو لگی چھ آیا ددی پو وینا کس چل دے کہ ددی پ دے چمڑا کس چل دے نو دا دی بیا سن لدا اگے نہ علاجو کی سیدا پروڈکٹ باندھ دے سن نستڑے کئی
1: صحیح
0: ٹھیک دا ڈیرا جاتا منا نہ خوشحال ہو سی لگوں تے میسیجز باندې بچ کم دینو نظر واچو او دک خور زمونگا اخیری کالر روا اور ہمیشہ گور زتا سو تو خبر کوما چ گور پیو کور کے درے سلور خوین دی سو کیو شیمپو استعمال ای سو بل استعمال ای سو کیو فیس واش استعمال ای سو بل استعمال ای دا استا سو مخ کی گور دو خوین دے رالی چ یو خور وئی جما دانی ایک نی ڈراپ سر ٹھیک کیگی زما مخ نہ ایشما فارمولا کریم ہر سے ختم کرل زما مخ ور سره خیسته شو او پخوا کی بل خور چ کم دان اغه وئی زما دانی نه ٹھیک کیگی او بل خور دا اغه وئی چیر زما مخ باندے کریمو سره الرجی رازی نو دا اوس بس اغه د نصیب خبری دی گنا چا چا دا فائدہ ملاوشی او چا دا چکم دے فائدہ نہ ملاویگی نو اوس د دغه خور دا علاج یا دا مخ یا دغه با اوس د بل کپ نه په نصیب کې با د دغه خور دا پیسې یا الله به د بل چا نصیب کې د دوی نه دغه فائدہ او دغه شفا لیکلی وی کنه. ها خو زما تجربه چې کومه دا هغه کومه شوه دا ټایم کمی د وجه چې کم دی نو د خور سره ما په موبایل ډیر خبرې ونه کړې چې ټایم را سره ختم دی سلور مینه ټپاتې دی پروگرام کې زما خپل دا تجربه شوی وی کنه چې اوس د یو انسان مخ سپور دی او هغه د دې د پاسه زمونږ ایشما رایس فیس واش استعمالی د د مخ به نورم سپور کیږي د د مخ به مساله کوي یا د یو انسان مخ سپور دی او داسې کریم استعمالوي او هغه ورسره مساج کوي مخ مږي نو د د مخ به مساله کوي یا د د مخ چې کم دی هغه سپور دی او دا لګیا دی دا اکنی ډراپ پې مږي بار بار لکه د دانو دپاره اشما اکنی ډراپ هم اویلی سکن دپاره غوړ مخ دپاره ډېر فایده مند دی نو دا به مساله کوي نو اول انسان له دا معلومات کول پکار دی چې زما دا مخ سپور دی او که غوړ دی که چېرته ستا مخ غوړ دی نو بیا چې کم دی که ته اشما رایس فیس واش استعمالوي خیر دی که ستا مخ غوړ دی که ته دانو دپاره اکنی ډراپ استعمالوي خیر دی که ستا مخ غوړ دی او ته کریم استعمالوي او مساج کوي نو خیر دی خو که ستا مخ سپور دی نو بیا به ته وریجو والا فیس واش نه استعمالې بیا به ته اشما ډیلی فیس واش استعمالې یا به اشما ویټامین سی فیس واش استعمالې یا به اشما فارمولا فیس واش استعمالې بیا به ته د دانو دپاره اشما اکنی ټیوب لګوې اشما انټی اکنی ټیوب دی په 250 روپۍ کېږي کریم دی ورکې دننه بیا به هغه لګوې صحیح ده که ستا مخ سپور دی نو بیا ته اشما فارمولا کریم استعمالولی شي هغه اویل بیس دی خو مساج به نه کوې مخ باندې به لیپ کوي او د سپوروالی ختمولو د پاره اشما کول کریم اشما غول کریم سویزلین هنی لوشن وغیرہ په مخ باندې لګولې شي چې دا کم سپوروالی دی د مخ نه دا سپوروالی دی ختم شي ان خور ته یو دغه ټریو کا چرته ستا مخ سپور وي نو اشما انټی اکنی ټیوب ځان لروړه اشما غول کریم روړه غول کریم لګوا چې ستا د مخ نه دا غولوالی ختم شي صحیح ده اور اشما رایس فیس واش وریجو والا فیس واش کم دی نو هغه ته مې استعمالوا اشما ډیلی فیس واش استعمالوا صحیح ده نو یو خو چې کم دی دا معلومات هم ډیر زیات ضروری دی چې خلکو ته دا معلومات نه کیږي چې بای زما مخ سپور دی او که زما مخ غوړ دی کنه کلم چې ګوره ته ډاکټر لاړ شي سکن سپیشلیسټ نو بتانه اول دا ته پوس کوي چې ستا مخ څنګه دی طالب مخ غو ګوري نو کستا مخ غوړ وی اباله بدلی د ویانې درکې کستا مخ سپوري اباله بدلی د ویانې درکې لکه بلډ پريشر خيږي نو بیلې د ویانې ویچره کمی کی بلډ پريشر کمی کی نو بیلې د ویانې ویچره برابرۍ نو دغه شانتي الله رب العزت چکم دې دا په انسان کې دغه هر څه دلی دی کنه سلام علیکم اکرام بھائی ز اشما رایس صابون استعمالو ما شاء الله خپل رزلټ دې زبونګه درې قسم صابونونه ملاوي کې اشما رایس صابون اشما اکنی صابون اور اشما ډیلی صابون اکنی صابون په 150 روپۍ دې دانو خارخ والا او دا ټول خلک استعمالول شي ډیلی صابون په 150 روپۍ دے رائس صابن پر 200 روپۍ تنہا افریدی میسج را لے گلے ڈیرا مننا ہم آوائی چے مردان روڈ بانی میزان بینک تمہا مخمہر پلازے کے جواد کاسمٹ سٹور سر اشما پروڈکٹ میں لائی گئے ڈیرا مننا ہینا ہم آسنا دے چار سدین آدین علاوہ چکم دین وہ اکرام بھائی زنور یا مدبنون اکرام بھائی دے مفتی سے نمبر میں پکار دے دے جمعی پشپا بار عزین شالا بیا بیزن نمبر ہوئے مخا سلام علیکم اکرام بھائی استا خبری زمان دیر زیادہ خوخی دی او زکرن یم دے سوابینا ڈیرا مننا کرن خوشحال ہو سے سلام علیکم اکرام بھائی جان ز اکرا گل یما او سکن پالش یوز کیږي سنگا ډیر اسانی یوز کیږي یو چمچ به پاوډر راوالې دو چمچ به کریم راوالې لیپ به کې مخ باندې به ولګې ټایم را سره ختم شو که ژوند او زندگی و بیا به ملاوي کو تر هغه وخت پورې دلوي الله پامان شما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان

0: صفات زیتون هربل آئل. که تاسو ویخته غورځیږي یا د میدی تکلیف وي او یا بلډ سرکولیشن مو ټیک نه وي، جوړو دردونه یا د پټو دردونه وي، یا په بدن کم ځای کې مو درد وي، او د دینا علاوه تاسو د بواسیرو ډیر اپریشنونه کړي وي او ټیک شوي نه وي، د دې ټولو مسلو حل لپاره صفات زیتون هربل آئل استعمال کړئ. دا به تاسو ته کرک، بنو، لکی مروت، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قوالے شے 0301-80-84-300.
1: کلا تخنن پرختیخ کلیخ کاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکت دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دا غی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی
0: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواڑے چی مخ مصفا تازہ سپین او کلیخ کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کرے. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورے کے دل ہمیشہ د پارا ختم کوي. دا دینا علاوہ دا صفات رائس فیس واش پا استعمال سرا تاسو مخ نرم، ملائم، صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او د غنو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې، اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئ 0301-80-84-300.

او زما په حال باندې غمجن بوي زما په حال باندې غمجن بوي خدا خبره دروغجن بوي خلق سات لدی تنها پر خودم نو غم یو جهان مننه بدوي زما په حال باندې غمجن بوي خدا خبره دروغجن بوي خلق سات لدی تنها پر خودم نو غم یو جهان مننه بوي او دا چې زما ور پسې زړه ورانیږي یاد اچ زما ور پسې زړه ورانیږي دا هم په چا باندې مینې بوي او تپ خيستا او تپ خيستا خاري دا مور نه وا یا تپ خيستا خاري دا مور ورانه وا دغه یو حال بدی پزنه بدی وي او دغه یو حال بدی پزنه بوي او مسافري سوک د مستاین نه کړي یا مسافري سوک د مستاین نه کړي کوچی غریب وی بے وطن بوی استاد نامی ذکر میں پریخ نہ دے یا استاد نامی ذکر میں پریخ نہ دے زما پخلا تر زن کھدن بوی عثمان د خپل قاتل نما چ اخلی یا عثمان د خپل قاتل نما چ اخلی خغه جینې پزان شکمن بوی السلام علیکم ډا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو شوریدونکو دا گل گل اینڈ بلبل وائس د ریډیو منټاسی شاله چار خره کین بیوټیفل ټانک تای موته ویلې کیزی گل گل اینڈ بلبل راز کې کې همدرد یو صلیبیا د خپل خو شوریدونکو په خدمات کې صفات کا اسمیټک دغه پروگرام چې سمره مینوال دغه ټانک دلاري دي خرک دلاري دي چې ټولو به خدمت کیږي حاضر شولو نیمګړو ځن نیمګړي ځن وفا وکړلا او دغه ساګانی چې دی کنه دارا وا دوا دی تو خوشور دونکو سره مخامخ کړم ریډیو منکر سټوډیو نه ځي دا پروگرام تاسو لایو ور وای आवाज میچ ها غا لایو ور وای ته سماعت دې رسی امید تر چې ټول مینوال بو ډیر ځاګ جوړ ٹھیک ٹھاک پیټ پاټ خوش خوشاله خوش طيبه ته خوش مزاج وي او دا ټیم چې دای کنه ډیر شوي ته شووي تل دغه دواګانی چې سمره هم مینوال دی ریډیو دی لاري مزا आवाज ور وای ټول ته ډیر ډیر دواګانی تل دې تل دې الله پاک خوشاله ساتي او تل دې تل دې چې دوی په چهره باندې شله شانتی مسکان وي او تل دې تل می سراوي خوږه ورې دونکو صفات کشمیر پاکستان یو سلی بیا هغه ټول مینوالو ته هغه د ټانک ریډیو من ټانک دی لاره आवाज ورې ریډیو من خرک دی لاره आवाज ته او ټول ته دې زړه دې تل اي ډیډ ویلکم هر کله استړي ماشي خوش آمدید او هر کله روز سه پروگرام کې موږ تاسو سره ساده عمل کوي ٹھیک تر 12 بجې پورې وي او صفات کشمیر پاکستان اکچولی شانتی پروڈکٹ چې همیشه خپل مینوالو ته یو ښه رزلټ دی هغه ورکړی او انشاءاللہ چکل پوری صفات کشمیر پاکستان دغه پروڈکٹ دو سے استعمال اوی تو ست به انشاءاللہ یو خلا رزلٹ یو ٹرسٹ یو اعتماد چدا اغا به انشاءاللہ برقرار وی دی چا سر جی دی مشرا او اسرا اسرا دی صفات سر ہیں سو خجا اور ان کو بالکل دغه به جانی تو استویای کنا چھے تم صفات کشمیر پاکستان دغه پروڈکٹ استعمال کړي نی وی یو سلی دی به جانی بخلے مند تو سے استعمال کای او انشاءاللہ چې موسم رخیان دی دی اغا بخبل سہیل یو تویائی چې تو سی زوندے پر آئے ہمیشہ دی صفات کاسمیڈک اغا انتحاب وکے او چی سمرہ حد مورنائی دی نو انشاءاللہ اغا بخبل ملگری یو تویائی چی صفات چی دا اغا تو سی انتحاب وکے زکر گئے نا چی صفات چی سمرہ اغا پروڈکٹ دی نو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہربل پروڈکٹ اغی کی چی سمرہ اغا اشیاء استعمال شوی دی نو اغا بالکل قدرتی نیچرل دی اس قسم تا نقصان نشتا بلکہ ڈیری ڈیری فائدی چی دی اغا دی ملاوی جی اور جی کیمو مینا والو ماشاءاللہ صفات یوزل استعمال کری دی نو اغا بالکل آسوی تی ای کنا پشتو کے چی چنگ جی کو لمن ہے پرینی والی دیسا نو تو سے ہاں انشاءاللہ ہے چی یوزل دی صفات کیمیو ہاں پروڈکٹ زدی تا پکیو ہاں پروڈکٹ خبر آئی نا کہا پا صفات کی جس عمرہ ہاں پروڈکٹ موجود دی ماشاءاللہ چی آگے کی تو سی کیمیو ہاں پروڈکٹ انشاءاللہ استعمال کرے نو تو سے وہ بیا صفات چی دیگا خپل لمنے پر اتڑا لائی ویسا بلکل دا حبرہ دی موز دی سرا نوٹ کرے نو انشاءاللہ انشاءاللہ صفات کے نور ہاں ان فیوچر چی دی ماشاءاللہ اگا دیر دیر کچھلی نوی پروڈکٹ خواہ اگا پکر رون دی وقت سرا سرا ہے کہنا چی سرنگی وہ وقت چی دا تیری جی وقت چی دا ایڈوانس کی جی ڈیجیٹل دور چی دا اگا پو مخ رون دا
نو دغه سے بالکل جی صفات وها ان شاء الله دی دور مطابق سے دای اغه نور ها خوشالی خوشالی پروڈکٹ چه دی اغه روبو سی نو ان شاء الله دا کوشش پی خمه سچ اغه څومره مینوال دی چې او په صفات باندې یو ٹرسٹ کړه دا یو اعتماد کړه دا او اغه دی صفات دی فیملی حصہ جوړ شوی دی نو دوی په کله هم یو سکی جنا ان شاء الله صفات کا اسمرز پاکستان دی طرف ابو بالکل ها دوی کله هم یو سکی جنا نمبر صفات کی جم موجود سمرہ ہاں پروڈکٹ تھی بودی چھے مارکٹ کے اور اس کو ماشاءاللہ نوی پروڈکٹ خواہ آگا مارکٹ تر اسے دلی حاصل کر کے جنوبی اضلاع خبر ہے وقت اور ٹھانک چھے سمرہ ایریز دی نو انشاءاللہ تو اسے آگا پشتن ہے وقت احوال نیج دی چکے میں ایڈریسز مجھ دے شامل ہوئے ایڈریسز مطلب دعوی چھے تو اسے سٹڈی نہ سایا ڈائری کا اگر دکان تا ویر شے چکے میں ایڈریس مجھے شامل ہوئے چھے تو اسے سستن زی مسئلہ نشی ملا ہو چھے تو اسے آگا پروڈکٹ آگا زی شب و عزت سرا اور شب و سوکا جدا غام میں لاؤشی ٹانگ کی مجھا حج ضربت خان جس ہے جاغات صفات کا اسمیٹک ہول سیل ڈیلر دائی جی بالکل چی مچھی بھائی آئی تھنگ مچھید بھائی آئی تھنک مچھی بھائی بکے نوس بھی جی ماشاء اللہ ضربت خان جس ہے بھائی تھنک بچہ ہے اور ڈیر کھلا ہے انسان رہ جی آگا نہ تو سیدھا ویر شہ پروڈکٹ چی دیا آگا تر لو سکا والا شہ صفات چسم رہا پروڈکٹ اوک جی ان کیس پروڈکٹ چیز شارٹ شیوی بھی ختم شیوی بھی نوبیاتوں سے بل دماغ التا نوٹ کے اس طبقہ کا پروڈکٹ چدار پیدا کبھی دینا علاوہ ٹانگ کے شیخ سلطان کے متیب اللہ بھائی دا ماشاء اللہ ڈیر خوش انسان دا انتہائی زبردست انسان دا ڈیر خوشلو اخلاق جی اگر مالک تھے بالکل مخبر سر شیوی دی شیخ سلطان کے جی آئی تھنک کور کی دکون دا شیخ سلطان جسوں رحم نوال میں وہ زور ٹانگ دے لا رہے نو آغا جی متی الاس بہین جیسے بات سن رہے پروڈکٹ ارخوست لے سی دینا علاوہ جی بالکل جیوس مارکیٹ کے حافظ صاحب دا ماشاء اللہ جشن صدیقونی دا چول صفات پروڈکٹ موجود دی اور حافظ صاحب جی دا آغا ہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیر بہترین صفات جو سم رہا آغا دکانداران حضرات جی آغا سارا صفات کا پاکستان پروڈکٹ دوست میں لگے جی مجھے ڈریس شامل ہو ٹول وہ انتہائی خوش اخلاق ہے انتہائی زبردست خلق تستا ملا وی جی ان شاء اللہ جی تو دکان تے تلوڑ سے نو تستا ہو جوا تے پاتا والا گے جی سمر پکشل پروڈکٹ ہو بس تو سے آگا دکون تے لوڑو نو دگا سے آگا کشل دکون بو تو سے وینا ہے اور آپ آگ دکون ہے کسی کی دکان دور موجود تھا آگا اخلاق باغنا ہم مزدور تو سے وینا ہے اور دینا ہٹ کے جی تستا دگے ٹولو دکنوں کے ماسا کا سرنگی حاجی ضربت خانہ جی سے دکون چھو نو مطلب نو رہا تو سے آگا ضرورت سوی بالکل تو سا عرصہ چدا ملاوی جی نو انشاءاللہ صفات کا اسمیٹک پاکستان دغه مزل دغه سفر چدا اغا بو جاری و ساری بھی انشاءاللہ اور ریس پو ریس چدا گانا بالکل صفات چدا فیملی دا اغا کہ ماشاءاللہ جوگ در جوگ صفا کی جیسا بالکل مینوال چدا گانا اغا یو ٹرسٹ ہے گانا یو اعتماد دائیں اور بیزا ہمیشہ دعویا چی خبر ہے سوکتے تھے کہ وہ ہے اور وہ ہے او تو سے ٹرسٹ وی کہنا چا سوک دیتا ہے خبر ہے کہ باغ مند ٹرسٹ وی یوز الگ ان گراؤنڈ خبر ہے چیک ہے صحیح اور جی تو سے ان گراؤنڈ خبر ہے چیک ہے چاچا دیتا کڑے دا کیا بو دیتا ہے پاتا وہ لگے ان گراؤنڈ بدیتا ہے پاتا وہ لگے دی ریزلٹ نا آیا دا خبر ہے کیس جی دا یا راز بھائی جانی کبھی یا خطر جان بھائی جانی کبھی یا صفات چی دکی ماں واز دے کہاں چی توستا بھی ایچ دی پروڈکٹ کے دا ریزلٹ دی پروڈکٹ کے دا ریزلٹ دا روخ لدہ بودی داستون دے ختم کی او دا دم رکشل پرزون ریٹ مندے دا او دا توستا ہر زائی کی ملاوی جی دا خبر ٹولی چیک ہے انگراؤنڈی چیک ہے پروڈکٹ روخ لے استعمال یہ کہے پاتا بودی تا ایوال اگے اغینا علاوہ قیمتوں نہیں بتیتا پاتا ہوا لیکن انن سبو مہنگائی کیم دھور رہا ہوں اندر ہر ریز جیسا بینیر چا گیز ہیں جیسے یو عجیبا ہوں نے خبر ہے رہا ہوں جیسا بینیر چا گیز ہیں پیٹرول اور ڈیزل اور ریٹ بھل سہی ہوئی اور جیسا بو تو سب بینیر چا گیز ہیں بیا بھل سہی ہوئی میں تجھے خبر ہے ویچی مہنگائی دا سم رہا اشیاء دی کا اشیاء خوردے نوکتی یا اغینا علاوہ ضرورت نو رہا سم رہا شیونا دی دا ٹرول لے پیٹرول سرا ڈیزل سرا تعلق سوتی چکل ہے دا پیٹرول ڈیزل چیک سی نو داغا سم رہا اشیا چلی دا اس طرح آٹومیٹکلی چگی سی نو زکا دی مہنگائی پر ریشو کے اضافہ کے سی خوبیا خا دی مہنگائی پر دور کے زد صفات خبر ہے کہ وہاں سمرا پروڈکٹ تا پروڈکٹ وقت سا تا ریزلٹ وقت سا بیا تا حکیمات وقت سا یا لشکی محس چنگو کا دی دغا وقت سرا دی دغا مہنگائی سرا یا خپل ہے فیصلہ وکا چی آیا دا پروڈکٹ چی تا اگرون خونہ دی بی ہی ندی گرون شاہ کیم ریزلٹ ہے گا نا بی ہی ندی گرون
او ماشاءالله ماشاءالله کزا تست خبره وک کنه او صفات کی دی بیوٹی صوفا صفات بیوٹی صوفا کله کله باز مینوال دغه سوچ وکي زت است دلته کی واده پوینت خبره کوا کله کله مینوال دا سوچ وکي کنه آگا کی ماں ایٹم ہولی چاہ عام جنرل ایٹم خبر ایٹم ہولی اگر ہمیشہ تھا گزش ہوئی چیز سوکا ریٹ کے ہم ملاوشی ہو دینا علاوہ جی کوانٹٹی کے دام ہوتا ڈھیر ملاوشی لیکن زودی کی شیمپو خبر ہے وقت کریم خبر ہے وقت یقینا علاوہ دی بیوٹی سوپ خبر ہے وقت ہمیشہ دی ہر انسان کا کوشش ہوئی جی چی قیمت یہ کام ہوئی او شاید روگ ہوئی او ڈیر خوی دی ہر سڑی دا کوشش ہوئی قیمت یہ کام ہوئی او شاید روگ بھی اور غینا علاوہ چائے تو کوانٹٹی کی ڈھیر بھی یعنی گاٹ بھی کشم پوی جیسا گاٹ ہے زدی تیوا پوائنٹ خبر ہے وقت گورے کا یو پروڈکٹ ہے کہنا لوکل پروڈکٹ ہے ٹھیک نا نم نہ اخلا چاغا کیم یو پروڈکٹ لوکل پروڈکٹ ہے نو آغا قیمت کام دائیں اور کوانٹٹی زیادہ دا یعنی وہ سیم پودا ڈھیرا گاٹا دا تو ریزلٹ پہ نشت ہے چاری والا ہی نہیں دی سب کا پودا سے ڈھیر مندے پوائنٹ خبر ہے آپ دس ڈیر بسے خبر ہے کبھی چیکی مات یہ کام ہے کوانٹٹی تے گورا جی اور ریزلٹ تے پھیلا گورا اچھی تے ریزلٹ یہ شوی کنا زداوی ہے کنا چیتے دا مینا والے کو ذہن کی دا خبر ہے نوشی جی چھے آغاز ہے کہ ہو بالکل آپ ڈیر ہے گھٹے شیمپو دا وہ دا شیمپو لشکی مینا وڑی کیا دا نا جی آلتے ریزلٹ و پرائس تخو گورا ہے کنا صحیح دے کنا ہر سڑائی شیور دا نو چی کا ریزلٹ پکی نوی نو مطلب سب ہو کہ بی اپ دا سے گاڈو کہ بو بلٹو ہے بلٹو یو شای وچ ریزلٹ پکی نوی فائدہ ندر کہ گنا نو بی اپ سب ہو کہ نو شاید لجوی ہو چی شوی ہمیشہ تو سیوا خبر بوری دلی وی چی لش خو روک تی وی کنا ہو چی شوی نو زم کنا چی شا پروڈکٹ تی وی شک لش تی وی ہو چی شوی ٹھیک تے گنا او دے سر اخبل وستا اخبل مخا یا انسان چکی موجود دائیں کلا ہاں اگا کا سوک خدی کا سوک خدی کلا دائیں پو بیوٹی مندے اخبل بیوٹی مندے اخبل خسن مندے اخبل صحت مندے اخبل وجود مندے دائیں کلا کمپرومائز نہ کبھی صحیح دائیں کنا کلا کمپرومائز نہ پی کئی یہ زد آویاں چھے ٹھولو مینوالو تے دامیاں ٹھولو اوری دن کو تے دامیاں چھے پدرٹی مندے دا وہ زور ہوئی اگو تے دامیاں ہمیشہ دا سے انتحاب کوئے چھے آغا سے شائے سوک دا غوڑی چیزا مخت برای خراب شا استعمال کن چی مو مخ وی سر خراب جی سوک خنا غوڑی دا هر سر دا غوڑی چی مو مخ شوشتاوی جی زخ زم خسین و حلق دی مو تعریف ہو کی زد چیتا ایسا جی شرمیز ہے نا پرسنالٹی میں اے ون وی نو زد آوی آئیں کنا چی تو سی ہمیشہ دیشو پروڈکٹ و انتحاب وقت ہے او زد بلکل کب مو مٹرس وی کنا پو مو مٹرس وی نو زد دیتا وی آیا چی تو سی بلکل دی صفات کاسمیٹکس پاکستان دے پروڈکٹ ہو انتہاب کا والا شاگا چکیم ہاں پروڈکٹ ہو اس تو اس تکیم ہے مسئلہ بھی مختم ہے مسئلہ بھی بلکل طبیعی ہو کنا چھے پاکے پیسواش موجود دی یو پاکے بلکل رائس پیسواش موجود دا دیر مینوال استعمال ہوئی دمرا ڈیمانڈ دا کنا چھے شاٹ شوی دی دمرا ڈیمانڈ دا دمرا غشتن دا ویلے دا ریزلٹ دے پاکے کنا اور دیس راس طرح ماشاءاللہ چھے بلپ و صفات کاسمیٹکس کے مخ میں تازہ تازہ نہ لگے او دا سکن میں چدا دا سے سپور سپور دا یعنی دا سے مڑ مڑ دا تازہ تازہ نہ دا او دینا علاوہ جی مخ منی میں دونی روخی جی او وسرا وسرا تازگی خا غوڑی سپین ولا خا غوڑی تا نو بالکل صفات کے صفات لیمن ویٹا من صرف اس واش تو سے استعمال کر دم رکھ شلے فیلنگ بتا کی جی کنا کلے بدی منی مخ ہوئی جی شلے فیلنگ دا کی جی مو خبر ہے کولا دی بیوٹی سوپ منی خپل استعمال ہوں زدی صفات پروڈکٹ خپل استعمال ہوں اسی دا خبر ہے نہ گوا نو دم رکھ کی مات نہ دای کی دے شپ مارکیٹ کے اگر سے کم کے مات تھا صفات بیوٹی سوپا دیشی تو دا اغین آئے لکا مطلب غٹ سائز کی سابون ملاو شی خوز دل دلتا دیتا ویاں چی دیتا ایما کسا چی آیا کا تو تا ذہن کے دادیا گاو چی دا سابون لشکی غٹ ملاو شی او دا لشکی وڑی کئی لگا خواتا چیرا پاگا ریزلت تا خو لشکی وقت سای گنا نتا غیمان دی مخوین زل آشتا سای دا
فیس واش استعمال کر فیس واش نہیں بالکل بیوٹی سوپ تو تیسر دیر کے باقی کے خود ڈیر بہترین چیز اچھا استعمال شو ہے چاہ تو اسکن تھا خاص کر کے مکس کن تھا ڈیر فائدہ چی دائر کا بولے اور کلے کلے منہ تو سوکھ ہے چراز بھائی بیوٹی سوپ صرف مختے پورا بالکل جی مختے پورا زدہ بھی آئے کہنا چی سوکھ دانا گوڑی چی مو مخت اسپین بھی لوس پشی میں دے تور بھی بالکل بیوٹی سوپ مانے تو سے لوسن اب شی منزل ہے شو مندے زدہ بھی آئے چلو سنو مندے وہ لگا بھائی بیا گے نا پاک پل پشے پہ ہوئی تو سے وہی اگر لوس پشے میں بخائے سر ہے شوشتا بھی اسپین ویشا اور ڈیر بہترین خپل استعمال ہوں فیزل مخ پہ ہو ہوئی یا اگر خپل مخ پہ تو تاپ ہتا ہے وہ لگی سکے چے مخ صفائی کے مخ کی کیما گندگی سیدھا اسے وہ بومن مخ ہوئی جائے گا نا زیری بودی مخ صفا شی خو مخ کی ننے گندگی پوتی شی مدقا بیوٹی صوب چی دیں ماشاءاللہ اگر تشتیمال زیز کم کم تعریف تو ستا اگر دی صفات وکر چی ہر یو پروڈکٹ چکیم یو موجود دائی گنا اگر خپل زون تا دی صفت لائک دی یقین وسو تا او کچی تا تو سیدا بیا آئی گنا استعمال کھڑی مونوی نو یوزال استعمال کا یوزال استعمال کا زدی تدا بیا ہے کنا چگا چی دے ریزلٹ نہ دیکھ لو کنا بیا چی بہی استعمال نہ کہ ہو یوزال تا استعمال کا او زدا یقین سر بیا ہے چی تا یوزال دی صفات اگر پروڈکٹ کیمیو ہا استعمال کا کیمی مسئلے تا استعمال کا تو مسئلہ ختم نہ کڑلا یا موت بیا ہوا ایسا چراز بھائی تو دا خبر ہے کولا اور دی اللہ فوز سر انشاء تو اگر مسئلہ چی دا اگر بہ ختمی جی او چی یوزال تو استعمال کرا کنا بیا بھی پریش دے خانا داز یقین سر دیتا میا چی تا بھی استعمال ہوئے بیا زکا چی ہر لحاظ سر ہے بیستی بیسٹ پرائس لحاظ سر ہے بیستی اور غینا علاوہ جی ریزلٹ حساب سر ہے بیستی

څخه جوړې دونکو ویلکل چې صفات چې سمره پروډکټي ماشالله سنتره خرو سره ور وای نو کا آغاز صفات کې هربل شیمبو آملا صفات هربل شیمبو اونین صفات هربل شیمبو کلمنجي صفات رائس فیس واش صفات لیمن وټامن سی فیس واش صفات بیوٹی کریم صفات کولڈ کریم صفات ہل کریم صفات رائس کریم بلیچ اور صفات 24 کے گولڈ ایپل کے بالکل تو بلیچ ملا ہوئی صفات ہربل زیتون آئے صفات ہربل سکن سپرے صفات سن سکرین یعنی سن بلاچے کیم دے صفات وٹامن سی سیرم اور صفات رائس برائٹنگ کریم جی سمرا ہنچ پروڈکٹ آپو مارکیٹ کے موجود دی استعمال ہے خواندونا مزید نہ اوہلائی جی

بالکل کنا میں چھ اردو اعلان پٹری سے شامل ہوں بالکل للدا سمینا وال دی جگہ اردو چھ کہ میں پوئٹری دا اگے تھے جیر وائٹ کبھی ہوئی چھ وہ دور رہ کے شب و روز مجھے دیکھتا ہے وہ دور رہ کے شب و روز مجھے دیکھتا ہے عجب سے شخص ہے سوچوں میں مجھے سوچتا ہے اور میں حفا ہوں یہ وہ مجھے بہتر جانتا ہے میں حفا ہوں یہ وہ مجھے بہتر جانتا ہے خیالوں میں آؤں تو دیکھ کے مجھے مسکراتا ہے اور دو مختلف دنیاؤں میں رہتے ہیں ہم تم دو مختلف دنیاؤں میں رہتے ہیں ہم تم وہ گمشدہ لمحوں میں مجھے ڈھونڈتا ہے عجب سی حرارت ہے اس کی آواز میں یا عجب سی حرارت ہے اس کی آواز میں پل پل وہ کانوں میں مجھے گونجتا ہے اور وہ باتوں سے باتوں کو نکالنے کا ہنر مند ہے وہ باتوں سے باتوں کو نکالنے کا ہنر مند ہے وہ باتوں ہی باتوں میں مجھے کھوجتا ہے وہ باتوں سے باتوں کو نکالنے کا ہنر مند ہے اور وہ باتوں ہی باتوں میں مجھے کھوجتا ہے جی خوشوں کو بالکل پروگرام کے سو شیخ خبر نور خاصا ملو چاہے مجھے زندگی سر ڈیری تڑلی بھی امیش دے پر ڈیری ضروری بھی شام صرف انسان انت صرف اور صرف خواہش تو بیوٹی نہ دے پچار کہنا چاہے آگے ضرورت بھی سرا بھی سرا صحت ہاں آگا ڈیر ضروری دے چاہے صحت ہوئی عزت ہوئی جی نو دشور شیو نہ ڈیر ضروری دی آگاہ خبر ہی اب ہاں پروگرام ایسا کر دو چاہ میری زندگی دی پر ڈھیر ڈھیر ضروری بھی خبر ہے خدا خبر سور سر ہوئے دس اندر ابھی آدھے کمپلیٹ چیتا ٹھیک رہے بس احمد کیا نام بالکل دا خبر ہے میں کولا کہنا چاہے خوب چیتا دادی میں چاہتے بدن دے پورا انتہائی ضروری دا کہ میں چیتا ہاں لوٹ سی ڈاکٹر ان سے بونا اولا دا پشتن ہے کبھی چیتا خوب دے پورا کڑا دا او کا پسار مندی دارد بھی یا اغینا علاوہ مشتا پا وجود کی تھپائی بھی یا بل سے مسئلہ بھی پشیم خوشی جی یا دینا علاوہ ہٹ کے بل سے مسئلہ بھی کنا اینی ہاو سہ مسئلہ کی دلشی دیری دیری مسئلہ پا وجود کے دلشی ڈاکٹر پھلائی پشتنے دا کبھی کنا چی چی دا خوب چی دا گا ہو دے کام ندا ہے خوب پورا کبھی نو زدہ خبر ہے کمان چی خوب دیر انتہائی ضروری دا خپل دے روزمرہ زندگی اگا چار لیاری کا اگا سٹڈی دا یا نو رہی تو سی نکری دا یا موبل سے دا سی ضروریاتی خو آگا ہاں ٹھیک تھا ہو خوب چیدا اگا ہمیشہ چیدا تو سی پورا کوائے کا سات گھنٹے نوی آٹھ گھنٹے نوی جی چھ گھنٹے نوی کنا نو بیا چی کام خوبی چی تم خوب کی کمی دا نو بیا زیادہ بیا ڈاکٹروں پسے ماں گرد کل کل داغا تو سار دار دا وجود تبا دین علاوہ گوڑا خروبا والا یا دین علاوہ استر کو مسئلے یا غیجونو مسئلے زنا زنا مسئلے ڈیر ڈیری مسئلے اگا تو دے خوب دے وجہ کی دل پہلا اخبل خوب پورا کا اگے نہ پاس دیتا بیا ہاں سا مسالہ کی جی بیا سا بلائی وجہ کی دل ہے ڈاکٹر تے خما خال لوٹ شبیسا نو خوب چدا اغاز دمیائی کنا چی کچی تا تو سی دخپل وجود سدا دخپل زون مچی دای کنا دا پا خوب منی مجبور ہے کئیسا چی بلکل تا با خوب کوئی زکا چی دین بغیر کی جی نجوان دین بغیر نکی جی شا صحت دین بغیر نکی جی نو خوب منی دخپل زون چی دا مجبور ہے وائی چی نا تا با خام خا خوب کئی کچی تا دیتا خوب نویرسی کنا دوم را استر استعمال کا کنا چی دا خپل خوب تا مجبور شیشا خپل با دا تا خوب ویرشی نو دا زون چی دای کنا دا خوب منی مجبور ہے وائی زن دا سی شیونا جی چه آغی من دی با دخا مخا دخپل زون چه دادا مجبوره کوی حالا با تو تا فیده اینا رسی او دینا الواج جی ستڈی دا از اکا ستڈی خبره وگه گنا نخپل زون چه داغا ستڈی من دی مجبوره وی چه نا تا با ستڈی کوی دینا بغیر چه دا نکیزی کتا دیری جی او تی باو تی وکی گنا او دیر وی چه نا پنکیزو تا چکرتا سا پنکیزو تا کرکرتا سا نا جی نا جی نا جی زون بو مجبور کوی او دغه سٹڈی مندی یوزل بو سوچ کوی گنا چیک آیا دا وقت مون لوڑا لو کنا دا وقت چدا بیا نروسی دا سٹڈی پڑھای کی مو وقت ہے گنا دا وقت بیا چدا غن نروسی او بل طرف تا سوچ وکای چی دی تو سی پو سٹڈی مندی دی تو سی دی پرین سمرا آغا خوری محنتا او پیسے پی لگی شا دا ہا سوچ کوای چی پو تو سی مندی سمرا خوری محنت چدا آغا کیزی نو دا ٹولی خبر اغا تو سے خپل ذہن تر والے او دا خپل زون چے دا پا سٹڈی من مجبور کوای سا چی نا سٹڈی با کوای دینا بغیر چے دا اغا گزرا نکی جی او ہر وقت سٹڈی ما کوای سا سٹڈی دا خپل ٹیم چے دا اغا محتس کئے دا نوی آنجی تو سے چوبیس گھنٹے سٹڈی کوای
24 ghante study ma kawai khel kud kawai pal zindagi yo time table jod kare che ki me zindagi time table na utwe kan aga hamesha pal arzan wisha da duniya da kana duniya ka che te mo soch wa kada da khabar me mak ke kade da che da duniya yo ke tob da pa de ke te tashi ta kaise kana to da sabak wina aga hasili ji aw de allah pak chi kim kudratu nai de kana ka aga che shay khadi aga duniya ke aga pa de ke maujood di ji allah pak kudratu nai pak maujood di butyo te wak sa kana aw che deeply ta pa de mande gaur wa ke allah pak kudratu nai to zahir shi din ilawa aw bo mande soch wa ka ya agina ilawa fruto te wak sa agina ilawa che surai parindi di hasrat te zanawar di kana admin che bu duniya ke sadi gaadi chale ji tashi ta soch te wakda kana allah pak kudratu nai pak zahir je aw ka che ta khpal wujood te bi soch wakal kana ka external le ka internal le wakda no to de allah pak kudratu nai jida aga zahir shi aw da duniya che da yo ke tob dai ji da kade vin ke ji da vyan che har waqt da aga study ma ka wa kho time table jod ka باغی کے تو کھیل ہم موجود ہوئی باغی کے تو انٹرٹینمنٹ میں ہم موجود ہوئی آگے کی جی بالکل اے تو عبادات چی دی آگا ہم موجود ہوئی آگے نہ ہٹ کے تو اسٹڈی چی آگا ہم موجود ہوئی اور باغی نہ ہٹ کے تو انسانیت جکیم حزمت تا آگا ہم موجود ہوئی سوشل ایکٹیویٹیز جکی میری آگا ہم موجود ہوئی نو دا دنیا میں خبر ہے کہ ٹائم ٹیبل حوالے دا دنیا کی قطر سے وقت سے کہنا ٹائم ٹیبل سے رو گلی دی کا بہتا ہے چخبلا زندگی چیز ٹائم ٹیبل نہ اٹھ بھی گنا اس اے تو یو ٹائم ٹیبل نہیں بھی گنا بیادا سے زندگی ہمیشہ پر لڑزان وی ٹک چلا دا سیدھا ہی نوی بیادا کا زندگی چیز ہمیشہ پر لڑزان وی اخبر زون چیدا کہنا آغا پو صفائی من مجبور ہے کہ چینا صفائی چیدا ڈھیر ضروری دا جی او صفائی چیدا کہنا دیتا بو ترتیب ورکوا آغا خپل جسمانی صفائی دا آغا خپل ارد گرد کے صفائی دا خپل کورونی صفائی دا یاد خپل محلو صفائی دا یاد خپل بازارونو صفائی دا اس بیو سڑائے وئی چراز وئی دی محلے یادی بازارونو جی خبر ہے وکڑلا زدانا بیا چ تو من زدا دی تویا چ تہ بازار کی لگیا شا بازار کی صفائی وکا نا خوزب دام یا چ محلو او بازارونو کے دا گان چ دا سدی وجی جوڑی جی دادی مش دے تو سے وجی جوڑی جی سرنگی جوڑی جی ڈس بین بو لگی دلائی وی جوس تے وات شال جی ڈس بین دا نتا رہی ہے بلکہ کیما نکاسی تا نالا جڑا شیوی آخی تا ویر واتر یسا یسون را دکان درون حضرات دکان کی بلکو چی گند روخ لی چی روڈ مندی وچا وی نو دا گند دی مش دی واجی مجھا تو سے دی واجی جوڑی جی نو زد آمی آئین کنا چی آغو دی صفائی خیال تا سرنگی بے خیال سوتا ہے نو دا سی آغا ترتیب کا وائی چی تا ڈسبین گو رے آغا زی کیا چاوائی ٹھیک شلا نبو گان جوڑی جی آو ترتیب دی سیٹ ویسا دا ہم اکثر ملا صفائی نہ جب ضرور محالو صفائی تو سے خیال ہوتا ہے او دا خپل زون پدی من مجبور ہے کا کنا چنا چ سور نیمگڑی چاری دی کنا اغا بو زپلای پورا کوا سار تا ویرا سوا چاری نیمگڑی ما پر جدای جی وا چار پ مخ کای کنا کوشش کوی چا سار تا رسوای دا سے ما کوی جی وا چار پ نیمگڑی کی پر جدای بل تا ٹوپ وای اکثر خلق بتو سی کاتی واغا شٹ کٹ کوشش کوی کیم خلق جی شٹ کٹ کوشش کوی آغا دومره کامیاب نه وی کنه او چکیم خالقه آغا خپل چار سار ته رسوی وا چار سٹارټ کړی کنه چې نه دابو زمن ځل مقصود ته رسوا کای وال یاری کې رکاوټ روشي کنه خپل منزل ما پرېښ دا وای بلکې آغا لیار بداله کای خو منزل ته چې دا آغا تاګ ما پرېښ دا وای نو څومره خچ نیمګړی چاری دی نن نه پاها ته سي دا ته هي اراده وکړي چې هغه به مش سار ته رسو مزید و مخت بیا نور چار سٹارټ کو صحیح دا نیمګړی پہلا پورا کړي او کچی دې تو عادتونه چې دې کنه هغه ٹھیک نه دی معاشره کې تو خالق نه پسندوي او یادې میشه چې کوم مطلب خوږ مذهب دین اسلام دی کنه هغه نه هټ کې دین او د خپل عادتونه چې دې هغه چینج کړه شاه چې ته په یز کنه دې دوه عادتونه دی وجه جی ایمو په معاشره کې عزت نشته نو خپل د عادتونه چې دې اټ چینج کړه صحیح دی کنه نو د خپل ځون په دې باندې مجبور یې کچې نه نه نه نه دې عادت ته وجه مو خلک نه خوشې مو نه کرکې کې نفرت کوي او ته یې عادت ته وجه چې دا ز عزت کېږي نو دا عادت چې دا به بدلو نو خپل ځون مجبور یې کته خلا بالکل ځون مجبور یې کنه نو هر څه کېږي او چې سوره هم اصلا عبادت یې سره په ژوندۍ کې یو روټین هغه چم ټیبل جوړ کې سمره عبادت دې کنه هغه په وخت باندې ادګې کوشش کوي صحیح دا عبادت کله هم ما پرېږدا وای دادی دنیا چې دای کنه آغا چا شل نکڑلا ٹھیک رہے گا نا دا نونس رو گھر نونس پو وینا نو آغا تو سے کوشش کوا چی عبادت جی ڈیر چی دا آغا خپل ٹائم میر کوا کیم ٹائم دا بالکل آغا منے عبادت چی دی آغا پر ٹائم منے کوا
هر اغا اعمال هر اغا سچ اغا مطلب الله پاک مشتاقی مندے یو واسطو فکر کڑے دا چې موږ دا چینج کولای شو کنه او اغا ٹھیک چاره نه دی اغا چې کدتون نه دی نو اغا کینډی بدلول به چار دی نو اغا ته بدل کای ٹھیک لګی نه او کیم خالق جی کیم خالق جی ہمیشہ غو خپل خواہشات بس منډي ویلی دی کیم حال کو ہمیشہ د خپل نفس خبره منل دا کنه نو هغه چی دی اغه ان زندګی کته وخت سیاب انتهایی بد حال وی شا خپل خواہشات بس ډیره منډي ما وای نو دغه خالق زندګی بو جی ډیره بوجل بوجل وی او ډیر ستړي ستړي زندګۍ به وي هغه حال کو چې هغه خواهشاتو ته ترجیح ورکړي خپل خواهشاتو پسې منډه ما وایي اوس بالکل دا سندره ور سره پورا اور وایي خبرې جست ډیر وی کنه هو دا سندره اوس ور سره پورا چې دا هغه اور وایلش کړي منډه اور وایي

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: آیا وہی اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
1: اے زما خویندو اوس سوچنا مکوئی, هغه وخت لاړو چې نورو ته بسوځې دلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی, دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنا ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې, اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی. اشما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندی تورے حلقے پشرتیا سر لرکوی. دا ټول کمولا صرف اور صرف اشما فارمولا بیوٹی کریم کے موجود دی. اوز بدر تکور کے رور دا نوائی چھ اے تورے سپلائر علا پلش کا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نہ ملوے گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رفتاؤ کے 0342 311 2292.

تا تک سپگمه غنه هر چا تا گوری دسته خره گلا تا لکه ما تا گوری تک سپگمه غنه هر چا تا گوری دسته خره گلا که ما تا گوری او زما گوگل که زلزله راشی زما گوگل که زلزله راشی چی شروان ما تا شا تا گوری او زد نظر پس نظر گرزم زد نظر پس نظر گرزم نستا چی ما سر بلخوا تا گوری او کائنه که دیخ پلزان تا گوری کائنه که تخپل ځان ته ګوري زړه کې وایم چې بل چا ته ګوري کائنه که تبل کائنه که تخپل ځان ته ګوري زړه کې وایم بل چا ته ګوري او رضا چې نن د ژوند خوندونه واخلو سبا خو نشته که سبا ته ګوري او ته که سپږمۍ ونې هر چا ته ګوري او داسې ښکارېږي لکه ما ته ګورې چې السلام علیکم السلام علیکم یو ځل بیا تاسو خدمات کې خپل اوږد خپل کوربه خپل پرزنټر انجینیر مسعود درډې مونټي 8.4 کرکنه یو ځل بیا تاسو خدمات کې حاضر شول پروګرام د څه سره پروګرام یعنی پروګرام د لاین ټایم سره امیدې سمره د میټ ګل لیسنر سامعین وي ټول ورته ښه بربار یو فټ فاټ وي او دا نیمګړې جننه خواندینه مازه خولي او بالکل انتظار وکړل چې 12 بجې نو 1 بجې پرې وو منگل پر انجینئر مسعود مشتر ادریمی اور مشتر اکشلائی ونے پرگرام کی اور جی بالکل رسدلی تو صرف خزمات کے پدا تک اثر غرما بنے تکا تکا تکا تکا نوچی اوردنگ پرگرام سے سوال چکن بھی کرا کم نے جائشی دے میرا نیٹورک چار کی نو آگا لسنر تو دوانچے نوی نوی لسنر تو دوانچے مکاہ ملاوشی اور سرچ کم نے کرکتی دے منی گل دی ور سر لکی مروتا آگا دے میرا اوردنگ کے لسنر تک دائشی مکاہ نشی ملاو کچر تک یعنی جیٹل نر نا بلکہ مفشل زنگ نمبر زنہ ایر ایک کار کی نو تو سو بالکل پر زنگ نمبر بنے چکم نکلا مستر رفتہ کولے شے اور دے پروگرام نا چکم نکلا خواندینو مزے غسل دے اور نو سمرہ دے مٹ گل گل لسن دے سمائیں دی او اگے تو بالکل دا خبر شریک کی کنا نا چا سر دے وائی فائی بالکل سسٹم ہی یعنی دے وائی فائی سسٹم ہی وائی فائی اور سر اویلیبل وی تو سو بالکل مستر پروگرام شے افیشل نمبر بنے ہا یعنی اپ واٹس ایپ بنے کال کلا شے اور سر دے مو پخپل نمبر بنے واٹس ایپ بنے کال کا ولا شے سایدو انسلا تو سے کال چکی مینا دا دے پروگرام میں سا جوڑا وی او کچار تا چکم نکنا نیٹورک چار نکی او دین الازوری نوی خوڑل شی چیرا میشکو چکم نکنا او پروگرام شی کال کولو وڈی او دی میشت کال نلاغی سو کی لڑم وڈی تو پروگرام مرتا که او میشتو چکم نکنا تو خبره نوروی نو خیر دی خبره برداشت کوی کنا او ورسام موب خیال چکم نکنا پکرک که سنسا نیٹورک که چار شیر کری دو زکه چې د لارډ لیزیمل ول چې کوم دی کنه میسج ورغلا د پاس سیستم باندې لارډ لیزیمل اف ډیرا مننه چې کم اس کم مشخه دی خبر کړی کنه او ور سره چې کوم نه ځوان چې تو سره سره وو کی ما د فلا سن ما یادو یعنی چې کوم دی اصل وفا چې کوم دی کنه هغه اوس ورو فاټ شي مو بر ګام کې پارٹیسپیٹ نہ دے شوائے بالکل اور زنگی چرتا کال کی چرتا میسج چار کی اور سرا اسپیشل دی وزیرستان دے رسما کو اور سرا ور سرا چکن کرا نور کم کم زے شدی میٹ اور زنگی دی لسن دی چرتا ہاں یعنی رابطہ کی جو بالکل کال کا ولا شی اور پروگرام سے کم نکنا نن نن نن نن نن

چخالی دی بنگڑی والے بنگڑی والے ترور بیا دشن کالے لے چخالی دی بنگڑی والے او دے نیلا چکم دی کنا دے بنگڑی خرصاولے والا دے سابیر وزیر پا پکڑے نشتا دو سابیرا پکڑے دشتا کا نشتا دو او یہ

0: نین خبر نین نین زمینا چې کوم کړه رډیو من کې تاسو ور وکنا چې را سیګنال راول کیدې چې چا موبایل نه بخي باندې کړی وی خدا سے کہنا زون چہ ہر دیش کیم گنا ز ل کابل میں اکرام صاحب سر پدام خبر کی سگل کنا مرد اکرام صاحب دلتا کیم گنا پروگرام نہ خوز دلتا ڈیر جوت پروگرام نہ دی ریڈیو ول کیم پروگرام نہ دی اڈیر جوت کے کنا جے سمرا کلا متخلی مکمل ہوئی نو ز پروگرام پکا ہوں
1: مرد پروگرام چنگیر
0: لگے اے سرنگے انتظار یو پروگرام دے تو خپل وی پښکنا خود و چې ان شاء الله ترتیب چې کوم نه کنا او چې مانه تاسو چې کوم نه ز دې لپاره چې کوم نه کنا تاسو ډېر پروگرام نه وی او چې نور بنسبت نور کی مارجه ګون دی تو دې تاریخ ډېر پروگرام نه دی پښما کې پروگرام دے پر چې کوم نه کنا بیا نور ارج ګون وی کنا چا سي مثال دغه خو سبو پروگرام دی کنا نہ انسلا دے اتوار شپ والا انسلا زنا غوری اتوار شپ والا چھے دے یعنی شپا دے اتوار نا شپا دے چھے کم نگنا دے دریام وی اتوار ریز وی بس انسلا دا سے یودا سے پروگرام روش انسلا اوٹی نا اوکی کنا اچھا دنیا تر سے دو تنا منے کنا چھے موبائل میں چھے کم مکمل ہو چھے کلا ٹیم ساو مالٹیم وقتی پانچ بجو چکشو لیزا کئی سسٹم تلیا دینے لہا ساڑھے پانچ بجو چکشو لکنا لیا شپے مالٹیم دا سشو کنا ساڑھے چکشی کنا بیو میں موبائل اوال کتل چاہے سکنا لستا فکانا اچھا جانان جانان کے دے زب ازر ان شاء اللہ ضرور ادھر تپلے گی ہو خیر نصیب اور منی ٹاپے اور ٹاپی دی سائلو ڈھیر تمہارا تو دنیا تر کال کر ٹول تھا سول مینا ورسل سائلو اللہ حافظ پروگرام سے نیکسٹ کلر سو گرسی اور کیم جینا السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کر کیم جینا ہمت داوڑ دے کیم جینا شمالی وزیر سانا ہمت داوڑ دے پروگرام کی ہر کلا اسٹری ماشی بھائی ویلکم پتا تھکا سر گرما وہ دل ڈیر سے مالا سگنل نے روتاک بنے انن یو توسه مازیری کنه خو نور زو ځان چې توسه پرګامینه اور بدلی وی کنه تاریخ بای والو دا نور چې کینه خبره کی سید ډېر اور بدلی دی اته د مول ور خو دا وته کړی کنه چې الله څنګه له برابر کې دغه د پرګام څخه کال نه ودنی لا میسج کوروشه دا اومه کړی خو بیا دې مستنه له دینه نه اچھا ماشاءالله او دین له چومل کنه چې ګوته چې کنه چې چاچا دا وګونه کړی دی تو ګوته څنګه کړه کنه سرنگے امین الفتح ہونا ہوتا ہونا دیر اشنا ہو اچھا نہ نہ امین الفتح تھا نا سر کنو ان شاء اللہ امین الفتح در بنا بر ماں کا پکڑا مارا نن چکیم نکلا دیکھو اشی نہ چکیم نکلا ماں اشی ڈر گانے تپ لے کا وہ ہو ہو تو تو سگنل اشتا دے موبائل سگنل اشتا موتا اتسو کو دری ورته موبایل بانو خلوص کې کنه اوس کې نه یو جنا نه سایدو ډیر چې تمه نا په پروګرام کې چیرته په درسي هغه من دا وړه ار سره وکټه په سو اچھا سایدو بس چیرته سلام سره په جوړي بالکل ویا اچھا اوروش خټه تر خان سایرا وزیر تا سایرا وزیر کا سایرا پټانو Shasailo. What did you like chicken? The Nuru Gilogi can cheer me as a loy. They don't sit on the calcule. You're Jahan Mona. Our Salaudin, I can say by Mary, by Jan, Mary Jan, Gutame for the credit of Salaudin, the Banigunda. They don't sit on a Salaudin, you're Jahan on a Salamalekum.
2: تو
0: ده خواشه اظهار وک کنه چه پرنده په گروپ شو موکل تو سره وای فای چار وکنه یو ده رقیب و تو چې کوم نه ده کله نه خوندین او خسته دي اه اه و چې
2: کوم
0: نه کنه خوندین او سلوتین نه او چې کوم نه صبر اوس خرو یا نه نه ویل افتګنه
2: Dane
0: was the summer than you said, Saraki, a rule of programs, a calco, Habreus Lekana.
2: You
0: were the Stano, the Stano of Bahal. Then in La Chimica, at a Nora, there was zero or then in La Chirta, so Rizek and so the Kawiste Mukhelche, Ahtiar Hanzun Sarachimica for Gutta Sora,
2: Makinchera,
0: Acha Saber was here at Darzo, the Kimo, Echtiar Handakana.
2: Hey,
0: Echtiar Han to the civil, you can say Mopas Mono, which is a type of Zakar, that's a Malgara. اختیار خان تو چکم نگنا دم رز جوتی چکم نگنا تا غطر سبلای کنا دشترف کرایی کنا چه تو اردو جی تی تو ارمون خوب بیراش خوب مود چکم نگنا سڑی نا چکم نگنا ستیر زرم پشتا ہو چه دا
2: نامل جی تاکی سا در نجاواتا سا بیر مجھے
0: سفرہ بس کسی اموتا خبر او را آقا ده غوالا چکی ما کنا اپلان سو مامور وزیر کالو که کنا کود راتی آقا سو موتا خبر کدی را کنا ای چه تو سلام مفکر مامور خود تو مسی در نکو که گروپ که گاب شب سروائی
2: نازم
0: با پرزن نمبر غاب نگاب شب سروائی دیر برش مامور سرائی در ویال سره درشته مې دي اکاپ نه لاو مور در ویال سره دی مامور چې کوم نه اره ته وایي چې مې دی بای او په ټول نه چې کوم نه مامور چې کوم نه د مو چې کوم په ټیک ټاک چې کوم سونګ وی کنه هغه سره د ټیک ټاک جوړوي بل څه نه دی جوړ کړی مامور وزیر او صاحب سبیل جوړوي
2: یازمو
0: چې جوړا و او ته چې کوم نه ته ماشاله ته کوم نه استوري ته ورکوي او دنه لا فیسبوک ته ورکوي خو شیر اپشن نه یو چې مې درته شیر کړی
2: دا خو ته خو نه ون ار جی سره مې درا مینا زو
0: اچھا
2: رامو
0: یڈی وک ساجے چیر سے پنجا سے ہر جیدائی مور سرا کر بس دا خود کنا او تے مزہ کہ ہوتا چکی نے کنا 1.5 سال جوتے رہنا کنا
2: رایو لگے تو پجیو
0: خیر خیر سے اچھا صبرہ نن چې دی کلا نن نو شو ډېر کېم نه ده فاشنه ده تر کې سلامینا ولا دا ای داړې ول ولا ځا او ورته چې نور څومره سلامینا شو ډېر سلامینا ورشه پاتې ولګي
2: آ
0: کسان نو مې جوړ لګي یو منټ آ ته سلامینا لږه چې پروګرام کې کال کې او دې نه لا تو ته یې چیر صبر ته نه ګلی کې دا ته منه چې پلان کای په پلان کې دې شه دا پلان کای پلان کې دی ول اغل رې کا کنه اچھا تو تو کېم نه کنه په خپل بنه مې ورته چې چې هغه لکه څنګه چې مردار چې ګونو یو سٹارټ وکړا بس بس اسٹارٹ تو سالو میسج کی منگنا د شفاعت وزیر نے سلامینا باز سر سے کہنا کہ حضرت ڈر ڈر تو چہرہ بدل کے دا ان کال کی نمبر سے کی تب بیا ہاں سلامینا یہ نہ سٹارٹ کی ہاں
2: کہ نہیں تو خبر در سعید بڑا جے کال میسج نہ کو سالو مرتا تری نہیں مرتا تری بدل وا خلا تاروش
0: شاہ سے وچ جڑا منی خو سالو مرتا او کا
2: اے دل خو پخلو سی خو نہ نہ مرتا کا په لکه شه زبر دلیل لاله تا
0: ها دیندا شای
2: او چکی ما دو په خایسور وزیرستان شه بختانور وزیر تا
0: ها
2: او چکی ما دو رقیبای تا ها
0: دیندا شای
2: ها او مامور وزیر تا
0: ډیر مامور تا ډیر
2: او چکی ما دو تنغا وزیر تا
0: ها
2: او چکی ما دو غا بختانور لاله تا
0: بختانور ته سلام مینا الله سلام نور کو پي
2: قسمت اللہ
0: مولانا عبد الخالق صاحب
2: مولانا عبد الخالق بابا بورے بورے
0: ہاں
2: وہ چکی
0: ماں دو تو لے تو سلام ڈیر گام کے لیے بس سلام تو ڈیر جتنا دکھال کا یو جہان مننا خبر ایکچولی سر سر سائیکل یو جہان دکھال کا

دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام دا پروگرام

اورتنګ سره چې دا سوګي کنه چې نور بکی کالو خلی چې سوګر سره کېمنا السلام علیکم اوی کال ڈرافٹ ڈے بچو تمرنا جو چہان مرنا دکال کولے او کال مو ڈرافٹ کنا خیر

بالکل ہوٹل لسنر خوزا کہ گیند کنا چھ ماشلا چھ کیم نکنا زمینا ور کنا مینا بدل چھ کوچ کیم نکنا مینا بی ملا وی جی کنا پتہ چھ اس کے سماج کیم نکنا ا یہ نیدا سے خبر کسان استا بالکل 100% رشتہ ویلی دی

رکیب ده خبر چی کنه ایس خبران دو سابر که سرنگی او چی رسمی لابلی زیمال فرام کرکو سلام ایس چویٹا سر ویلکم تو دا لانچ ٹائم شو منانا شکریہ دیر جو تا منا پروگرام کے میسکے والے یو جہان منا او ایچی رسمی سدہ وفا فرام کرکو ایلو ہائی نائز برادر ہاں ریئے لائک یور شو سفر سلام لابلی زیمال روشی خان فاطمہ وزیر سنینہ دی بہار گلالی شہزادی سائر بٹان اماما سماما سمائی سمہا دل ربا ہٹک السلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا صرف یو جہانوں پر گاؤں کے مصر کے والے ڈیر جو تمنا وچے سلام الدین فرام بنگل وچے ویلکم ہے میزی اینڈ شو از ویری نائس ڈیر جو تمنا شکریہ سلام الدین ڈیر جو تمنا میں میسج کے والے

زبردست یو جہان شکریہ میں سے کل ڈیر جو تمنا

0: وعلیکم السلام ډیر چې تمنا ټول خواندې سلام الله ورسله یو جهان ونه اروډینګ ټایم سره ختم شو چا کالو کې چا میسج کو او چا پرګرام خاموش خاموش سره ور چا دې نه چې کومګنا دې مش پرګرام دې ارول سره چا هند نه خوشول فل اغه دې ټول یو جهان ونه کې چا دې مش پرګرام چې کومګنا پر ریکارډینګ کې ور وی اغه ته هم ویلکم هر کلا وی فلاین ټایم شو کې بالکل 12 بجې چې کومه بالکل توسا شو پېښ ولا 12 بجې نو ستر 1 بجې پر بالکل اوس ټایم سره ختم نه چا مچرته چرته پرګرام ورو ټول یو جهان ونه کې ان شاء الله کا بیا فوج نه فاکا ولا او ٹائم بیا روتا ملا ویدو نو کچر تک منیجر صاحب سره بالکل مشورہ کی کی دیشی دی 11 نو ستر 1 بجے پر دی 12 بجے پروگرام نشی لکه چے چر تک بیا ادی کرنٹ افیئر سوچ کیم نے ورسلا ہو انشاء اللہ تو سے بالکل 11 بجے ہاں فی الحال دی کیم 9 ٹائم والے کیم شگون دی دا کسے این سبو تو کیم نے گنا کی دیشی تو سره کیم نے گنا دی چاول شوشی سبو پتا لگی چے 12 بجے شو سوک در سره کی دس کیم نے گنا دی کی دیشی دی جمعرات پر بیا دی 11 نو ستر 12 بجے پر در سره زیر نو تر یو تا پر مش پخپل دوکان کې ضروري اوسه ته چې چارته اوسه خادو سه بار سه دلو یلا فمانو
1: اپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا گواز دار ریڈیو 98.4 کرکنا یوز دی بیٹس کے مات کے ہزار رول پروگرام دا من ارتر امید ہے سمرا دم کے سبن ٹول اور بار بار وی لگا سن کے سبا دا پروگرام تو سٹاپ ہفتے کی پین زور پیش کی نی ہفتے ور تمام تر بود اور پر دے پروگرام کے چکن کے نام سر دوائی سے والے سے کہ مفتی صاحب تو سر قران مجید ترجمہ تفصیل سر میں نے خود وامی سے کہ سب سوالات جوابات پر 0927 291 202 بندر کی تو بالکل کال قبل سے 1.50 نمبر بکال ہوئی تاسو پختانه نو سم معلومات نو بالکل کول شلی دین لاغه سمین اور دنګی چاغه انیر پختانه نشی کوله واجر مونږ افیر کو نو تاسو بیا پروگرام 2 بجنه بعد کال کوي نو ټایم سره پر دې روښ موتی سب تر السلام علیکم موتی سب
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: موتی سب څنګه چلو وخت رزین کې خلا
1: الحمدلله تعالی کرم دې تاسو خپل خی صحت مخه
0: بالکل ماشاءالله شبر وری
1: جی امید دې ورېدم کې مو خی پروگرام ټیم شوی دې رب شو پروگرام طرف ته نن درس بزمون د سورې توبه آیت نمبر 30 نوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون دين مخك ياتنو كي حكم دا بيان شو جدا كافرانو مشركانو سرو أهل كتابو سرو جہاد کوئی ترسو چی ایمان نہیں راوڑی چونکہ عرب پزمکا باندی یہودینم عبادو عیسائیان سابعین دائی ذکر قرآن پاک پزے پزے بانی کئی وسطحی قسم خلق و ذہن والا کی بدا اشکال پیدا کی گی چی دی سر اولی جنگ کو د دې جنگ وجه صدا او سبب څه دی نو الله پاک دې آیت کې دا وجه او سبب ذکر کړي د اهل کتاب سره د جنگ کولو وجه او سبب دا دی چې دی يهوديان عزير عليه السلام ته دی الله زوی وي معاذ الله او الله لراضي ثابتول دا کفر دی د الله د پاره زی ثابتول دا څه معمولی خبره نه ده نو د دې وجه نه الله وی جهاد پسې پی وکړي دا غټه خبره دی دې د خلونې راوباسي قاتلهم الله انا یفکون الله دې هلاک کی کم طرف ته روان دي دا شان عیسایانو به عیسی علیه صلوات و سلام د الله زی شمیرو حالانکه الله پاک لم یلد ولم یولد ذات دے سمد ذات دے بی نیاز دے چاہتے حاجت ضرورت نشتا او بلدہ دے اتخذو احبارهم و رہبانهم اربابا

ځان سره دغه نمبر نوٹ کولی شئ کوم زمونږ د حاجی فاروق خان په مین کرک کې چې کوم دی دوبه پلازا بیسمنٹ کرک کې موجود وي کنه ځان سره دغه نمبر نوٹ کولی شئ بالکل تاسو په دې باندې کال کولی شئ زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی زمونږ مین ډیسټریبیوټر چې کوم دی هغه ځان سره نمبر هم نوٹ کولی شئ 03000 0301-91-34 بانے بالکل تاسو منگتا کال کولی شی پدغی مین ڈسٹریبیوٹر جمنگا حاجی فاروق خان جمنگا مین ڈسٹریبیوٹر دی پکرک کی لان دی بیسمنٹ دوبے پلازا کی موجود بھی او حاجی صرف توایا مکنا چی بالکل ستا وائس راجی کنا خوزی نشی مورے دی خان او دا با انشاءاللہ بات کور ما اس فی الحال دمگتا چی کم دین حاغا ٹکس کولی شی خان مطلب میں داری چی پا لیکلو کی رات ہوا یا خ

ځان سره یو بار بیا ایڈریس نوٹ کی خود اغه نړوان دوای ما چکمو خویندو یا کم نازنینو نازنینو اوریدن کو چکم زمون سره بنګول والدی مروتیان دی نورنګیان دی یا زمون سره یا زمون سره چکم دی هغه پا کرک کی دکنه اغه توایم کو تاسو په وشتانه کی خوشکی سمړی رځا ترا یا ډیر زیات ورن پریشان ہے خوشکی مکمل ختمی گنا ورست ربل خوشکی سی واقعی کی تاسو په وشتانه کی چکم دی خارخ راغلی دی یا مو په وشتانه کی چکم دی سورای سی جن چمبل سپونی راغلی دی او داغه دی وجه چکم دی تاسو وای چې موږ بس کو ستری کی استعمال وکړو چې موږ تر وشتانه کی د خارخ خوشکی مکمل ختم شي سلام بھائی ارمان یما د کرک نا دب موږ ته کرک کی چرته ملاوی کی د گریټاین شیمپو ځان د پارا راخلما او بھائی د سونگ را د پری د واسم دی ذات نایس تھی او انڈیا نا کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد وعلیکم السلام ارمان ډیر ذات مہربانی شکریہ ارمان وای کنا چی پروگرام دی اور ما او سم دی ذات خوان کوي فرسٹ ٹائم میسج کو ډیر ذات مہربانی خان بالکل ٹیلی فون کال هم کولی شي په 0370325127 باندې د انڈیا نا کریٹان شیمپو نے علاوہ تاسو استعمال کولی شي د انڈیا نا ایک نی کریم انڈیا نا ایک نی فیس واش کم جدانی دا غوړو لپاره مکمل کلیئرنس راولي ځان سره یو بار بیا ایڈریس نوٹ کے محب کاسمیٹکس مشتاق خان مارکیٹ کر کے ملاوی گی گارمنٹس چین پلازا کر کے ملاوی گی جنید شاپنگ سینٹر الیاس مارکیٹ کر کے ملاوی گی آصف خٹک ہاؤس کر کے ملاوی گی امارات کاسمیٹکس عمر دین پلازا کر کے ملاوی گی اول جان کاسمیٹکس عمر دین پلازا کر کے ملاوی گی لالا جان کاسمیٹکس چین پلازا کر کے ملاوی گی صابر آباد کے ملاوی گی جواد و عمران کاسمیٹکس صابر آباد کے ملاوی گی میٹاخیڑ کے ملاوی گی دبئی کاسمیٹکس میٹاخیڑ کے ملاوی گی خودیت کاسمیٹکس میٹاخیڑ کی ہم ملاوے گی جیل چوک ملاوے گی عادل سپر اسٹور جیل چوک ملاوے گی نواب سپر اسٹور جیل چوک ہم ملاوے گی ملاوے گی گوہر ایوب پلازا جیل چوک ہم ملاوے گی تخت نصرت کی ملاوے گی فہیم ہول سیلر تخت نصرت کی ملاوے گی نعمت ساحل ڈیکوریشن سینٹر تخت نصرت کی ہم ملاوے گی ڈومیل کی ملاوے گی توستا صدف کاسمیٹکس سرا امبیری کلا کے ملاوی کی عمران بیکری امبیری کلا کے ہم ملاوی کی ورسرا ورسرا چکم دینو عروسا شاپنگ سینٹر کے ہم ملاوی کی احمد آباد میلہ کی ملاوی کی مبشر اینڈ سمی کاسمیٹکس رحمت آباد کی ملاوی کی واحد کاسمیٹکس رحمت آباد کی ملاوی کی بہادر خیلو کی ملاوی کی بہادر خیلو کی ملاوی کی عاشق کاسمیٹکس

قادر علاوہ تاسو ته ملاویږي په کم دی کې ملاویږي تاسو ته ملاویږي په لتمبر کې ملاویږي تاسو ته قادر خان مارکیټ کې لتمبر کے ملاوی کی قادر خان مارکیٹ کے ملاوی کی تاستا پا احتشام کاسمیٹکس را محمد عدنان سر ہم ملاوی کی محمد عدنان جنرل سٹور کی تاست ہم ملاوی کی پا کندوخیلو کی گورنمنٹ ہائی سیکنڈری سکول سر خواب اخوا ور سر وسر تاست ملاوی کی دا مبشر حسین سر کم چی سعودی شاپنگ سینٹر دی مبشر حسین سر ہم ملاوی کی کم چی سعودی شاپنگ سینٹر کی موجود دی مزید معلومات کو لیجیے 0373251275 پان دے خایو میں راغلی داغی وضاحت کو موائے چی کہ دا بائک استعمال کرنے سے چوری بربال تو نہیں آتی خادا سے تک قربان کرنا چی دی استعمال سر بکل ہم استاد با پا مخ پاند ویختن راخی جی خا کل کل دا سی کریمان ہوئی کرنا تاگر استعمال ہوئی استاد پا مخ پاند ویختن راخی جی کرنا خدا در توائی مگنا چی دی مکمل زموار در داخل ما جنب استاد مخ پاند ویستان ناخی جی دا خبر ځان سره مکمل نوٹ کې چې کله زمونږ پروډکټ تاسو داسې قسم خبره نوٹ کړئ تاسو مخ باندې وشتان نه خو دول یې تاسو مخ مزید خراب کو نو بیا تاسو مکمل ټلیفون کال کولی شئ په 0373251275 باندې ځکه چې زمونږ په پروډکټ نه سټیرایډ شته د پکې مرکری شته د کې مکمل چکم دی ویټامین سی دا ویټامین بی 3 دا او ګلوټا تیان به هم موجود دی ښا 0373251275 نے بالکل لائف ٹیلی فون کال اور سرور سر جی کم دستا سو میسج ہم راغلی دی خو پاخر کہ یو میسج پاتشی ودی او بہتر نہ مکمل غوار میں اجازت خان

سلام سر، کیسے ہو آپ؟ بہت ساری مدت کے بعد آپ کی آواز سنی. یہ بھی میری سسٹر نے مجھے بتایا کہ مزار بھائی پروگرام کر رہا ہے، ورنہ اس ٹائم میں نے 4:30 بھی پھر نیند سے اٹھی. آئی ایم فرام ٹاؤن شپ بنو خڑیرا. زیادہ مننا شکریہ. خادغه زموږ تر چې کومه هغه دغه وای کنه چې پنایټ کې شو هم شروع کړی رضا ته مننه شکریا قربان خان. ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دومره ته معلومات ته کنه زموږ پروګرام وري کنه سم ډی رضا ته مننه خان. بالکل ټیم را سره کم پاتری پروگرام کر در سری پوسټر چې کم دی یو من پاتری ټیم را سره مکمل ختم. ان شاء الله کو جون دو وخت او بخت او حالات واقعیتو کنه یا وتاو سر سمانی پروگرام کې حاضرې کما تر هغه وخت پورې ما جن احمد زار په خپل دوغان کې یاد ساتي د یو نوې امید یو نوې تمنا دی یو نوې ارزو سره. ان شاء الله وتاو سر حاضرې کما د لوی الله پامان.

سو خوش شانتی دا غی چپی پروگرام بوی شکیرو تھا ویٹ وکے بالکل مینوال وی کنا چا از حد ویری جنے مخبری ندی شوی کال حسین کے ساتھ کال ٹرین کون لشکیرو دا صبر وکے او چ کیم زے پوری میں دا آواز ماشاءاللہ رسی کیم کیم سماعت تے رسی کیم کیم غوجن ایتھ میں دا آواز رسی کنا نو ٹولو تھا دا غی نیمگڑی مازیگر پروگرام کی ڈی ڈو ویلکم ہر کلے او پد برانی موسم کے گنا بالکل کریکٹ سم رہا ہم ایریاز دی ماشاء اللہ برانی موسم پکے جوڑ دا ہے اللہ پدا ایکچولی خیر رحمت برانی خوا کی فی الحال ہو یا بالکل زچ اسٹوڈیو تھا انٹر کے دن ہے کہ نہیں یہاں ہو بارون ون ہے خو موسم بالکل دی برانی جوڑ شو ہے نا اور نورا علاقوں خورو تائی پتہ نشتا اور خیر میں وہ مینوال چیروشی کہنا ہے نو غون سره به خبرې ترې غب شپ لګي او غوز نو پښتنې بیا وکی کنه خو پروګرام دې ټاپې د جې کوشش په کوي کنه چې ټاپه رو سره شامل لګي سینا او مثلا مینوال سرهنګ دې به هیڅ دای کنه پاتې لګا نه لګي ځکه کنه چې سیګنل غیب شي وی دي او ټول مینوال نه ماشاءالله سایلنٹ لیسنر جوړ شي وی دي سره

او ورته وی چې د جدای زور ملي دلای او یاد جدای زور ملي دلای فور کې مرغو ته زال خپل جوړو ما او ستا فرمایش ما پورا کړو یستا فرمایش ما پورا کړو توری جامې په گرمۍ چا اغستې دي نه گرمی تیرا شوی دسا اوس توری جامې اغوستلی شه شه خیر ما ولا خو توره نه ده خو داسې لشکي لشکي ور جوړی ده شه او د هغه دیدار به څه مزاوي یا د هغه دیدار به څه مزاوي چې د په تورو سترګو کیږدي سره لاسونه او پخلو مې هیڅ ویلی نه دی یا پخلو مې هیڅ ویلی نه دی او خو د سترګو مې بیان کړل ټول رازونه حاجی بالکل کا وسیوله سره پروگرام اور وی کنه یو بالکل دې مجھے گران قدردان مهربان نزولې وسیوله دی کنه یو وسیوله وی ته وی شه نو وسیوله کا پروگرام سره وری کنه ویچی راز بائی کلابو دا سندھر رو تا لگاوی چی چی تا میوی نی کنا بس پیلے خبر رہی دا ویچی راز بیا سندھر رو کلا رو تا لگاوی موی چی ننی دیتا ہے لگا واسا اسی اولا تا بیوا سندھر رو کلاگاو که پروگرام رو سرائی ووری ویچی نوما میں بیا پکیو خلایسا موی چی یو زلنا دوم رہی دیر با پکیو خوشی تا پی خوش آلیز ایسا چی تا پی خوش آلیز نو تو نو ماس دې کنه یو ځل لایې شل ځل به اخلاص خو چې ته په خوشاله زه وسوله لښ کې وټر ته وکای قربان او موګران او کبرګرام سره ور وې کنه ته ځ سندره لګو کبرګرام نرو سره ور وې سندره بده ولګي بیا مو ته ویای نه سا ځکه چې دای تو غلطي به وي چې پروګرام نو ور وې سا او کچې ته پروګرام سره ور وې کنه تاس بیا خوشاله شه مو ته ډېر ډېر دعاګانې وکې سا خلص کی ٹیم بعد آئے تپلے کا وہاں صحیح تھا کیما سندرا ہے محتش علی وا کیما کیما کیما ہے ہاں جی شیرین جانان میں کرا چے تھا روانی گی آہا اسی اولا رو تیو داشا او لشکی ٹیم بعد آئے تھا لگاؤں لشکی تو پروگرام رو سرائے اور وا کنا زلش کی ٹیم بعد آئے تھا لگاؤں فی الحال زدہ سندرا لگاؤں ٹھیک لائے دا بالکل جی

سترګي دې پټې پټې کیسي یا سترګي دې پټې پټې کیسي او درانه بڼه پرې ګرځوي ستړي بوینه سنگتا میں مرا سا جانانا یا سنگتا میں مرا سا جانانا سبا ببوی بیا دلونگو درنے زینا

اوکے خوش اور ادن کو بالکل تو سکھا سی ڈھیر وقت نے رون دی کنا کال طرف تے ورساں کال رتا کولا 6 0927 291 292 ہو اگے نہ مخ کی کنا بالکل 10 اندر ہے چلا ڈھیر زیوت مینوال خوش ہوئی اور ڈھیر مزور سندر ہے کنا سندرے خدم نے اور وام موسم برانی دا ہے یخ یخ موسم دا ہے ماشا ڈیرکشن موسم دا ہے اوز پر اتفاد ہے نشتا ہے چی باری بسم موسم بے گنا او موتا چای چی دیگنا اگا ماشا لرغلی دیگنا دا چایر نسڑی شی سب یو گوڑ چای وات شم او تو سی دا خوش آسان دیل سندر ہے جدا گنا دا رسولش کی انجائی گئی ٹیش لائی گنا بلکل سر چی دا آغا رسول

0: سندر دی تو بھائی بالکل صفر 927-291-292 فسٹ کلر گور سے مسئلہ سوکھتے ہیں. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوکس سے خبر کی کیم زینا
1: دیو
0: ہمدرد خور کے ستڑے ماشے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیوا خور کے میں پروگرام اور وی
1: جی بھائی اور
0: صحیح دیوا یو جہان ماننا ہے ویب سائٹ مند اور وی ویب سائٹ دے لارے پروگرام اور وی
1: گوگل مند پروگرام
0: اور وی اچھا گوگل مند ٹھیک سلائے دیوا خور کے میں سنگ ہے ماشاءاللہ شادا زبل کو ٹھیک ٹھاک ہے اور کور کے ٹول خیر دے ماشاءاللہ زمش بالکل ٹھیک ٹھاک ڈیوا خور کے پروگرام دے کر رہے وہ بیٹھا پے والا ہے ماشاء اللہ
1: جی بھائی سام خان کا
0: اچھا خان کے ہی کہنا
1: صحیح
0: صحیح ڈیوا خور کے دار ہوتے ہوئے کہنا چاہیے تو ڈیر ڈیر مننے شکریہ جی پروگرام تھا دے رہا تک کھولو یعنی کھال دے وکڑ لو ابل موسم سے رہیں گے ٹانگ کے برانی موسم دے کے سنگ دیں
1: جی بھائی وریس
0: اچھا وریس چاں صحیح نور جن شروان دا اچھا پروگرام تو چرو وڑی ٹپا دے رو وڑی نا جی واقعہ واقعہ دے رو خبر ڈیرے اور ساری یو دائی سوکھ چی چار مان لری نصیب دے سینا ڈیر اکشر یہ ٹپا
1: غریبی دمرا بدا نا بعد یہ بل یہ درکاری
0: ڈیر اشا ٹپا ڈیر خزا ٹپا جہان من نئی دیکھا پروگرام کی نورا سروسا شامل ہوئی اچھا خیان دیتا سالوم جی کھڑک والا ٹانک والا
1: ولا جا
0: وعلیکم السلام خورکے خوشولے وسی عزت منشی قدر منشی چی تو دمرا لرے نہ ٹھانک نے مشرا جی پروگرام کے خبر خو خو سلے کال لے وکڑو صحیح دا
1: بھائی بھائی
0: کال کال پبل میں پروگرام ار اچھا بس صحیح یو جہان مننے خوشول رتو سے خورکے
1: اوکے بھائی
0: اوکے تھینک یو سو ویری مچ تے کال کا ولے جی مشرا ڈی وا خورکے و ٹھانک تے لاری جی بھائی کو جی ویب سائٹ میں پروگرام اور وی ٹھانکے خورکے یو جہان مننا ہے خوشولا روتا اسے پروگرام کی دی برخو خوستا پروگرام کی دی ٹاپی خروسا شامل اکڑلے شیشی ٹاپی یو جہان مننا ہے نیس کلر تے ہم مقابر کو اسلام علیکم اوئے پاسی کال ڈراب شو الو بیارو تا کال کا ولی شیعہ نیس کلر تے ہم مقابر کو اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: جی چوکر سے خبری کی کیم زینہ عائشہ خور کے استڑے ماں سے ماشاء اللہ بانو کے سگنل چار کبھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ عائشہ دارو تو ویسے پروگرام سر اور صحیح عائشہ یو جہان میں نے کہوں خور کے جی پروگرام تو کال وقت لو اچھا پروگرام تو چروڑی اچھا پی وہ کہ ہو عائشہ تو دارو تو ویسے کہنا جی تو کی میں جب کبھی عائشہ نہ آسے ویا چی تک کی میں جب کبھی مطلب وہ زیر بولا ویا کا بنی سولا جب کبھی دام ہے ویلا ہیلو اچھا ٹپیرو تو وکا جی ٹپیرو تو وکا
1: جنان
0: بازار میں یو جہان من چاہتا دعا سلام اوکے جی سمرا ہچ سسٹر دی بان چانک جی کرک سمرا سسٹر دی کرک ریڈیو دے لارے ٹھانک ریڈیو دے لارے عائشہ طرف نہ بنو نہ چھول خورا کوئی تا دعا سلام عائشہ دی کال کولے یو جہان من نہ ہے نس کلر تے ہم مقابر کبو اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی چوکر سے خبر گئی کم سے نا
2: بنو نوران فاروق اشنا
0: فاروق اشنا استڑ ماس سے جانتے ہیں پروگرام کے ہر کلے
2: قربان ډېر مننه
0: ماشاءالله تاسو په لاره دې مطلب دی چې سیګنل کولاو دی ها
2: اے نمسلام مش پر نن یې مستشین دا غرمې ټیم څخه کولاو کړی دا
0: شای مش په لایا باندې ښا مش په لایا سیګنل باندې ښا قربان قربان گھنٹھی دے ملاو شوی دا سا بالکل تے مصری کولے شسا وای اچ پزڑ دے ارمون پوتے نہ شسا این
2: دا وال پترا نم شدر تا ہو
0: گیا وے بیا ہو ڈیر ہے سا بیا ہو ڈیر ہے سا ٹھیک
2: سو
0: جی
2: پد دن ضرور مرش دیوے نصیب دے مشاپ نچری زو سلا سنا اے سلا سنا
0: واہ
2: بام ترخی گواہ تبام شو رازس گنے گنے ما خام شو زما دا صبر حد تمام شو تا دیارے دغ انجام شو تاپ کو تکے گریوان سر گر زوما سر گر زوما
0: واہ جی واہ قربان
2: او رضا میں صف زڑ چاو دن کڑی وئی جانان اخلاص میں دے بل تن کڑی دانش پہ لیا سن کرے ودا ہندوستان میرا سن کرے ودا گورستان بدے سوکرا سن وینا سوکرا سن وینا
0: قربان
2: او دلور غرونو پسر گرزا رو گئے تگئے نہر ہر گرزا گریوانس لے دلے بہر گرزا ود مرور مرور گرزا کم رزا کرے دائن دوے لور بھائیما
0: ہوئے ہوئے
2: ہائے ہائے لور
0: بھائیما
2: آو رزا میں سچ پزا چاو دن کری ہوئی جانان اخلاص میں دے بل تن کری زانش پہ لیا ہو تمہیں سن کرے ودا ہندوستان سن کرے دا گورستان بدے سوکراست نوینا
0: سوکراست نوینا
2: زبردست اور یہاں حریم اسرائی دو
0: ہاں جی قربان
2: آؤ سن دے میں اچھے اچھے خود خبر سبرا پیچھے گے پکم نصیب و سینو چے گے استاد دیدن والے بے گے پما بام پوہا شلا سندے پکے مرما
0: او سندے پکے مرما دستا کبم ڈیرا مننا فاروق آشنا یو جہان مننا او پروگرام تراغلے خوش آواز دے شامل کڑو رور جانا یو سلی بیا ڈیرا ڈیرا مننا
2: قربان ویسے او تر شال بھائی پزان
0: ہاں
2: تیرا کبا بالا لاڑا
0: ہاں
2: وچ سر شال بھائی پزان پس راخ کبا بالا لاڑا وچ پیر بابا لا کا دیوانا بابا لا لا
0: وای ہائے وای اچھا پزڑا دے چار مون نے شپوتے
2: قربان دے رمندا
0: مزدگار دے کنا کہ مزدگار دے فاروق اشنا چھ پزڑا دے ارمون پوتے نشی
2: ایسا پاس
0: اے رم دو نہ چپاتا لاگی نہ شاہ
2: جو تو خدا ستا چھ ودا سے یوڑی کوندے سر د سره طریقہ
0: ډیر خوږ اواز دی دا شماشلای دی نظر نه شي کنه اواز دی ډیر خوږ دی شه ډیر درد دی پکې شه
2: قربان دې رمان دا چنه ته سر دوه غاټه باز داو دی خدای ور کړ دوی دال یو نعمت دی
0: او ډیر خوږ سړای خې شه مخ کې دې مو ته چې د کال کړه پروګرام کې
2: منا خو چیر خو می کال دا سکرم دا
0: اچھا زکه مو
2: سر کته چې ستو سره تو کنه دې بولنه ارشاد پر کرا
0: زکه چې داسې د موته نو نو ولګې دې شه مو چې دا خدا سي نو نو کلر دا ماشالله ماشالله او ډیر خوږ ووز او ډیر خوږ انسان او فاروق اشنا بالکل پروګرامونو تر تک کا واش ها
2: بس بالکل ما خاطر دوه لږه سي مو چې نن خو ماشالله پروګرام داسې دې سپایې سپایې
0: څنګه دا ما مزدګار وی کنه مزدګار وی به مزدګار خو ته پاته دا کنه قربان صحیح ہے فاروق اشنا نور امین اوال بخروت سی ماشاء اللہ تو یو جہان من نے کہوں خوش رہتا اور پہلے سال نکال کر دا تو تے ریڈیو امن دغه فیملی کې دغه پروگرام کې کشلی کشلی ټاپې پروگرام کې بده نیمګړی ما ذکر پروگرام کې ډېر ډېر ویلکم هر کله ستنی ماشي بس روتک کوا قربان روتک کوا یو جہان من نے کہوں خوش چاته دو سلام هاي اوز درونه خراب شو اوکے فاروق بھائی ٹھیک ہے یو جہان مننا ہے تھینک یو دیر خوش آواز ماشاء اللہ ماشاء اللہ زنو خال کو آواز ماشاء اللہ دمرا خوش بھی کہنا ہے چپ زڑا پریوز دیسا بس دا دے قدرت چاری دی کہنا چی قدرت چاہتا ہے خوش خوش آواز ویر کڑے ماشاء اللہ دے فاروق اشنا سرنگ نم خوش دا جیسے ماشاء اللہ آواز چیزا دیر خوش ہو بل کلر تے خمو کہا ویر کہو کنا بالکل چی سوکھتا ہے سر السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی چوکر سے خبر ہے کہیں
3: صفدر خبر ہے کب باندھ
0: رہے صفدر بھائی سڑا ہے ماں سے جا خوش سے ہیں تت ساریں گے یہ سیئے
3: بارواری واقعو ببری دو تا نوسی موجه دول پروگرام اور ودالا
0: وای وای باروم شتا کنا موسم سرنگ دا برانی موسم دا
3: ماشاءاللہ داس دو تے میرا ارواری ری داس غری دی
0: یا باروم شروع نہ دا
3: نا دیا سر نہ ہوئے تیم مکادو
0: اسے صفدر ای وا خبر خورتا ہوگا چی ماز دی گھر وی لکه دا اوس چی دا ٹائم دا ٹائم یا
3: ماشاءاللہ
0: او موسم
3: مزگار ہے وے تو پر گرام
0: لگا او موسم برانی وی ہاں
3: ماشاءاللہ
0: او سڑا چی دا پزڑا غم جان وی ہاں او شس تڑا استمان وی ہاں او ڈیر ڈیر پریشان وی ہاں اسے بیا چا وی آئے بیا خوٹا پی خوان کئی کنا
3: ماشاءاللہ ڈیر خوان کئی مجھے پروگرام سے ساو تارا او خلقا مخا
0: شدے وکڑل بالکل تو تمہیں پروگرام کے زوئی دیر کرلو شاہ ایسا دے او خستا ہے زوئی میں دیر کرلو شاہ وعلیکم السلام باسا
3: باسا نیرا سرسینا
0: نورا ندر سی منا بیا داس دای کنا چې دا د وینې کنا ته ته مې وا سندره پلیکله خاله مشوم تیم خدای سره کنا خو زر زدا وا سندره ته لګم وسی ولاتو سندره میو دو دا خو ته به ای مشوم نه پاس سندره پلیکو قربان صحیح دی کنا او مشوم نه پاس او بالکل صفدره ته سندره تو پنو ماسا قربان اوکے مینوالو ټولو مینوالو په نوم او صفدر په نوم صحیح دی یو جهان ماننه ټیم خنو زکته کنا جی

میاشت زما خیری گیارا میاشت زما خیری گیارا و دیوالا کرخی و هم ان پڑھایا ما تو خوشو ریدن کو بالکل دا سے چلا چی دی پروگرام کی مجھے تو سے مل کرتی آدھا غیسا ٹھیک تر دے وہ بجو رسیوی او خلو بو یو بریک بالکل مشوم ٹھیم دے گنا یو شارٹ گونے بالکل چیدا بریک بو خلو دے بریک نہ پاس پہ ان شاء اللہ تو سے بہزمت کی بیا چیدا گا حاضر ہے پروگرام نمگڑے مازیگر کی دغی ٹپوا پروگرام کی دی پروگرام کی مجھے تو سے مل گیا ٹھیک تر 7 بجے پوری وی صحیح دے گنا بالکل بریک نہ پاس چیدا اگا بو بیا یو زلی تو سے حضمت کے حاضر ہے چرتا بونے سے جی ریڈیو امن کر اکثر ابو وہ سے جی

زړګیه صبر شما ځاړه یا زړګیه صبر شما ځاړه سلوا آشنا مو سفر نوی را بسینه سو خو جوړې دونکو داسې خبرې مې کوله کنه چې دا موبایل چې دی کنه سیګنل یې چې باندې دی حواله سره خبرې ده کوم اکثر سړی نه سیګنل یې رشي وی چې سیګنل یې ښه نشته کنه موبایل روبوسی چونکی بالکل موږ تاسې موبایلونو سره دومره عادت شوی یو چې موبایل نه بغیر گزاره نشته کنه نو موبایل روبوسی بیا سیګنل یې بیا وکړي چې های های ها او بس خپل خپل ہر یو سڑائی زون سر ایسا خبر ہے وہ کہ وہ پتہ نشتا چھ ہر سڑائی وہ زون سر ایسا سے خبر ہے کہ نا خود ڈیر ڈیر خپا سے سا نو نن پروگرام خوالی سر خبر ہے کہ ماشاء اللہ ڈیر بھی نوال بدا سی بھی کہنا چونکہ آگن ہو سا دی سگنل دی وجہ ہاں بالکل سائلنٹ لسنر جوڑ شوی دی پروگرام سر سائلنٹ پہ لے دل ای بھی او دوی نہ بویر شی وی جے سگنل نشتا کی دی شی چھ موبائل ر خوستا ای بھی کال کولی کوشش شی کڑائی وی ہو جے سگنل تے کھتی وی کہنا اے وچ سگنل نشتا ہائے ہائے ہائے سگنلو مو تھا بیا گور جان میری اچھی بیچ سنگل ہے ہاں سنگل ہے نشتا ایسا ٹولی چکی چکی دشا کله کله پکې دا سی وی خیر ده انشاء الله امید ده چې ډېر زر چې دا غو کولو شي ماشاءالله ته سه سرنګ چې دایمو ځبانو ایریاش ولا یادې سرا سرا بالکل مانو سره سراوند کې نشته علاقې دا هو کې سیګنل ماشاءالله وبن شي وی نه دلته کې به ډېر زر چې دا غا سیګنل کولاو شي

0: হওয়ায় কেন আছে রাজ ভাই ঠাপে খোলস কি তা হওয়ায় কাল গোরে কেন আছে কাল মানে সুক্তি আসসালামু আলাইকুম কুরবান তো হার কালে তড়ি মাসি দাগা ঠাপে প্রোগ্রাম কে ইউ জাহান মানে নাই দেখ আচ্ছা হক সাহেব মাশাল্লাহ মঙ্গল মিলে নাই কাল কড়ে না আচ্ছা জুমেল সারা মাশাল্লাহ সিগনালে চার কবি হ্যাঁ ওপেন দি শাহ খবর আই থিঙ্ক যে মশপশিন তকরিবন কুলাও দি মোবাইল মন্দি দি ঘটা মশলা মুসফর আগায় চিবি আগাছি বার আগো সরে ডেরা পরিশানি আল্লাহ বকদা খের বার বার ট্রেয়ানি কবি কোর কে রবে তা কিসে غټه پریشانی دغه وی کنه اسه حق سه بو مودا انداز وکړه مخکمه پروگرام کې دا خبره وکړه او تر سره په دې خبرې غری کنه مو بده د ویرزه کې دا سه وکتل کنه چې دا خدای موږ کې خوشحالي چي دی موږ کې ملیا سونه دی دا تاګرو تاګای وبل سره کښې نوستل دا خو دې موبایل ختم کړی دی
1: دا خو جواب ته خبره لرینه هجری څو کینه ارشه
0: موبائل نہ ہو کہ نا بیاخو بخال کو ملے ٹیم نہ بس کے دو بس خلق پہ ملیاس تا گوشتل چی وہ چوک میمو چی لشکی ملیاس ہو گو کہ
1: نا اے تقریباً گرا اوڈا کوا دا جنی و نصوی مائن
0: دا سنو لگ جائی نا آسے زدی تا خبرہ وکا دا دوی ریزی والا اوز چی تقریباً دوی ریزی نا دا سگنل باندی کہ نا بلکہ مش پلا خو یا اوز خب باندی سگنل نشتا دا نو مو اسې د ژوندکی وکتل کنه خپل کلی خبره ته وکه مو د ژوندکوی مده اسې نظر چوال چې اسې خو کدوې شپې رو وکسان اغا چې ته نو سویټولای جوړ کړی وي مازدیګر کې بل ټیم کنه نو هر سړی په خپل موبایل کې لګیا وي خو دوی ته مې اوس وکتل کنه په دد ویرې کې مې دا جج مې وکړو چې خپل ملیاسې سره کوال شه
1: دا امید دا شکور کنه دا زوی کړې دا کوشش مو جوړو
0: اچھا اچھا جی
1: یا مو اولینا دا فیصله وکړه چې موبائل باندھ لی خبر ہے
0: اچھا یعنی محفل کے وہ چوکا موبائل چدا آن نہ سوتی یقین ہوا سوتا چا کی میں اگا تاگ رو تاگ وہ وبل تب اتلا لا پشتنے میں کوالی چتا بو ملیس و چتا بو اجرا وا چتا بو محفل وہ کنا نو اگا دا موبائل ختم کھڑے دا یعنی کا فائدہ ہے خود نقصان یہ خجر ڈیر دا فائدے سے فائدے دے پورا استعمال ہوئے فائدے دے خود سو کے استعمال آئی نا فائدے دے پورا جی
1: نوجوان دا
0: کنا فضول جی ڈیر استعمال ہے ٹھیک دا خبر جی سیکھتا شاہک سے یو جہان من دیکھا پروگرام تھا روگ لے پروگرام کے ٹپے پروگرام ٹپا بو ماشاء اللہ تو خو دے سرا لش کی تعلق خس ہوتے ماشاء اللہ ادب سرا نو ٹپے تھا سدے روڑی پروگرام تھا بس کو قربان یو جہان مننا ماشاء اللہ دادی موت ڈالائی ہوئی تو وہ لکھ پلا تھا موت ڈالائی ہوئی سرنگ تھے خواہش تھا ماں با ویل چھ بلتون شتا دے الفاظ جی جی
1: سندرا
0: سندرا ہے یقینی چې ډېره خوږه سندره ده، تو ته یو ځل بیا لګوا. ښه
1: دا خو د چې ولګوله یو سړی چې وزنګوي سندره دې ته
0: حق صاحب دا مې دېته ولګوله قربان یو جهان مړه دې کور سره اور واشه
1: بله ورځ مشاعره مو وکړه نه بیا مې ورته ته ووله ویته مې چې ما ته ډېر خواندر.
0: بس حق صاحب چېرته به انشاءالله انشاءالله که چېرته داسې موږ مو وغوښتلو که نه بیا به انشاءالله چې داسې در چګر کېږو چېرته تاسو خپل مشاعره وي که نه بیا موږ چېرته انوایټ کوي بیا به چې کار در وایي که خیر وي.
1: صحیح شو امیر محور وي میاشت
0: اچھا دا مو ټولنه دای تاسو خپل ډومیل لای که بنو ده
1: ډومیل بی وزیر د بی جرګه و درې مو کتابینه چاپ کړی.
0: ماشاءالله هم ملمنه خو درتل شي کنه اچھا بس دا چې تکلا انشاءالله مشتر داسې چې دا ټیم فرې وي تو ته پته دا چې زه خپل مطلب لیکل کوم کنه نو انشاءالله چې دا بجا کار در وای صحیح صحیح حق سے یو جهان مننه او دا سندره بالکل تر سره اور وسه سپیشل جی یو جهان مننه. تھینک یو سو ویری مچ خوشاله تاسو.

0: او زما بزړه لزانه تور کړي یا زما بزړه لزانه تور کړي جانان مکه و بدرنګ بدرنګ خویونه او جنان زما په سر جانان دی چې زه پرېګ دم د کوسو ملنګ بسینا بالکل یو بل کلر ته خمو کا ور کو چې کال لاري سوک تیر سره. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوکر سر خبر کی
1: دیوان مسود خور مارنگ مسود اپنا ٹانک
0: نا. اچھا ماہرنگ مسود جی مارنگ خور کے تخ پروگرام کے ریڈ ویلکم ہر کل ہے. اچھا مارنگ دار ہوتے ہوئے چوہ سفر تو سے پروگرام رو سر بول رہے ماشاء اللہ جیوا خور کے ہاں وقت کال کڑے وہ اچھا صحیح مہرنگ رکھے تخ پروگرام کے ٹھپے پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کل ہے اوکا رکھ کے ڈیر ڈیر ہر کل ہے. اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح لش کی سگنل ہوئی مسالی دی بلکہ سگنل خوصا رشتا نا تو سے پلے کولا ہو دی سگنل ماشاء اللہ اچھا بروم شروع دائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ پکتے خیر رحمت ہے برون روی
1: تقریباً
0: چی پروگرامونه ها کلا کلا ٹیمونه چینج کیجی پروگرامونه چینج کیجی کنا یو پروگرام چینج چی بل روشی یو چی بل چینج چی بل روشی کنا خموش خو تو سراو کنا او بل پروگرام کی مدا ویلیو کنا چی خپکی زما زدل تکی انشاءاللہ روز سبو
1: نر چی آئے تو سے کارا که سابق چی که منیجر و آبل پروڈیوسر و خالی آداتی کلی خپت شوال
0: نه نه نه نه نه گوره خوره که دا خو گوره دنیا دی کنه اداری دی کنه دیکه خو مطلب چوک سی چوک رود سی کنه دا خو گوره دنیا دستور ده هر زی که چی کم زی که خو گوره ٹکس لائی کنه نه نه خپکی زی ما مجب تو سے سارا اوشا جی بس عزت مند سے قدر مند سے ان شاء اللہ مجھ بے توست رسو داخو زخو سے پروگرام نے دیکھو کہ اگر ٹانک ریڈیو دا ریڈیو امن اخبل ریڈیو دے کہ ریڈیو کا رکھتا ہے اخبل ریڈیو دے ماشاء اللہ
1: وعلیکم
0: السلام مارنگ خورکے یو جہان ماننا تھینک یو دی ٹانگ ٹائم گال کڑے وہ شکریہ جی کو ویب سائٹ لارے پروگرام رسرے وہ روی ماشاء اللہ دی تو سی یو جہان ماننا عزت مند سے دی موسم رکھو خورکے دی عزت مند سے قدر مند سے نیکسٹ کلر تے ہم مقابر کو وہ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہائے ہائے ہائے تو سے سگنل وفا نہ اکڑا سا او بل کلر تے ہم مقابر کو ماشاء اللہ چو منٹ رو سرشتا ہے کہنا نو کال وہ گرو کہنا جی کا چیتا چار کا والا. السلام علیکم. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے جی سگنل ہی بوی تو سے پلے ہو ویک پوی سا ایک طریقے سے بچار نہ کہ او بہرحال جسو کھموی نکال کا ولی یو جہان ماننا ہے او گورو جی چھے کچھے دائی چار کبھی کنے کبھی. اسلام علیکم. ہیلو اسلام علیکم کال مو ملاو تا خبر ہے وکے جی جی تو سے سگنل چار نہ کبھی شاہ دیر پو معذرت سارا جی اور ٹیم ہرو سارا سرت جی داغا رسے دل ہے دا زدی چولو اوری دن کو یو جہان ماننا ہے کوا تینکیو سو ویری مچ جی پروگرام میں رسرا او رے دلو تقریباً دو گھنٹے دے 300 بجو نہ وہ بجو رسے ٹول یو جہان مننے کا چا फ्रीक्वेंसी दिला रहे रोसरा और दलो अच्छा वेबसाइट दिला रहे रोसरा तो चार होता बिल्कुल छा सिग्नल चार कवल है अगो काल वकड़ो लो अगो सारा खबर वोश वाले अगो टोल यो जहान मानना है थैंक यू सो वेरी मच खुशहोल रोता वो सही इनशाला का जिंदगी वफा उड़ा तो सर बोन ब्याह मुलाकात कीजिए पुष्पे के ठीक लाए कहना यानी प्रोग्राम दस्तोरों महफिल आओ दस ये चिन्ह खुश आराम दे कहना मंगल ला तो अगर प्रोग्राम के जी कम्बाइंड शो रहा کہ موسرا سپر ڈوپر تاریخ چی دغه موجود یعنی مجای محترم قدردان نزولے منیجر سے خو او بھائی جان خان جی خوش ملگر ہے مخام مش خدا سے منیجر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چه منیجر مخدا ہے ملگر ہے مخدا بس دے تمی ایز اے ٹیم ورک تا اچھا وہ مجھ کی بھی پتہ نہیں لگی کنا سے منیجر کی میو دا ہمیشہ زدا یا چ اغزے کی چکیم ہو ٹیم ورک وی گنا چه اغا دغه طریقے سره وی غډیر مزیدور وی سام اغا زای کی چا مندې پریشر نی وی چا باندې لوډ نی وی چا باندې بوج نی وی سام چې هر اچار چې دای کنه اغا چاته حکیم اچار نه وی آی کنه اغا ډیر په خوشی خوشی سره سار تر سوي سام نو می چې کیم ماشاءالله ماشاءالله ټیم دای کنه ریډیو من کرک جکیم ټیم دای خاص کرکې سپیشلی ځان سوپر ډوپر تاریخ خبره وکا نو یو خو ماشاءالله ماشاءالله کنه مش سره پاته نه لګي ټول یو شانتی یو سره غنا بعد سه امزولی امزولی یو نو دایمو منیجر خدا ہے او خوش ملګر ہے مو خدا ہے نو مش کی پاته نه لګي غنا کڅو ګروشی پاته نه هیته غنا به هیڅ ججمنت نشي کولای چې دکه منیجر کی مه دایسا خو یې کده ټول منیجرون دي نو ټیم ورک چې دا غدغه سي مزه کوي شام ہمیشہ چکیم آئی چار ہوئے آپ اتفاق میں نے قبل پہ چار ہوئی چکیم ٹیم اغزے کے موجود بھی چکیم سے کہ ہوئی جی نو چا آغا دغا سے اغوخ پلک اتفاق وی اے وبل خبر ہے وور وی نو بیا آغا چار ہوئی چی دی آغا دیرے مزیدور سارتا ہے رسی نو دیدی وجی ماشل ریڈیو من کرک دی لاری چی سمرا ہاں آغای پروگرامونا آغا مینوالو تا پیش کیجی ماشل مینوال تا دیر خوش آلے دی دیر زیود چی دا آغا کشل ریسپانس کل کشل فیڈبیک چی دا آغا روسی کنا نو ماشاءاللہ یوزلی بتو سره بیا ملاقات کی جی د شپې کمبائن شو کی جی د چا سره یعنی سوپر ڈوپر تاریخ سره چې میج منیجر سیم ده او د سره کا سپیشلی جی میج پروڈوسر سیم خبره کا وکا کنا مړه غا خو به خی کنا یقین و اسه دی کنا چې منیجر خو چلو بیا دومره پاته ولګی چې منیجر دی کنا خو هغه خو دومره خوږ انسان دومره یو ملګر انسان کنا به یې پاره لګی چې تا پروڈوسر دی شه نو دا سی ریڈیو مرکر ایک چکیم آگا ہے ٹیم دائی گا نا ما سلام آشا خبر ہمیں تو گا چی سو خروش چی گا نا چی چا تای پاتھا نمی آگا تا دا پاتھا نا لگی چی پروڈیوسر کیم دائی و منیجر کیم دائی گا وی چی کا ٹول پروڈیوسر ہون دی ٹول منیجر ہون دی سا نو دا خسی زا آگا ٹول و خلکو تا بھی آئیں گا نا چی چی تای ٹیم وی نو آگا دیر پا مینہ محبت مندے آگا خپل چار چی دا آگا تو سی سار ترس رائے مینہ محبت لرائے و بل سر گپ شرائے و بل ور وی سا نو دغه سه چاره ډیره شه سر ته راسي خو جو اوریدونکو ټایم رسه سر ته رسیدل اي چارو سر چی ته چته کې پروگرام اوریدو جی فریکوينسي دی لاره یا ویب سټ دی لاره ټانکی مینوال اوریدو کرک دی لاره جی سومره مینوال دی شمالي جنوبي وزیرستان بنو کې لکی کې نوران کې جی ډومیل کې جی یا کرک جی سومره مظفر دی ټول یو جهان مننه کوم ان شاء الله لاس بجې وو بیا یعنی 10 بجې شپې تو سرستورو محفل کې بیا ملاقات کیږي او کساګانې روا دواوي کنه نو هغه پر یو موټر وکوای اجازه خپل دوګانو کې یو څو ته او کس داسې خبره چې هغه تاسو زړه مند شان نوی لګیدلې باغې نه به بخښنه او معذرت چې دا هغه نه غوړو اوس پر وکای مو ته اجازه چرته به خوشاله اوسه عبادت اوسه تر نیکس پروگرام پورې د لوی لاپ هو امان
2: اورلی ټایم چیک از برات ٹو یو بای ریڈیو امان جوان رنگ امن

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहाब रेडियो अमन 88.4 करक।
1: ای زما خویندو او سوچنا مکوی هغه وخت لاړو چې نور ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریمی فیس واش راغلی دی مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرومونه دوکه شوې اوس به نورې دوکې نه خورې ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی اسما فارمولا بیوټی کریم د مخ رنگ سپینوي او د مخ نه تیر سری د غونه سترګې لاندې تورې حلقه بشرتیا سره لر کوي د ټول کمونه صرف او صرف اسما فارمولا بیوټی کریم کې موجود دی اوس بدر تکور کے روڈ دا نوائی چھ اے تورے سپلائر اللہ پلشکا کستاسو کور سر نزدی چرتا ہم نمی لوے گی نو کپنے ہیلپ لائن نمبر بنے رفتہ ہوکے 0342-311-2292
2: ختم کوی زنانا مردانا دواړو د پارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو د پارا پدے نمبر رابطہ کولے چھ 0331-397-3636 خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے
3: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے
2: حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا خذیفہ کمپنی شفا تل چسڑائے وختینائے گنجائے نوی اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی نو اغا سڑائے چے سو رزے شفا تل پخپل سر باندے مالش کی نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی شفا تل وشتان غرزول بندوی وختان گڑ او اوجد کوی دسر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-397-3636 اور بل نمبر دے 0335-352-33-33

جی نو بالکل نن بھی آ چکی مدو خاموشی سرا پروگرام ہو رہی گاو شابو ہو پشو والا گا خیوز علی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم بندے وہ خبر ہوگی کہ چھیری جناب دے تسی دماغ دنے تو کی ناٹا بھی نا ترسری دماغ گنزا دماغ تور بلو دستر گلن دے تورے حال گئے دا دے تسی دماغ نا اور رکیو جنا دا دے تسی دماغ بندے بالکل پراتے دی سواری دی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم کمال کو ڈیر لگی داد تسی دماغ خاص پینولی شی یو اہم کردار ادا کروی بلہا کریمی نمو استعمال کرو بلہا ٹوٹے مو استعمال کرو بلہا طریقے مو سراو کرے خو جناب ریزلٹ یہ صفر دا ہے نو بالکل ماہ پکے جو خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال

خوزی فا کمپلین شفا بیوٹی او بلا خبر ادا چھے زفرانی کی کریم ہاں پر شیر راؤن دے خوزی فا کمپلین شے نبیا او یا لاس ریزیوی یا پینزلا سی وریزیوی زیو تانا زیو تا میاش شے اوچی کی مزا دیتو سے او مارکیٹ تا رو ورہ سی خوزی فا کمپلین وال زفرانی کریم ہاں راؤن دے مارکیٹ زنا تو جڑی جی دیتو سے کلا خائص تو جڑی جی او بیا ہاں تو سے استعمال والا ایسو خو فی الحال زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دسا ناکام نہ دی دہ تو سے تا زنا تخکلا خائش شائستگی در کبھی ضروری استعمال کی جی خو زیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خو یو عدد ور سر استعمال کی فیس واش او ہو در کم فیس واش ہو فیس واش در دا وشایا کنا سرخ زوا کنا نہیں داس ہے ہاں تو خوش تر کے سارا پرتا ہے نہ سار خیز داس ہے دڑے سار دے کا نا دخ خیز وا اے دائیں داس ہے اے داس ہے خیز وا اے یا کو مڑے ہو دے ہڑ لی ازما ہو دے ہاں جی نو بالکل دے وریج فیس واش تا ہے یا دے وٹامن سی فیس واش دا خوزی فاں دا سارا استعمال کے سلام علیکم سلام

0: تیل ولا گوستای پسار باندې محبت کے ساتھ کچرے فرسٹ ٹائم لگاوی نو لشکی ودا سے ور سراو خجے لشکی ودا سے چھ پر سراو کئی خامہ داسو یو بلتا ہو کے چھ دا خورر ترخه دے سار میں وسی لشکی وسی زی خامہ ابھی مرید ابھی مری ختم والے دے برا سڑی تے چٹی خلی ہا ور سی کا نام نوٹی خلی تا جکی ما دو کا نام چا گوڑے ندی ور کڑی ہاں نئی چینا ویر کری دو دم را تریخ ترخا بوتل یوی کنا چی پخوڑل شے پتیراول شے سڑائی بسملے و کلیمے ویر تیروی چی اللہ تیرے کے یا اللہ تیرے کے یا اللہ تیرے کے ویلے چی ترخا دیر وی کنا وال خود دا خلا داس ویر نامن جاوی چی وی آئی چی ودا ریجا چی اس پو سکی جی
1: خیاری دیر کم کمتی دا
0: دس وہ متا ملگری میں خبر آرو تکڑا لا ویچے ویچے متا ٹی خیر لاکھو پواڑی کیے شے گانا ویچے جا میں پلور آرتا ویچے ساچے ڈاکٹر تا دے بوزو چے شربات تے تاو کہے ٹھیک ہی والا ویچے زہر داس خواش ہو ویچے موچے وہ درہ اسے میں بزور تا بھی آئی ڈاکٹر تا بے وہ شربات آرتا کو کہنا ویچے پا خواشی خواشی ویر سارا لوڈ آلا ویچے کلا ورا تا ڈاکٹر تا ورا سے ڈاکٹر لگی سار ویسے لگولی سے جناب چلش کی خوشی نہ سر ٹینگ ویستا ویلے چی دا دے ترخولائی صرف یو منٹ تے پورا بھی یا پی یو منٹ نا ہم کام دے دسے سو ریزی را سودا سے عمال در سر وشے آگے نبادو دے توسے دے سار ویشتون با دانور سر آداد چی بیاو ترخا ندر لگی او دے سر آو دے توسے دے سار ویشتون وشدہ لوئی گانڈ مضبوط چی دے سار ویشتونو مویشدہ شی خوشلیو شی بیدورو شی چمکدارو شی خورش پخاوے بلکل خط نجناب بیا

ملاد خوجیږي لوز شې د خوجیږي سر سنډه د خوجیږي اډی کې د بدن خوجیږي درد دی زیفا کمپنی شفات البندې ملش کوا دردی نو بالکل ورچی خوجیږي نه ډیر داس وی چې د درد ګولې نو پامن شوی وي درد ګولې وی پریشي وي نو دا کمال ده سشی شو اللہ تعالیٰ پکے شفا چو دے دو خوزیفا کمپنی سے چی دردینا ہم رکھوی بس زن پہ ملش کروائی کرنا

جناب په دې باران پورې دا واقعي خبره ده چې ځینې ملګري داس وی کنه چې هغه د ژوند سره بارو مروري دغه رنګې ادمي جوړېر قدرمان ډېر نازوله او ډېر ګراوند ملګره پنن سبو چکی مدو کنه داسې پنشته ششمیر دی کنه ویلې چې ډېر وخت کېږي کنه چې رابطې مو سره کټ شوې دي خبرې اترې منشي الله دا وکړي چې ژوندای وي چې به کوم وطن وي په کوم ځای وي هغه و چې د مو طرف ته راتله کنه بیا خامخا خبرو مو سره راشه کنه وي پرخه خو خامخا کېدلی شي بیا مو ورته وایي چې وګوره ځون سره بروم رورې چې څه چل دی کنه دوی چې دا خبره خو دو ځکه هر ولایا باروم رو سره وي ځنه سړی پسې باروم درې می او جناب دین علاوه سکن پالش تو استعمال کرے بہترین زبردست بہترین سپین ولائے بہترین کلا خائز دے تو سے مخید پرام دل سے دپشید پرام خدا ولا گوی چکرا ولا گوی کنا لاس پین زلاس منٹ انتظار ورتا ہو کے اے گنا بعد چ کی مادو تو سے تماشا کرو وچ او سے تماشا کرو او سے تماشا حجی نو جی بیا تماشا لاس پن زلاس میں نٹا بارا زیفا کمپنی اسکن پالش استعمال کیجیے پیدا اخلے اور دینا ریزلٹ اخلے اور شیمپو خو ڈیرے بہترین دیجیے ڈیرے زبردست دیجیے ڈیر کھولی دیجیے مختلف کلر کے مختلف ذائقے ہوئے نظر تو شایا خو مانے مختلف خوشبو سے تو سیتا ملا ودائش ہے بہترین خوشبو دی بشے دے سار دے وشتون دے صفائی دی پورا دے سار وشتون نرم والے دے پورا خوشلی کولے دے پورا وشتون تا فائدے ور کولے دے پورا بدن صفائی دی پورا دے بدن نا زبردست خوشبو تلے دے پورا زیفا کمپنی شفا شیمپو دی پداشے دے اوریجے شیمپو دی پداشے دے پیوزے شیمپو دی پداشے دے کلونجے شیمپو دی اے کنا بچا استعمال یہ کیا یار دس کوے خبر امازون نہ پیاوے اے تو خو خو گورا کنا مو دا خپل سار دڑی سار دتا وڑی کای کو تو بیا نہ پے زون پے اوا کنی کا سام میں دا پر راپ کڑائی کنا چھ پاستا وے پیشے چکلا دے پدے سار دا تیل در لگاؤں کنا پلا وے کوے چھ وا وا پرنا وریز میں پاس مون سے سٹوری ولی دلو اے دا سے سوی آیا یار. Ha ha ha.

هاه نو دا سو کی چې د خپل کریم مولا غوي دا فدی او دا ودا ته چې سمره خبره کې په یوغو جوړ وی په بل یو دا د منل نه دی خبر زه په دا کارک بازور شه هند اصلش کی غلا غلا وشه رو او خدای دا خیر وکړي د کارک بازور خو اسه داسې دای کنا ماشاءالله ماشاءالله خیر د کرک په بازور شه ګوره دا ار نمونه خلک ملاوي شام سوک چک دی سوک ټیټ دی سوک ډنګر دی سوک غټ دی او سوک بیا داسې وي چې بېخي لیدل نه شي ویل خو لاس وي کنه دا ټیټاکي ټیټاکي وي ای واورز په کرک بازور شه درته راونو اوس په مونږه مخ شه یو ټیټاکای راونو دا ټیټ و معنی ډېر ټیټ و به ها دا ټیټ و نارو پلاتا میں درتا ہوں وہ یہ کہنا اس میں جو وای خدا یا پاکا لے بے خودے وکڑے خوشے لے بڑتے دے وکڑے یار ادا سے سارا وطن بے داس وہ مختار اڑا کڑاک نہ سکور شاشا موے جو پکلاو پپے دے میں لستے تا خشیش والو خان دو خرد لے اس مو پر ڈش ویل چنا زر کی ور وڑا بے کون تے سن دیتا ہوں یہ اخری بس من من خبر او یرا اے خپل خلر را ویرا وا اخری میں زر کی وتاچا وڑی کنے کیا چکشا خوش خونا شو لدا درو کا دل دے پے واسطہ گھر تا کسے خالی سار ارتا ہے زوی خور خلی نہ یاوز نو وزی گنا مو تو یا اللہ دے خلی نہ شا خبر رو بس بعد ہو یہ بخیر ما بس پزڑے سے میں چار پاٹے دادا او گڑے گنا اخلی ار وخان دل وچے ہاں دو زالے دا وے خو پوی نہ شو کدا دا تا زپ غلطی سره نو ور جګړې جو نه چې کی ما دوکان ډېر سوچ ور سره کو ډېر خیال ور سره کو دای چې پلیار راون وی کنه زدا سه دوا قدمه یا لری ور نه سو یا دوا قدمه ورسته ور نه سو یا دوا قدمه مخ تا ور نه سکه څنګه چې ماشا الله دای چې کی ما دو پسند کی خورړ زر کې ستړی ری دلتا دغه څوک چې مثال کې تور پر داسې د پلازم لا زی چا وی ګره او داسې پوس په پوره باندې وخیږي به تاسو داسې دریم سرورم چاته او وخی جوړی کړه به غنه باد پښتنه ورنکه بیا او ځغه دای نشي خالي په اشاره درته کې داسې ولوسته ته خېده مولا بن ک کتابونه لوی پرکړو نراوړي رښتولا نفرتونه شاجي نو کرک تا ولوټ شه کرک خبره مې در تکړه خو پداسې به خبره ډېرې روشي او کرک بازار ته چلوټ شه کنه 22 گریډ شاپینګ سنټر عمر دین پلازا کرک امارات شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک عبد الرحمان ہول سیل ڈیلر دے کمرشل مارکیٹ کرک کمال گارمنٹس بالمقابل یو بی ایل بینک کرک داؤد گارمنٹس بالمقابل یو بی ایل بینک کرک شہزاد گارمنٹس کرک ممون سپر سٹور چائنا پلازا کرک حاجی فاروق حاجی فاروق حاجی فاروق سنگے خے جوڑے بربار ہے ٹھیک ٹھاک خخوی کنا چای اوس کا زندگی خوش نسکے خپ ما اوس کا کنا چتا نسکے سنگے دل ہاں حاجی فاروق چای اوس کا کنا مڑا ہے ہاں مڑا ایٹم کا خیر دے معاملہ دا کھڑا لے تم ما فرق دم پکار کے دے جے ورشے پٹھاک ورشے پشاری گا ورشے لو جس تڑائی خکے شالو او کا خان بدر دے ہاں سنگے خے جوڑے خے بربار ہے ٹھیک ٹھاک ہے ہاں ہاں ہاں ہاں اے اے ہاں ہاں سشا ہاں کلا کلا اور بھی دابیا چاہیے واہ سارا خبر بھی جی حاجی حاجی صاحب خان بہادر صاحب چکن اے اور بھی خوب کچھ دیتا کچھ ہاں سدے بابیلا دام پہ کرک شے دی کون دے جا کلا کلا د کریم ولا دو درو ر نمبر تو خله کلا کلا ونه اور بھی بل کریم در پسر خوستا وی بتا کہ جنا نا خوزفا کمپنی ولا غوڑا ہا دغا خوزفا کمپنی ولا او عادل سپر سٹور جل شو کرا کام
او دین علاوہ نواب سپر سٹور نواب تو چکل کلا زور شکن بدا سے وڑے وڑے گولی یی شی دی اسے سپین سپین دی کنا اسے ڈیرے پاستے دی ڈیرے کھوڑے دی وا کپ کھلتا ونا او ولا جان دیر تے چ وزیرا بیا دے لبے وکڑے کنا جو تے جا تہا وا تان وی نے دے کی چ ولے نے وینو مٹائی دو کنا سپینا سپینا کنا ڈیرا.

0: dur, akeci yüz alibya, aslam alaikum. Bye bye, to salumina sara dark ki. Sau bhi rahega na? Har waqt ho, kala kala sau bina haga thi. Jis salum tera chauve, tu se waalekum salum aur pase bhi aaye sham. Padao tu se ta day rahe ne ke mila bhi ji. Dear Saubu Mukiji, Kalakala Saubina Hasara Gati, Arwaka for Das Nashik Rake and Ajamane.
1: Sarma Hamdit Durshan Salam Kamagan, Hala Darzam Magan, Hala Darzam.
0: Shaji, who's if I complete if I tell to serve with the law, just say it over. Die the Tao Velo, Power Dushekana, doesn't a Halak Power Dena Pijikan. You didn't call that a weekana, the Talimi Genevicana, as a bit Talima one the weekana, or Pakalisha or Duja Vicana. Bia das a Matlab Adi via Baba via Nordas a betalima one the weekana. Bia Viaje, were demar de Majava, Parsi Marci Majava, Pakshali Pastus, Tavia Napepe, Rajasavia. نو جناب خبره ای دادر تا وګړلا چې دا تیل د خوځفا کمپنی ول چې کیم دی کنه دا د توسي د سار وشتون وښ دا وی ها غنوی مطلب کا وخت نه گنجای نه و وسوس پښه گنجای شو وای کنه ای ډیر وخت نه کولی بای شو وای نه کنه گنجای شو وای نه وس ته چې کیم د د سار نه وشتون خطلی دی تازه تازه خطلی دی گنجای شو وای نو پداو نوی تازه وشتون هر سی وشتون د وژدیږي لویږي غنیږي مضبوطیږي او خشلی کیږي چمکدار کیږي د سار وشتونو شه د خورش په خدوغه ختم کیږي او بل د بدن درد د پورا بهترینه نسخه بهترین علاج بهترین تیل چې بدن د خوږیږي دردیږي په تکلیف یې کنه نو په دا تیل باندې مالش کوا غوډوای سار روان صاحب شیر او پیدا دو نقصان یې نشته دی او خلکا تاسو ته وایي اور وای کنه جون پوی کې زغم شو راو عقل درکا وخو توسه شو چې مثال د دې مو خبره کله په سمج کې روسی کنه چې زه درته وایم چې دا تیل باندې زون غوډاوي توسه ویای چې نه غوډاوي چې زه درته چې دا تیل شه پیدا د زون په غوډاوي توسه ویای چې نه په غوډاوي خو چې کله به در باندې روسی په پښو په لسته داټ شي او زه دې مو خدای په شه درد نه دی وای خدای یو تو تام لاس ورا وویل چې ګولر تارورا ګولې دې بیا وی رکړې دي داس پاوز سرنګ ته راو به چې کلا ګولې خنه وی غنا تاسو کو ډایرک شو کولې ورې څه کنه مطلب چې تاسو وی چې په 2 منټه شې چې مطلب دردی نه ورک شي چې په 2 منټه شې چې وټ اپریشن یې کړای وی آتا ها چې انجکشن ولا غوې لښ کې ټیم وی پښې کنه نام رازر کی استر گنا راڈیشیا کلا آگا راڈیشی چے کلا آوالا والا پریشن ویر کیو پہلا انجکشن درتا ہوئی آئی کنا باچے آگا خپلا خبرا دے پاکلشے پوتے شی کنا پیرا نشی پا مخ چے گیما دو اوورا سے شی کنا نو ڈاریک زونی نا ماشا کویستا پا دا تیل بندے روزانا کلا کلا دا پشیلو سینا ملش کویستا اڈی کیو مو مضبوطی جی دردینا و منا پیر سی خوشے جی دردے جی و ناش پی و پارام تیری جی خبرہ بندے زون پہ ہوئی کنا او امبیری کلی دا کالو رسائی کنا نو خوشبو عابد خوشبو محل امبیری کلی شدائی جی دینا او خستائی شے خوزیفا کمپنی والا پراڈک او روسا شاپنگ سنٹر دا امبیری کلی شے دینا او خستائی شے تیری شے منیر کاسمیٹک سنٹر دا دیکن نمبر یہ اوام دا گلے نمبر یہ دویم دو شنکی اڈا تیری دا چیر تا دو شنکی اڈا ویلے ویتا ویا ایدا ویلے شنخا لگتی پشے کسر شنکی اڈا شنا شنا اڈا مشکو دار ویدلی دی چے زڑا اڈا نوی اڈا وٹا اڈا وڑی کی اڈا پلونے اڈا ادا اڈا دا شنکی اڈا دا دلتا تشای دا شنن تشای وی پشے بوغینا وی تیتیون وی پشے کنا شینوا تانوا نو پټری چې خدا سه خړ خړ غرینا دی ها کونی هشتا بش ډیر کونی دی وټ وټ کونی دی کنا غاټ غاټ کونی دی کنا بس شن کی اډا نو مرګړ دا وچرې دے ټری ونه پښتنه کی ها سیدا شن کی اډا ویلې وته تخت نصرتی سے لابیب کاسمیٹکس تا ایک کاشف سپر سٹور تخت نصرتی فاہیم ہول سیل ڈیلر او پلا تامر سے مامندیون دی کنا مامند دی کنا مامند کاسمیٹکس پا نمبن دے دی کون دے نواب مارکیٹ لا تامر سے دینا ہر شفا کاسمیٹکس پراڈکٹ تا دائے سجاد دائے پلا تامر سے تاریک کاسمیٹکس پلا تامر سے دائے او خوشا خیل کا رکھے نا ہوئی نا خوشا خیل خوندی میٹا خیل دی کنا خله می خاطر شو خله می خاطر اخو میټا و خوش تا وی کنا خو میټا او نوم یې پور دوسر کای میټا خیل کرک مو یې ترجمه دیتا وګړه به سو دلته کې دبي شاپینګ سنټر دای میټا خیل کرک شه او جی اس کے شاپینګ سنټر میټا خیل کرک سلوارم میلا شه پا سلوارم میلا شه خزن خلق ویتا مانگل میلا وی زن ویتا چهارم میلا وی بل نمی اشتا کنه اشتا دوا با داری ره سلارم میلا مانگل میلا رحمان الله دای او زکر جان دی کنده پا مانگل میلا شه ویه چه چای یه دیره مشایی را دخواه ده اوتل چای میوانا شا چیر و سپیشل ورسه ده مانگل میلا ده اوتل چه زو وینه چه سرنگی ده گنه کانور آنه وی کنه چا ویتا یه چه کانور سنوی خو بازور خو تانکی کانور سنوی ده اوتل خو ویتا تانک کنه چه زو ویتا پشکشه نه بال بیا غم نه او دا چای وینه وسی چه ده رحمان الله رشتیا ویه در ویه وی دا پتاو هوا لگیشه او جناب دین ایلوا مولانا عبدالخالق صاحب دا ہاں پا منگل ملا شدائیو نو دلتا کہ ہاں شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پراڈک ملاوی جی شاگا نا

جی احمد شاہ منیاری گلی نواز دلتا دے شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ دے تمل اویز جی احمد شاہ منیاری گلی نواز دلتا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ دے تمل اویز جی احمد شاہ منیاری گلی نواز دلتا دے شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹرول پروڈکٹ دے تمل اویز جی

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اوري د فیم اتاتی شری سلور امن ریډیو نتورک نن دا منګل نه سي شنبې ورځ د اسوي کال د روانه میاشتې اکتوبر شپږم د اسلامي کال ربیو ثانی درويشتمو د هندي کال د سو دويشتمه نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیا محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ لاملہ صوبائی سرخار پیخور کے د میٹرک سالانہ امتحانات یو وار بیا اوزنڈول شول د پی ایم ایس امتحان کی د عمر حد او چانسز کی زیادتوا لکھے شوے دے خیبر پختونخوا کے دوڑو یو لوی بحران مخ تراغلے دے د شل کلو د اڑو تیلے قیمت 3,700 روپو ترسی دلے دے لانگ مارچ کی گڈنوال ٹول ٹال پاشریکوال توگا د کرکنا کوارٹ تر رسی دلی دی ڈیر اسماعیل خان کے درڈز العملہ دو مختلف پیخو کی پولیس اور بی آر پینز تنان حق رسید لی دی خیبر پختونخوا مختلف ضلعوں کی باران چو دی ددی رستو موسم یخ چو دی زیادتر زینو کی د باران لاملہ د جون چارے پا ٹپ دی لنڈی کوتل کی طوفانی باران لاملہ سیلابی صورتحالو شکل اختیار چو دی د پاکستان افغانستان ترمنز لوی اشارہ بن کرے چو دا ہری پور کے دسمانی بجلی پریوتو لاملا دوشکلن زوان حق رسی دلے د خیبر پختونخوا پا خیبر ضلع کی شپک کا درستو د پولیو کی سمخ تراغل دے روان کال کی سمرا کسن رپورٹ شوی دی نائجیریا کی د فوجی الوتہ کی غرزی دو سرا ٹول ٹال دو درستنان حلاک شوی دی او ایران لا د روس لخوا د یو ارب ڈالر قرض ورکول د پارا تیارے شروع شوی دی د موسم الوب خبرن هم دا بولیٹن اهم برخه دا اوس روان دي کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لاملا صوبائی سرخار په خبر کې د میټرک سالانه امتحانات دویم 2023 کې د ووم نه د 10 اکتوبر پورې کیدونکې پرچی یو وار بیا زنڈولی شوې دي یاد دی دا پرچی سپلیمنٹری خودلی شوې دي په خبر بورډ کنټرولر امتحانات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ کې د میټرک سالانه امتحانات د سپلیمنٹری د اکتوبر په ووم اتم نهم او لسم نیټه کیدونکې کم چې یو وار بیا زنڈولی شوې دي د کنټرولر په خبر بورډ وینا دا چې زنډول شو پرچو نوې تاریخونو اعلان به رست کولی شي د امتحانات دوباره اغستو د پارا نوې تاریخ په ټاکلې شي د تاریخ حوالے سره باټول طالب علمان یو وار بیا خبر کولی شي سرګند دی وی چې د اکتوبر په 10 نیټه کې دونکو د میټرک سالانه امتحانات دو درش په کشتم سپلیمنٹری امتحانات د ډیټ شیټ تر مخه کې دونکو کوم چې د لاګ مارچ د عمله یو وار بیا وزنډولې شو د پنجاب حکومت د پی ایم ایس پروینشل مینجمنٹ سروسز امتحانات کی د گڈون د پارا تمال درون کے امیدوارانو د پارا عمر حد او چانسز کی زیادتواری کړی دی د گم چی باقاعدہ نوٹیفیکیشن هم جاری شوی دی د محکمہ ایس این جے اے ڈی سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ لخوا د پی ایم ایس امتحانات کی د گڈون د پارا د عمر حد د دیرشو ناسی واکڑی شوی دی کم چی دو دیرش کالو پوری غزولی شوی دی دغه شان امیدوارانو د پارا امتحانات کی بعد درو پرځے سلور چانسونه ملو شي نوٹیفیکیشن کی پڑاګه شوی دا چې دا رعایت 2023 پګیشتم او 2020 د پی ایم ایس امتحانات د پارا ون ټایم ورکړی شوی دی خیبر پختونخوا کې دوړو یو لوی بحران مخ تراغلی دی د شل کلو دوړو تیلې قیمت 3,700 روپو ته رسیدلې دی خیبر پختونخوا آټا ډیلر ایسوسیشن سینیئر نائب صدر حاجی نثار دا وکړی دا چې پنجاب حکومت لخوا د اوړو تحصیل د ټولو پرمټ ختمېدو حوالے سره د خیبر پختونخوا د اوړو سپلای زپلې شوې ده د ډیلر ایسوسیشن تر مخه د خیبر پختونخوا کې د 80 کلو دوړو بورې قیمت کې 14,000 روپے پورې رسیدلې دی ولې د شل کلو سپیشل اوړو قیمت کې 3,200 روپے زیاتوالی شوې دي دغه چان د فائن اوړو قیمت 3,700 روپے باندې خرڅولی کیږي کم چې د غریب ولس د اغستونه بهر دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل پردی په مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ شریکوال ډلا کوارٹ تا رسیدلې ده کوارٹ علاقې لاچے کې غړو تر خطاب کولو پر مهال وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی ویلې دي چې د اکتوبر پاتمه نیټه به زمونږ یو لوی شلوریز میچ شروع کیږي کوم چې د وفاق سره روان وي د ویلې دي چې زمونږه امیدونه اوس هم لا تازه دي او د وفاق پر ضد به د عمران خان د رهایې او د غل ټول علاج معالجي ورکولو په حد کې خپل کوشش دوامدار ساتو د
خیبر پختونخوا مختلف ضلعوں کی دا باران لڑے دوامدار ادا موسم یخشی ودی دا جون چاری ہم لا پٹپ دی صوبائی سرخار پیخور پشمول پانور پرتوسی مکی دا زیاد باران لملا دا بجلی لوڈشیڈنگ کی زیاد والی شی ودی دا پی ڈی میں لخوا خودلی شی ودی دا اکتوبر و منٹی پوری با دا صوبائی سرخار پشمول دا صوبی پانور زینو کی دا خوری وریس سرا دا باران امکان وی کمچی نوخار سوابے پشمول پا چترال دیر سوات شانگلا کوہستان بڈگرام مانسیرا ابتآباد اور نور جن کی بار راتون کی سبا روز پوری دا خوری وریڈ سرا دا باران امکان وی د خیبر تحصیل لنڈی کوتری کی طوفانی باران لڑے دوامدار ادا پر خیبر کی درو تحصیلوں کی مختلف زینو باندھی سیلابی ریلی یووار بیا ماتی شوی دی او دا زیاد ابول عملا علاقوں تا استنج رامخ دی شوی دی دا زراعو ترمخا دا طوفانی باران لاملہ لنڈی کوتل کی نالے لختی او نور زینا پا مکمل توگا ڈک شوی دی او بو دزم کے سر ترارتی دلی دی مختلف زینو باندھی دو بو دسرکن نہم تیری شوی دی چکم تا آمولستا تک را تک گران چوی دی دا پاک اپان لوے لارا مختلف جنو باندھے ہم دا ٹرپکی چار لاملہ آغیز منا شوی دا پا ہری پور ضلع توربلا روڈ باندھی لانس پور مقام باندھی دسمانی بجلی پریوتو لاملہ دشکلن جن لا دشکلن جوان جن لا لاس ورکڑے دے دا غاب سوسنا کا پیخا دا ہری پور پا تحصیل ہزرو علاقے لارنس پور توربلا روڈ باندھی رامست شویدا دا رسکو چرواکو ترمخا نوید ولی فضل کمچی دوشکلن نمی خودری شوی دی دسمانی بجلی پریوتو لاملہ پموکا پحق رسی دلی دی کمچی رسکو ٹمونے پموکا اسپتال تا ہم رسولی دی د خیبر ضلع کی قریب نشپک کال رسو د پولیو کیس رپورٹ شوی دی چرستو پروان کال کی د پولیو مجموع کی سنش میرا اشپک ترسی تلی دا سرخار اسلام آباد کی جوڑا شوی ریجنل ریفرنس لیبارٹری فار پولیو ایرڈکشن د خیبر ضلع کی دروان کال پاکستان د اشپکم پولیو کیس پخلے کڑے دے دا صحت محکمہ ترمخا دغا معشوم وکلن خودلی شوی دی دا کم تعلق چی دا جمرود یونین کونسل غونډه سر خودلی شوی دی دا معشوم پخے مخ باندے د فالج اثرات رامز شوی دی چورستو په مکه باندې ټیسټ شوی دی او دغه علامات د پولیو رز خودري شوی دی دا نایجیریا ریاست اونډو کې د فوجي الوتکې غورځېدو سره دوه درش تنان هلاک شوی دی د غیر ملکی خبری جنسو تر مخه فوجی الوتکې کې ټول ټال دوه درش تنان سپارو د تیارې د غورځېدو سره د مختلف قسمه دغه الوتکا تیر دغه الوتکا د بنین خار سر نږدې لاګوس کې غورځېدلې ده کوم چې ټول سوار تنان په مکه باندې هلاک شوی دی دیرانی میڈیا ترمخا روس ایران لا یو ارب ڈالر قرض ورکول د پارخ پل تیارے ختمی شکل لور کړی دی ایرانی نیم سرکاری میڈیا خودری دا دغه ادایگی با دا مکمل ختمی شکل پالور باندې ایران لا ورکول شي دا تهران لخوا دا بینک اکاؤنٹ تفصیلات ورکول رست با دغه رقم ورکول شي ولی بیا هم ایرانی حکومتی چارواکو ترمنځ په دې خبرې باندې اختلافات راغلی دي چې رقم با پاکه طریقه باندې خرچ کولی شي فارس ترمخا قرض بڑھمبی دلبانی جون کی اطلاعات ملوشی ہوئی دی نور قرجن با ہم مرکبی کم بچ پیران سرخار تہران بشمول پا مختلف جینو کی دا بیاروغن دا پارا کارولی شی او اس پراندے کو دا لوب خبرنا دا دری ملکی سیریز او دا سریلنکا سرا دا دریش لوروز میچونو لبیدو دا پارا دا پینزلس کسی دا سکواڈ اعلان چوی دی دا کم مشری بچی اوس دا سلمان علی غا پر زی باندی صاحبزادہ فرحان کبی دا صاحبزادہ فرحان دا پاکستان کرکٹ ٹیم دا پارا یوبل کپتان اعلان چوی دی صاحبزادہ فرحان دا نریواش لوروز سیریز کی دا خر کرکردگی رستو با دا ٹیم مشری ہم کبی بلخوا دا سریلنکا و انگلینڈ پر زد دا ونڈے سیریز لورو دا پارا دا شہنشاہ افریدی نم پخپل زی پادے شوی دی دوان ٹیمونو ترمنز با ڈومبیش لوروز میچ دا اکتوبر پا نہما بل پا یولسما او خیر میچ با دا اکتوبر صاحبزادہ فرحان دا کپتان پتوگا عبدالسوامد ابرار احمد عرفات منہاز فخر زمان حسن نواز اور محمد عمران رنداوا شامل کلی شوی دی تیس رسم پا سکواڈ کی محمد سلمان مرزا شاداب خان اور سپیان مکیم ہم دا سکواڈ برخ جڑے شوی دا بلخواما صداقت نسیم شاہ سائی میوب اور رضا اللہ ہم دا سکواڈ برخ دا او اسیو نظر دا موسم پا دا محکمہ موسمیات ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو
ٹانگ کرک ڈھی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نور شو خواسی مکھی د حرارت درجہ یوکم 30 ڈگری سینٹی گریڈ آ اور ہوا کے درمیان تناسب 55 فیصد ریکارڈ کرے شوے ہمدا غشان د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواسی مکھی د حرارت درجہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ آ اور ہوا کے درمیان تناسب 85 فیصد ریکارڈ کرے شوے د موسمیات محکمے ترمخا د خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کے با راتوں کے سبا دے پورے پاسمان دا خوری وری سرا دا باران امکان وی ہم دا غشان نر نن ماخام لس منٹ کم پاشپک بجی ڈوب شی وی او سبا سر دولس منٹ را پاسا پاشپک بجی با سیر وہی ہم دا اتر دی تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ چتا سور دو دے احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس پر کے احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا محبت د لیونو په جب نه پوهیږي استاد د خار خلق د سړو په جب نه پوهیږي. دا محبت د لیونو په جب نه پوهیږي استاد د خار خلق د سړو په جب نه پوهیږي. او چا چې د کلی مازیګر سندرې کړي نه وي هاغه د بام د اشارو په جب نه پوهیږي. او زما د زړه دردونه دومره بې دلیل نه دي چې ستا د سترګو د باڼو په جب نه پوهیږي او دا محبت د لیونو په جب نه پوهیږي. او چا چې د کلی د مازیګر سندرې کړي نه وي هغه د بام د اشارو په جب نه پوهیږي. ګرانو مینوالو تاسو ټولو ته د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ماته ویل کېږي ستاسو کوربه اکرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما د ټیم د اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو سره هر ماسختن ملګرتیا کېږي د 9 بجو نواله تر 10 بجو پورې. او ملګرتیا الحمدلله د اشما کاسمیټکس پاکستان دا ځکه تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. څنګه یې طبیعت هم خدای ټیک ټاک او برابر یې اسپیشلی سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان اینڈ ٹل ریڈیو کے سننے والو زګه جتاو سره زما یو ماس خوتن او بل ماس خوتن ملګرتیا کیږي د 9 بجو نه والو تر 10 بجو پورې. ادینه علاوه 88.0 اور امن ریڈیو ٹانک اور امن ریڈیو کرک اور گلوبل ایف ایم 91 تاسو سره زما سحر 10 نواله 11 پورې ملګرتیا شوی وا او امن ریڈیو والا اوریدونکو سره د ما زیګر ملګرتیا شو. ماشاءالله الله رب العزت د بدو سترګو ساتي د امن ریڈیو نیٹ بیگام ټیکو سحرم ټیکو ما زیګرم ټیکو او وسم ټیک دی او بګی ماشاءالله بجلی هم ټیک ده. نو بس الله رب العزت دې اومداسي ټیک ټاک لري او الله دې نورم زما دغه کشران زما د غرونه که انجینیر ایم ایس ڈی دے که تارک دے او که ٹانک کی کم نازمان دے اللہ دی نورم کامیاب کی اللہ دی شانتی تکڑ لری چې زمونږ دا غږ ستاسو سماتو تھا او وخت او وقت سرا سرا یعنی پر ٹائم باندے در رسائی. باقی قربان گول زندگی دا گول ژوند دے گول دنیا دا او عجزی چې کم دے نو اگر ډیر زیات خوشیز دے تاسو په الله باور وکئ. د دې پروګرام نه پیلا ما سره یو ورور خبرې وکړلې زما د اصلو ډېر زیات خفه شو. نو زه دا خبره مطلب نه ډیسکس کوم خو صرف د دې لپاره ډیسکس کوم کنه چې ګوره عجزي ډېر ښه شیز دی. سو کوم زما آواز اوري او اسپیشلی کم خلک چې په ریډیو کې ډیوټي کوي او یا کم زما رونه چې کم دی نو هغه الله د سم مشران کړي دي د کورې مشران کړي دي د کپنۍ مشران کړي د سي ادارې مشران دي د دوکانونو مشران دي د بازارونو مشران دي یعنی د مشرۍ چې کم تاج ور په سر دی کنه یا ور سره اختیار دی او یا ور سره چې کم دی نو س پاور دی او یا سنه سر ور سره پلاس کی دي کنه. نو ګوره عجزي ډېر زیات خوشیز دی والله د نن نه 100 کاله پیلا چې ما بچا ته منت کولو چې مال ریډیو کې ټایم راکا سیدا او ټایم به مې تینا د الله په نامه باندې نه غوښتو پیسې به مې ولا ورکولې او ټایم به مې تینا غوښتو ریډیو کې او ما به ورته خجی او نجی کول چې دا غوی دنیا په دغه ریډیو کې ژوند تیر شو زندگی تیر شوله. او زه چې کم دی نو یو نوی نوی الک یو نوی نوی ځوان یو نوی د کاروبار ته راغلی وم. نو نن هغه زما ورونه چې کم دی نو هغه ما سره رابطه کوي چې یار اکرام بھائی کچر ته کې دراله سجاب وکتلو بهونګا به روزګار یو او کچر ته دې ایڈجسٹ کو نو الله زما بده زړه کې چکم دې کنه نو هغه مونږ پښتانه وایو کنه چېر زړه می چکم دې نو وجاړي نو زوی ما کنه چې عجزی ډیر انتهایی خوشیز دې عجزی کوي زما رونو عجزی ډیر زیات خوشیز دې. او زه همیشه خلکو ته یو خبره کومه بار بار یو خبره کومه هر چا ته دا خبره کومه او زه ګورې یو خبره دا زما دا زما دا سومره رونه دي چې ما پیژنې یو خدا سي ده کنه چې چا سره کاروبار نه کړي. زه مخکې ورځو کې د جانګیر بې دي بیٹک ته ورغلې وم نو جانګیر بې دي سره ما خبرې کولې نو غپ شپ لګېدو. نو ما ورته چې ګوره جانګیر بې سنگه زه په 2018 کې وم ما سٹارټ اغستې او زما د کپنې شروعات او آغاز او داسې الحمدلله زه په 2024 کې يم. په 2018 او 2024 اکرام کې به هیڅ فرق تاسو اونه ګوري که فرق صرف دا ده چې بای یا ریپلای را نکړه یا زمونږ ټلیفون چت نکړو یا زمونږ خواله ډیر ډیر ناراضي نو هغه د مجبوری د مصروفیت وجه ده کنه چې زه سحر تاسو په الله باور کوي سحر راغلی مدی افیس تا او زراله منو ما وی چې یره زبا واپس بیا کور ته لاړ شم فریش بشم کپڑے به چینج کم نو ما ټوله ورس ټایم ملاو نشو چې زه کور ته تلې او اوس پورې دا زه په افیس کې امسار پروګرام یو کړو ما ځګر مې وکړو دار اوس د ماسخوتنې پروګرام ماشاءالله تاسو سره کومه نو دغه شانتی چې کم زما د ریډیو والا زما رونه دي نو دوی ته هم چې څنګه زه په پیله ورځ ملاو شوی وم ما پروګرام کړی دی دوی زه پیژندلې ما انشاءالله چې په 2024 کې به ما غو اکرام وي زما د علاقې د محلې زما یار دوست سمره خلک ما پیژني چې څنګه 2018 کې اکرام او داسې 2024 کې دی نو اجزي ډیر زیات خوشیز دی او د دنیا پدې مراتو باندې د دنیا پدې دولت باندې پدې پیسو باندې پدې د دنیا د خلکو پدې عزت باندې او د دنیا د دې خلکو پدې ها واوا باندې پدې باندې ګورې اس کلم دوکا نشي اجزي ډیر خوشیز دی او سومره درنه کیږي کنه نو الله مخلوق سره چې کم دی هغه خېګړه کوي یعنی زما چې کله خپل ځاني ز چې کله مطلب د مارکیټینګ جاب تر وتم په 2009 کې 2009-2010 خبره ده نو اکا وخت کې چې زه راووتم کنه ما کې صرف او صرف یو خوبی وا ما کې دا خوبی وا چې زه د خپل خاندان نه د خپل علاقې نه د خپل محلې نه د خپل کور نه پیله کسمه چې مارکیټینګ ترالمه یو کپ نه تا بیا ما پسې شاته ما انعام مرا کاغلو اجاز مې مرا کاغلو داسې ډیر زمونږ د علاقې تقریبا بشمیره کسان دي چې هغه بیا یو بل ځان پسې را کاغلو بل بل بل بل یعنی مطلب روزګار ورکول د الله بندله یو انسان لا روزگار ورکول صرف دی یوی خوبی چې کم دی کنه نو زه دې زه پورې راورسولم چې ما ته بچو وی چې یار زه به روزگار یم نو زه به چې ګرځیدم ما به نورو کپنو والا چې کله ولیدل ما ورته یار کپنی کې بدر سره زه نه او غوی به ولې ما یار یو رو راته ویل دي چې به روزگار یم کچر دزان سره دې کړو کچا به راته وی چې به روزگار به یم نو زمونږ د پاسه به چې کم منیجرانو ما ورته یار زه به در سره نه یو رو راته ویل دي چې به روزگار یم چې ځان سره په کار روزگار واخلې کنه نو دا دا چې د الله کم بندیان دي سر مینه کوي اور چې دا وسم کیږي نو مخ کې ورځو کې ماته یو رور خبره کوله زړه خو می غواړي چې نیمه موالم ځکه چې پاغه ریډیو باندې آنی ار یما او هغه م کې دې شي دا پروګرام موري او پیجنې می او تاسو ټوله پیجنې زما غرور کنه نو ماته وی چې یو کس را سره خبري کولی نو یو بل کس وي زمونږ د ریډیو یادول نو هغه پسې وي کنزلې کولی شکنجای کولا رد بده ورته ویل نو یما ورته چې ګوره رد بد موایا او دا ته چې څنګه خله استعمالې ته انیر سنگه انیر خو دې ځان نه چرور کم دی فرشته جوړ کړی وی پروګرام کوي ځان نه چې کم دی نو مولا جوړ کړی وی داسې خبرې کوي داس در الله غوا دی چې دا ملګری خبره کوله او ما ته اوس خبرې کوي مال مثال را کوي چې پلانکې نو کنزله یو خبره دویمه کنزله یو خبره دویمه کنزله نو په کار د چې ته انیر هم داسې وی کنه نو دادا چې څنګه مونږ الحمدلله انیر یو داسې مونږ آفیر هم یو ٹھیک ده او څه زمونږ په زړه دی هغه زمونږ په خوله باندې وی نو به هر حال د انسان قدر کول پکار دی او کوشش کول پکار دی چې څومره درنه کیږي چې تاسو یار خېګړه وکي خیر تقسیم کړي مینه محبت تقسیم کړي نو تاسو یقین وکړي چې الله رب العزت به تاسو په زندګۍ کې کلم ناکامیاب نه کی دنیا وستاسو د ناکامۍ په تمه باندې او الله به تاسو له مرتبه درکړي درجه به درکړي او الله به تاسو اوچتای صرف چې دا یو خوبی درکې وي چې دا الله بندلا نقصان نه ورکوي ظلم ورسره نه کوي زیاتې ورسره نه کوي کنه او د چا په کار راشي چا سره خېګړه وکي نو انشاءالله چې کله به د ملالان دی رانه ولی بلکې الله به تعالی مشري درکوي او الله به ستا په لاس کې ډیر شیزونه ږدي نو قربان خبره مې دی پسې کوله چې ما داسې په منډه منډه دا ورځې تیریږي اور د دې سینه مې دا خبره شروع کړې وا چې رب بس داسې دنیا ده او داسې په منډه منډه باندې روانه ده سحر شي ما زیګر شي او ما سخوتن شینن مې در سره ماشاءالله درې ما ګنټه پروگرام دی پروگرام در سره بالکل لایو دی پروگرام در سره بالکل بره راست دی او کوشش کوو چې دا یو سو ورځې دي چې در سره خل لایو پروگرامونه وکړو که ژوند او زندگی وا نو بیا به ان شاء الله زه 20 ورځې لچ کم دی نو اوټ اف سیټی څه کې چې اوټ اف کنټری به يم نو بیا به زما په غیر موجودګۍ کې ان شاء الله زما کشران انعام به تاسو سره ان شاء الله پروگرامونه کوي ډیر زیاته مننه صابره زما ډیره خوږه خوردا وي چې کرامې دعا سلامي قبول کړي د بیوټیفل بنو نظر سره ملګری ډیر زیاته مننه صابره محمد دین زما ډیر زیات خوږ ورور دی د اشما سٹار دی او د اشما تمام پروډکټ ورسره ملاویږي او سب پیکیج هم لګولې ده سوکم غزنی خیل ته راځي کریم خان مارکیټ کې د محمد دین اشما پروډکټ تر لاسه کولې شي مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا سوکم زما आवाज اوري منګل میلا خیبر پلازا کې مولانا عبدالخالق صاحب سره اشما تمام پروډکټ ملاویږي جبار گل چاغت شاپینګ سنټر لړو مارکیټ کې کیواله دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې ادینه علاوه چې کم ده نو زاهد نادان دعا سلام علیکم وعلیکم السلام زاهد نادان خوشاله اوسې السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام می قبول کئ آواز دے زلمی ریڈیو باندھے بالکل کار نہ کوی دا ولی زلمی ریڈیو والا ماتے ایڈوانس کے میسج کڑے دے چے کرام خو گرو رمن سر دے بجلی مسئلہ دا او سحر نہ چکم دے نو باران شوی دے ٹول اورز وابڑا راغلی نہ دا اتارو نہ گڑ وڑ دی او دا چل لے واغ چل لے مے اسی کی کار سی اسی خو وابڑے والا نہ ہوسی کہ اگے تواڑا تار ٹھیک کار سی او پدی باران کے چکم دے نو دا ٹیلی فون او دا وائی فائی دا تارو نم دازی مضبوط شاٹو نہ کوی کنا دا نو تارو نہ ہو پرے گدا ہمیں درا تے وے یرا اللہ نے چکم دے دا وائی فائی تار غور زدل او ز ورا لمار او چتول مے جے زمانہ دا وائی فائی تار جو روچت میں کڑو دازی او مضبوط جھٹکا راکڑا کنا خدا بجلی را پیدا شوی دا بہرحال بجلی مسئلہ بھی بعض علاقوں کے چکل بارہ نوشی او دا نوشیرا کی ڈیر زیادہ مسئلہ بھی نوشیرا کی دا بجلی او دا نیٹ چکم دے نو اگر ڈیر زیادہ مسئلہ بھی او بس اللہ دے رحم کی نو زمونگا چکم دے نوشیرا ریڈیو والا کم مالک دے نو زما ڈیر خمل گرے دے خو بالکل دا خیر پغونڈائی باندھے ناستے بیخی یو روپے چکم دے نو آگا سر نہ ہو سی چې مطلب دارے کچر تک جرنیٹر ترتیب برابر کی یا سبل سو کی بس آگا بے بس یار بس زسم نشم کولے نو بیا مونگا سا کولے شو بس مونگا مور سر خپل رو رولی پالو او دعا گانی ور تکو چلا دی زما بدا غرور باندی رحمو کی خجی قربان پروگرام در سره بالکل لائیو دی براہ راست استا سو کالونه په کې هم شاملو ما خود نت اوریدونکو چې کوم رونه خويندې زما په نت په لګ باندې پروگرام اوري غیته خپل پروگرام کې ویلکم په خیر الله استوډیو مشي ویمه اشما سونیا د بډبیر نه زما ډیره خوګه خور ده او زما आवाज اوري ډیره زیات مننه خوشاله اوسې دین علاوه چې کوم دی نو افغانستان کې څوک د نت په لیکه باندې زما پروګرام اوري غوښتم تم پروګرام کې ویلکم په خیر الله استوډیو مشي ویمه افغانستان خلکو ته اجازه ده تاسو واتس اپ باندې چکم دی نو ماته میسیجز را لېږلې شي صحیح ده او باقی چکم د پاکستان اوریدونکو دي د خیبر پختونخوا اوریدونکو دي نو ان کو تو میں یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ان بکس کے میسج کوئی واٹس ایپ تمہارا جی عمدہ سے میسج کوئی صحیح نا فری میسج دے کہ تاو سر فری ایس ایم ایس بنڈل وی فری کال رازی کہ تاو سر فری منٹس وی او کہ نشتا در سر نو بس ان دومر خرچہ بکی کی سنگا چھتا سو یوبل تکال کوئی اس ہم کہ تا سو یوبل تکال ہوگا دیر کم تر دا سی خلقی چیدہ یوبل پختنا کئی گنی نن سبا دا سی نفس نفسی دا او دا سی ستڑے جون دے چھے خلق دا موبائل نم تنگی کی چھے مڑا خدے چھے کال نرازی کہنا اچھا جی 0315-94-72-302 نمبر بانے بتا سو کال کوئی 0315-94-72-302 نمبر بانے زاہد نادان زما دیر خوگ رور دے مننا زاہد خوشالہ اسے تینکیو میسیج کولو دا پارا رازی گورو دا فون بلی گرا سر پہلانے کالر سوک دی اور دا کم زینہ دی سے اسلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: طاہر فاروق کیسے ہیں طبیعت تمہاری ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہوں آپ سنائیں اکرام بھائی
0: شکر ہے اللہ کا طاہر فاروق میرا وہ بھائی ہے جو ایک دن ناراض ہوا تھا سخت غصہ تھا اور ہم سے خفا تھا لیکن مجھے ابھی بھی یاد نہیں ہے اور آج بھی میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ طاہر فاروق کا غصہ کس بات پہ تھا اور ناراضگی کس بات پہ تھی
1: آپ
0: اچھا آپ کی ہمارے جو ڈی اے خان کا ڈسٹریبیوٹر ہے اس کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی
1: ہاں بنتی نا مجھے ساتھ دیتا ہے نہ مجھے ہر بس رکھ دیتا ہے
0: اچھا
1: نہ کچھ اور ایڈم ہوتا ہے میں جب بھی جاتا ہوں ماسک شاپ پر تو مجھے تقریباً پروڈکٹ نہیں ملتا مجھے
0: اچھا ماسک کے شاپ پہ جب جاتے ہو تو آپ کو پروڈکٹ نہیں ملتے
1: آپ کو جو واشنگ پاؤڈر ہے نا نہ وہ مجھے 200 گرام والا ملتا ہے ملا ہے نہ آدھا کلو والا اور کلو والا نہ وہ ملے مجھے
0: اچھا
1: موری دیکھا نہیں ہے
0: اچھا بالکل صحیح ہے تو مجھے بھی لوگ گلا شکوا کرتے ہیں ڈی اے خان سے لیکن ان کو میں کہتا ہوں کہ بھائی ہماری کمپنی کی کلوزنگ ہے
1: کیونکہ ایک اور کمپنی ٹھہرا ہوا تھا مجھے وہ دے رہا تھا میں نے کہا مجھے یہ مت دو آیا تو مجھے
0: अच्छा, दूसरा जो हमारे प्रोडक्ट की बात है ना, तो अगर मास्क के साथ कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, मेरी बात सुने ताहिर भाई मेरी बात सुने, मेरी तो बात सुने, मेरी आवाज आ रही है?
1: बिल्कुल आ रही है।
0: अच्छा, जिनको भी मास्क के शॉप पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो मास्क के अलावा मदीना गिफ्ट वैरायटी सेंटर है, याकूब जन्ना स्टोर है, जुम्मा शाह गली में खैर मामद का अपना जो है वो शॉप है, तो उन दुकानों से भी पता कराया करे, एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंपनी के साथ शॉर्ट हैं, यानी मतलब अगर सर्फ की हम बात करें तो सर्फ की चीजें इतनी महंगी हो गई है कि हमारे जो इसके ऊपर कीमत है तो उसी पे तो अब उससे ज्यादा हमें सर्फ पड़ रहा है, तो शायद सर्फ को हम आगे बिल्कुल स्टॉप कर दे, क्या पता हो, ये तो कुछ पता नहीं। बाकी जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं इंशाल्लाह वो आपको मिलेंगे, यानी मतलब साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, क्रीम वगैरह, वो आप आसानी के साथ पता कर सकते हैं और इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। बाकी जो प्रोडक्ट है ना, ये ऐसे प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब शॉर्ट तो इसलिए होते हैं, खत्म भी इसीलिए होते हैं कि इस्तेमाल ज्यादा है, जैसे आप यूज कर रहे हो ऐसे सारा डी खान यूज कर रहा है, तो लाजमी बात है जब सारे लोग प्रोडक्ट लेंगे तो खत्म भी होंगे ना। हाँ, लेकिन हमारा काम है इंशाल्लाह दोबारा भिजवाना, शॉप पे अवेलेबल करना। इंशाल्लाह मैं लड़कों को बताता हूं कि वो डी खान का विजिट करे, इन्हीं दुकानदारों के साथ मिले और प्रोडक्ट अवेलेबल कर दे, ठीक है?
1: और ज्यादा नहीं हूँ क्योंकि मैं फिर मास्क की शॉप पर जाता हूँ,
0: तो इसमें कभी कभी मैं यही कहूंगा कि मास्क की भी तो कुछ ना कुछ गलती होगी, कि उसके शॉप पे अगर इश्मा के इतने सारे प्रोडक्ट शॉर्ट होते हैं तो क्या वजह हो सकती है, कुछ तो वजह होगी ना, या तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में कमी होगी या मास्क में कमी होगी, दोनों में से एक में तो कोई ना कोई कमी होगी। हाँ, एक में होगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं देख लूंगा और तुम्हारा गिला शिकवा खत्म कर दूंगा, क्योंकि मास्क का दुकान आपको करीब पड़ेगा, बहुत से लोग मास्क को जानते हैं, दुकान उनका मालूम है, तो इंशाल्लाह मैं ये गिला शिकवा आप लोगों का खत्म कर दूंगा, ठीक है? इंशाल्लाह हेयर कलर हम लॉन्च करेंगे और अगर अल्लाह ने चाहा तो या ये अगले महीने में, यानी जो नवंबर का महीना है, या दिसंबर के महीने में इंशाल्लाह मैं कलर सारे मार्केटों में भिजवा दूंगा और बाआसानी मिलेगा, आप लोग लेंगे, परचेस करेंगे, यूज करेंगे, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। और ड्रा भी करेंगे डी आई खान में नवंबर में या दिसंबर के स्टार्ट में, डी आई खान में ड्रा करेंगे, आऊंगा इंशाल्लाह, रेडियो सुनना, रेडियो में मैं ऐलान करूंगा, बाद में गिले शिकवे नहीं कर रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं था, इंशाल्लाह मैं रेडियो में ऐलान करूंगा कि डी आई खान के सुनने वालों, स्पेशली ताहिर फारूक आ जाना, ड्रा है और मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लो कि मैं आपको शादी हाल दिखा दूं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया ताहिर फारूक मेरे प्यारे भैया, आपको सेहत दे, थैंक यू। ताहिर फारूक था मेरे साथ डी खान से, और ताहिर फारूक चिकम देनो जमा डेर ज्यात नियाज़वी ने उरीदुन के दे तीर काल डेर गोसाओ ड्राना पादिशे हो जो खुदे खबर से चलो सुड़ी कालू को उचत ये दो और आगड़े दो उचत ये दो और आगड़े दो इज्जत वज कवाय मकाना चेसलो गोरा घट सातल पकार दी दुम रद बद उल तीर काल कचा उरी दिली अगी तब पते हमार तो इसे मुनवे उमागा ताहिर फारूक दे चे कालम कई प्रोग्राम के, हालांकि प्रोग्राम ना बगैर और सर जमा बिल्कुल सा खबर ही नहीं दी शिवी चे या माँ और सफाई पेश कड़ी या गस सफाई पेश कड़ी कहना सका जब जमा को गुना ना हुआ उस नौशेरा की समूंगा ड्रा रवाना था आवाजू न कहू मैं चलेगा नौशेरा के ड्रा था नदा से डी खान ड्रा माँ आवाजू न कवल चले कर डी खान के ड्रा था ड्रा था ड्रा था ड्रा चे तेरा शोला उस बात की तगीली कवे नो ब्याह होमूंगा सन शू कवल है ना नो बहरहाल इनशाला दास तासु मीना मोहब्बत दे इश्मा कॉस्मेटिक सरा और खपलो सरा चकम देना स्तासु मीना मोहब्बत दे औदा मीना मोहब्बत दे अल्लाह चकम देनो जुवन दे लरी स्तासु पजुड़ूनो के अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: सुक खबरी कवी द कम जेना तब उस
2: पखपला वाती जाने ना तांगे खै तबेत तांगे ना
0: खजवा दे पखपला बांधे पे जनम और कसे दे वो ना पे जनम नो भैया मरवत खलक वही वही चे इश्मा न मने नो ब्याह खुदा कुर में पुल बना मने आवाइल दे गटा कुरमा था कना दरिया दा दरिया तक कम देनो वही कुरमा वाई कना मुंगा वरता नेर वायु नो या सिंध वायु दासे नो तवाई चे मान पे जने नो ब्याह हुन हंगू न पे जने हाँ ब्याह हंगू न मने نو بس ګوره تام هم دا غوښتل چې دا رور مې هم دا ووایې یعنی یار ها سید بازی زمونگا کالران بازی زمونگا خوین دی رونا ماشاءاللہ دومره ریگولر پروگرام کې کالونه کوي کنه چې هغه انسان داسې پیژني لکه رور پلار مور خور بچے یعنی مطلب داسې رشتے چې هغه تاته د بدل نمبر نم کالو کې اوتی آواز اوري ورته ها وای خیر شاه چا نمبر نه دی کال کړی دی اوري بالکل بالکل بالکل بالکل اسماعیل افریدی ماشاء اللہ نیٹ پلی کا زمنگ پروگرام اور دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام نادرا گل نیٹ پلی کا مانے پروگرام اور دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام ہاں زما خور اشما بنگش ڈیر مدباد دے رہا تھا پروگرام کے کالو کڑو
2: اشما بنگش نہیں لائبا بنگش
0: اچھا سوری لائبا بنگش
2: پروگرام
0: ہاں ہاں پروگرام اور سب پیغام اور کے اور دن کو تھا ډیر مننه الله دې خوشاله کا مصروفیت دې ډیر دي زر در پسې کال کټ کو چې خپل کارونه سر ته ورسوي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: څنګه زما خو ګروره طبیعت دې خده برابرې نوروز خان
3: بالکل نوروز خان جهانگیرینا
0: پروگرام اور یاوا صفادر زی کنه
3: نت باندې ورم چل دې تاسو پروگرام
0: خاماش الله نت باندې اوري نت کی سنگا اوري ویری گڈ گور نوروز خان تا تا پتا شتا ماستا امتحان اغستو چې ته پروگرام اوری کنا اوری چې تا کال کړه دې چې ته سو وای خو ماشاء اللہ گور بالکل حقیقت دی وی عمدہ سے دا زلمے ریڈیو بند او امدا سے دا جستا زوزی کے باران طوفان تیر شوے دے او امدا سے دا چتا نیٹ پلی کا پروگرام ہو رہی
3: نو مطلب تے خبرو کما سن جے کرم بیٹا سی خبرو کا پاج جے باندھی
0: ہم
3: پتہ لگی کہ ایما پروگرام ہو رہی دو کوان ہو رہی
0: بالکل دے ہو رہی دو بس بیخی دا خدا سے شوچ انگوٹا دے ولا گولا سائن دے رات اوگلو
3: پس وانا تے کہ کرم نے کر مینا
0: صحیح خبر صحیح خبر بل خبر داد نوروز بھائی اللہ گواہ دے گا نا اللہ گواہ دے کہ یو کس ہر سمر تکڑ دے او ہر سمر چکم دے نو مشہور دے او ہر سمر چکم دے نو دا دنیا او دا ملک او دا اشما پروڈکٹ ہر سی خوچ پروگرام نہ اوری او امدا سے زما پروگرام کے کال کئی زما خسر بالکل مین نہیں نہ میں داغا خبر خوخی گی دا آغا پزے یو داسی دکاندار یا یو داسی کالر چه آغا کمزور ہے دے پروڈکٹ خرسی یا نہ خرسی خو پروڈکٹ استعمالی یا نہ استعمالی خو چه پروگرام اور یو کالو کی زما آغا سر خبر ڈیر خوخی گی
3: اکرام بھائی خبروں کا مان
0: جی جی
3: پروگرام اور دیا کالم نکم
0: ویری گڈ
3: چڑی دیا آر جے نہ خبر دی زم دا آر جے وئی سو دے
0: بالکل نو دغه خبر ادا کنا چې کله ته پروگرام اوري نو تبه یو پویا او یو ویخه په هر څه باندې به پوه یی چې ته کله پروګرام نه اوري نو بیا خو به ته دی ړوند به کوڼ به نه به پوهېږي چې دا څه روان دي څه ویل غواړي د چا پروګرام دی دارا تو آیا دارا تو آیا دارا تو آیا چی در ڈرا نہ خبر ہی چنو شیرا کے ڈرا دکھنا زبردست بس ما عمدہ خبر کولا چه کار در تمہیں لاؤ شوے وی نو انشاءاللہ ملاقات بکو کی دیشی زد پاغا حل گل کے اون پی جنا ما خود تبارا تا ضرور وائی چه زد اگا نو روز ما آمین آمین
3: ملاقات کو او چونکہ
0: ماشاء اللہ ویری گڈ ڈیرا مننا نوروز بھائی اللہ دے خوشحالہ کا او دا چستا پشانت کم زما دے ریڈو اور دن کی دی گنا نو دوی لما سپیشل یا لسٹ جوڑ کڑے دے الکانو تمے ویلی دی چې ګوره دیرونو لبا سنه صداسه یو توفق دی چې په دې بهانه باندې دا زرا پاسو ما د خلک مو پیجنې چې کم ناس خلک دی لسنر دی او زه مو پیجنم کنه چې ماشاءالله دا زما اغرونه دي چې د کال 12 میاشتې پروګرام کې ما ته کالونه کوي او ما ته فیډبیک را کوي نو ما په دې بهانه باندې به دا ټول پیجنو ان شاء الله.
3: اکرم بھائی خبروں تو تم مدرت والا
0: جی جی قربان قربان
3: خبروں دی پیڈک یہ خبروں کا
0: جی جی
3: جی سے بتا سو تو چمو سے کم دی ایش واج کم دی ایک دی ڈراپ تھی دا اخبر جما ماما کور کے روڈو اگے استعمال کری
0: صحیح
3: لما بدل زاری کور کے پا اگے پا چکم ان مارے پا اگے کیا ما او جی در پراتو
0: ہاں
3: مار رواگ استعمال تے بیا تو پوسو کو دا گئی دا خبر تے بدل

0: ان شاء الله زبردست ډیر مننه رور الله دې خوشاله کا پروگرام را سره ور نوروز بای او ان شاء الله ملاقات بکو جمعې په ورځ باندې ان
1: شاء الله سر جی سر جی ټیم کې ریس خان او تاسو پروگرام اوري
0: قربان
1: عدنان شاپ انسټا اسلام آباد مارکیټ بلاک ڈی هغه هم پروگرام اوري نو دا غیر طرف نن سلامونه قبول کا او سمه مینا واچ تا د خپل او خسته پروگرام اوري ټول د مینا د خلص نه ډګ ډګ ډګ سلامونه
0: ډیر مننه خوشاله اوسې نوروز خان را سره ملګری او ډیر خکلی خبرې وکړلې راځي ګورو بل سره فون بلی کې باندې څوک دې کم زینه دي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: څوک خبرې کوي د کم زینه
2: خان نه خبرې کوم
0: پروین اجا ډی خان نه خبرې کوي پروین پروین خو ماشاءالله زما دریم نمبر خور ده او نن مونږه راغلم وا ما وته کال وکړو مې ترا غلې زه درځم وي بس مراز زه کور ته واپس هم لاړم پروگرام اور پروگرام اور کال دے رہا تھا پہلا سے لوکڑو کا
2: نا
0: پدیش پگو کالو کے دے دکم خور خبر ڈیرے زیادہ خوشی ہوئی تھی جمع پروگرام کے کالو نہ کہی کم خور خبر داسی دی کال بکل کٹکی گی صحیح دا یو پروڈکٹ داسی دا عشما یاد کا یو پروڈکٹ دا عشما داسی یاد کا چې تو اکرام بھائی دی مال ډیره فائدہ را کړی دا زما ډیر خوخ دی او زه هر ورځ استعمال وما
2: دور آئی وہ دور فائدہ را کړی دا کنه چې دا دې دې خبر دې دا عشما تیل دی نه دی
0: عشما هر بلایل عشما تیل ها ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست دارا تو آیا چھ ڈی آئی خان کی کم بازار کم دکاندار نہ عشما پروڈکٹ رغواڑے او بالکل شیخ یوسف اٹا کے عمر جنا سٹور چھ عشما پروڈکٹ ملاوی کی ستا پشانتی بر ڈیری مین دے ڈیری خوین دے زمونگا آواز اوری سب پیغام ور کوی زما خوری سب پیغام ور کوی سور تا ویل غواڑے وایا اللہ دی صحت در کی ہاں صحیح ٹھیک دا بس خور دعا بدر تکو اللہ دے تعالی صحت در کی زما خپل د مور او پلار شوگر دے اللہ دے غویلم صحت ور کی او ټول انسانان دے اللہ دے شوگر نہ ساتھی ډیر مننه خور خوشاله اوسې ډیر مننه ها اجازت خلم ایک دم در پسی کال نہ کٹکوم چ مریض میں ڈیر مدباد دے رہا کالم کڑے دے مائ چ بیا اون وے چ تمرا ڈیر مدباد میں کالو کو شپک کال آباد او خبر میں سر تھا وہ نہ رسی دے ہاں سعید ٹھیک دا بس جی
2: ماں کا بات کرا کر

0: دا زه چې دغه کوم کار خپل ځان سره کوم چې زه خپل باندې دی لګول دا نار باندې دی لګول اجایې مار باندې چې دا د زمين باندې چې دغه دې نه مکانې چې دا هم دا
1: صحیح ده
0: باندې دبل دې سره تا کی
1: امين دې
0: بار بار چې دا څه مې وایې راځي دې نه
1: چې دا او زما خبره وره قربان او زما خبره وره دا سي چل بو کې چې شیخ یوسف اډې کې با سوق اولېږي عمر جن سٹور تا عمر جن سٹور والا سره زما نمبر شتا زما پرسنل نمبر شتا اغه ته بوای چې ته کرام بي تکالو کا ستا حواله برا کی چې دغه خور یا دغه مور سوق را لګلې دي دا د پروډکټ غواړي زب ورته يم چې بالکل ورلا ورکا ان شاء الله در لبه در کی ها بس دواگانے کا ان شاء اللہ پروڈکٹ بےغم اشا غونڈا فیکٹری دے پکاری جی غونڈا فیکٹری ڈی آئی خان تھا دروڑو بےغمش بےغمش پدیش ما فارمولا کریم باندے ٹول دنیا مڑا دا یستا لور پی مڑا دا زکا چی دے سارا خلق خکولی کی گی او درے ورزو کے دا سے خیست کی گی چی پدیش تو کالو کم سوک دا سے خیست کی گی نا لکا درے ورزو کے چیش ما فارمولا کریم سارا خیست شی بس انشاءاللہ عمر جن سٹور لسو کولے گا اوستا حوالہ برا کی اغا سارا زمان امبرشتا ورتوائے چی ریڈیو کے رات دا سے ویلی دی چی اغا سارا زمان امبرشتا وادی ما تکالو کی صحیح دا ڈیرا مننا ڈیرا مننا پروین خوری خوشحال اسے ڈیرا زیادہ مننا ولہ جی سے حد در کی گرو بلا سر دا فون بلی کبانی سوکھ دی کم سے دیا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: گلشن جو اندی
2: گلشن
1: خوری ما وی کتری آواز دا سے کاکا پشان دے خش رہی کا مش رہی
2: نہ
1: ٹھیک دا بس مینا ہم سکڑا
2: وہ
1: دم کڑلا اس چا نمبر دے اور بسے مازیگر چکم دے نو یو خور رہا تھا کالوکڑو نمار تل ہاں سوکھ خبریں کبھی وایا میں کنا وہ اکرام بھائی پہلا بزما خور تا تکال کولو مروا د با جوڑنا وہ زو سغنیم زدا غی کشر خورم کنا وہ یغا وا دشوا میں بزو مبارک شو استا نمبر دے چمنگ سو سوکھ خبری ہو کہ میں وا دکی گی نگور بس مینے با خبری کولی دا پروگرام با بس مینے اور دو ډیر پمینا اغا لاړه دا اوس گلشن تا پاتی شو دا پروگرام نو اوس دا گلشن او دستا نمبر دے انشاءاللہ خدا را تا وای چې مشره در کی کما یوا دا خبری کبھی ماں سرا زکا دینا پہلا خو ما چرتا دا سے نیم نہ دے اور دلے اچھا او پروگرام ٹول یا اوزے ہو رہی کنا پروگرام صرف امدا ہو رہی دا خو دومره بندلی اولی چی صرف زما پروگرام خوخ دے صرف زیا اور ام نور دا چا پروانوی دا دروغ ہوئی کنا
2: دا دروغ ہوئی
1: دا دی لوخ انزلو سر جوڑی گی خواہ چی حش پش خانہ کی دکے نولی وی پا دا یخ یخنین کی پا یخ بو پی لوخی وینزی خیال لی رہے مور پلار خدی شکر الحمد للہ سب پیغام اور کے اور دن کو تھا تد عشما کم دا سے پروڈکٹ استعمال ہے چیستا ڈیر زیاد خوخی او داغی دا وجہ زمون پروگرام سر مینے بھی دا کل کل اسماعیل وائی مڑا وائی دا ڈبی گڈیر زر ختم شی کنا تاسو ورته کوتای وائی دا دا نو وائی مالا غٹ ڈبی کے راو لے گا آواز دی کٹکی کی میں بھی دا سگنل و مسئلہ تاسو سرا ڈیر مننا اللہ دی خوشحالا کا لو یا خزشی خان وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا خویند ما سره ملګری وي د افغانستان نه ماشاءالله نت بلګی باندې زما پروگرام اوري حامد د کرک نه دعا سلام را لګي حامد سره هم زما د اشما تمام پروډکټ ملاويږي لاست کالر زما د پروگرام دینه بعد به ان شاء الله تاسو ټول میسجز د پروگرام یې سره جوړوم السلام علیکم
3: السلام علیکم
1: ګولا وعلیکم السلام سو خبري کوي د کم زنه خوري
3: نه ګولا
1: درے کال او شو جتا ما تا کال کبی او ز کال نو چتوم ستا په خیال ز دومره ظالم کې دیشم
3: نه بالکل او
1: پروگرام دی همشاده پرو ماشاءالله نو دا درے کال چې او شو ته چې کال کبی کنه نو دا کال بستا ملاوی گی نه تا ته به بیزی درزی ملاوی گی بنه چې کال دی رالو دا دې ما او چت کړو
3: نه تا کال نه چ غوا
1: ان شاء الله ضرور بکالو چتو ما اوسو خبرې کوي دومره خوراته وایا کنه ابي مورې خورې کشرې ماشرې ځان نسینه
3: د تال خبرې
1: کښې مخلص تلې شو خ ماشاءالله نسیمه خبرې کوي د ټانک نه ګنټه خبرې ما وکړې او خله د نسیمه ستړې شو اوسې خوند وکړو
3: ما خو غاډې نیسه تو پروګرام دې څه
1: شو لګي خ ماشاءالله او دارته وایا چې څومره وخت نه زما پروګرام اوري اچھا صحیح تھا او سمر وقت شو کال دو کالا درے کالا سلور کالا سمر ٹائم شو او دا اشما کم یو پروڈکٹ استعمال پخپلا
3: او د نشکلی ورغون دا شای استعمال دی خو مو یا نبی استعمال کری زبه اوس منگل میلا نرگورا
1: اچھا ماشاءاللہ نو تعلق دی ٹانگ سر دی اور اغواڑی بے دا منگل میلی نا دا ولی
3: منگل میلا نشکل نتے دو کانا میز وزیر دی
1: خا خا خا خا سعید ہے ٹک دا دیر مننا اللہ دی خوشالا کا خوشالا ہو سی خان
3: اچھا دو دا فون
1: کے گا با سعید ہے انشاءاللہ چکال کبینو بس بیا بھائی اوچھتا ہوں میں انشاءاللہ سعید ہے

0: حجی ادن وای چی سلامونا گرونا اورورا ویلکم بخیر علی در تم وای چی پیپرم چیک کر رہی ہوں اور آپ کا شو بھی سن رہی ہوں اٹس می ادر محسود لاسٹ کالر زمانہ پروگرام اور انشاءاللہ دین آباد بستا سو میسیجز شامل ہوگا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: مہتاب ماما سنگئی
1: سر جی شہی جی صاحب جوڑی طبیعت شدہ ہے
0: وقت سات خطیری کی موسم سنگرے
1: اللہ کرم دا فضل دا موسم خو سر جی دا ہفتہ تقریبا لیٹ اول راغلی یو ډیر گرم دا ٹانک شی پراتی ہوں دیکھی گرم دا بالکل یہ سردی رہنا ہو باسلا
0: یار زه خدا سے خوشحال ہوں سحر دے باران تلک دے بجلی او دے نیٹ دے بازی بازی ریڈیو خپکڑما چ دا باران دا وجے بجلی او نیٹ گڑبڑ دے نور خور دا سے خوشحال ہوں میں کخیری موسم بدلی گی او یخنی رازی زار او قربان شم دے جمینا سردینا او دا یخنینا
1: بس اجی صاحب مشو والا دا ہفتہ اول راغ لو لس تو کار ضرورت زیات وکنا اچھا خودل تا گرمی دا سے کلوس خلج باران او کو دا سوا وسل دا موسم یا یخ کو
0: ان شاء اللہ اس با موسم بدلی گی موسم بخیستہ کی گی کر اشارہ باندھے وائے گا نا نو بس غریب سڑے خو پا یخنی کیم چکم دے نو گڑوڑی او پا گرمی کیم گڑوڑی گا نا زکا چی یخنیم دا سی کبیا پا کے کار کئی بارانی دنوی او داغی دا وجڑ خو بس بہر حال بدا اللہ شکر ہو باسی دا گرمی نبیا یخنی خوی سڑے چرتا سا زڑا کوٹی او گوری جرسی او گوری بنیان او گوری چادر او گوری زان پا کے ورپٹ کی گا نا خو گرمی سر خو حصم نکی گی نا پکیشتا نا بجلیشتا نا ایسیشتا او نا پا ہر زیکی تزان سر ایسی او پکی گر زولے شے
1: صحیح خبر ہے بالکل.
0: مہتاب بھائی پکم چینل پروگرام ہو رہی
1: دا 88.4 کرکتا ہے.
0: اچھا ماشاءاللہ زبردست. سب پیغام اور کے اوریدن کو تاخیرے کالر زما دا پروگرام او کم عجیز. کم کالران چ گورے ما تا گران دی یقینو کا چ گورے پاگے کے مہتاب تم شامل ہے پنام دی گورے پی جنما
1: حقیقت خبر ہے جی صاحب دیش شک نشتا ما مخ کے تا کال کڑے او پرسنل نمبر میں درتا ویڈیو ادے نگر لا سینڈ اول نمبر دا خبر ہے
0: انشاءاللہ درسین بکما بس دا سی وی کنا چی پروگرام کے کل کل خبری اوشی خودش تا زمونگ نا پا پروگرام کے پاتی شیران ہیر شیطا نا پیلا یو خورکی ڈی ای خان نا کال اکڑو اگا خبری اکڑلے نماز کا غیطا ہوئی چی زما پا تمکی گما چی زبا یا یو میسیج درو لے گما یا با دا عمر سا خبر درو لے گم تا پخپلا عمر تا لارا شا عمر توئی چی ما تا کالو کی نو دادا چې کبیام زبانه هیر شي انسان دی نو خیر دی کته داسې کم یو دکاندار سره ملاویږي یا حافظ بئی لرازی یا جانگیر بئی لرازی یا کاری نور خطاب لرازی یا مولانا عبدالخالق لرازی یا ایم ایس ڈی سره دی رابطه وی یا طارق سره دی رابطه وی یا نازمان سره دی رابطه وی نو دې سره زما پرسنل نمبر شته او طالب بدر کی 0313 والا نمبر بدر کی.
1: حاجی صاحب خدا خدا سو چې په کم نمبر باندې واتس اپ تاخته مې واتس اپ دته کړای و ما
0: اجه په دې نمبر زما واتس اپ دی او دا زما پرسنل موبایل کې دی ته ما ته په دعا سلام راولېګا یا وایس را ته راولېګا ان شاء الله زه به درته په واتس اپ باندې خپل پرسنل نمبر درولېګم. ها
1: بس سعید زه به واتس اپ دته ولا جو بس خو
0: یو خبره دی وشو پهله خبره وشو دویمه خبره تا وی دا یو خبره شو
1: او دومه نمبر باندې دا خبره چې ویش ما هر کم یو پروډکټ تا چه هر کم یو پروڈکٹ کی دا ماشاءاللہ ډیر ښه رزلټ کی دا او الحمدللہ موږ خپل دیش ما چې یو ر دی استعمال کم یو پروڈکٹ دا غونډ استعمال او
0: مہتاب بھائی بازی خبری کول نه پکار انی ارو خو کله کله دا سی وی چې بزړل راشي الله دې په خفم نشي الله دې په ناراضم نشي یو ملګری ته مې چل خو دو د دې ایکسپنس او د دې خپل کمپیوټر د خپل ذمہواری چلونه مې ورته خو دو مې زبانه مې یو شل رزینو مې بیا چې ته ګوره دا ذمہواریانه کوي نو اغه کې س پی سی رالی چې اغه د مخ کې ورزو کې الحمدلله زمونږه علاقې کې د ختم نبوت پروګرام شوه دی نو د ختم نبوت چې کوم پروګرام زمونږ په پیښور کې کیږي الحمدلله د اغه ټوله خرچه اشما کاسمیټیک سوچته ای نو ما اغه ته دا خبره کوله مې ته بړ کې وای چې دا اشما دومره ډیر ولی چلیږي نو مې بازي شي زونه درته نن راز راز خیمه ځکه چې مجبوری دا استاد ته بخودل غواړي نو ما وی چې ګوره دا دا ټول شیزونه دي چې دا ختم نبوت دی دا مدرسو سره مینه محبت خېګړې دي زما د مور او پلار د تهجدو د منځونو دعاګانې دي د حافظ زهیر د مولانا بلال صاحب د مفتی عبید صاحب غونته هستیانی دي نو بیا د دې دعاګانې خو لګي کنن الحمدلله د اشما هر پروډکټ کې فائده ده او هر پروډکټ د کمال نډک دی.
1: جی بالکل بدا شک نشتا
0: ڈیرا مننا مہتاب بھائی اللہ دی خوشحال کا جوندے اسے
1: چلو صحیح شمه
0: ډیر مننه ډیر مننه ډیر خوګ میتاب زما خو غرور ما سره ملګری و رفعت الله دعا سلام علی کی در ڈی ای خان نول خان میسو جنسٹور کاسمیٹک سٹور ونڈا بلوج ڈی ای خان اشما تمام پروڈکٹ سره ملاوی دي ادن وای چې ابھی بارش ہوئی ہے بھائی ابھی تو ٹانگ پر بہت ٹنڈا موسم ہے اشارو اتنا ٹنڈا موسم نہیں ہے لیکن بارش یہاں بھی ہوئی ہے السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ طبیعت دکھ دے برابر لکی مروت نا درسرائی ماں بارانو شو او خیستہ موسم دے آج وا اور صباح زما ڈیر خوگے خوائن دی دامے سے جرا لیکن ڈیر منن آج وا اینڈ صباح
2: کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے
0: تنہا افریدی سے شاعری مرا لے گلے دنو بس خور شاعری بدی پری کی دو میسج بدی شامل کو سیدا زگا جتا دا شاعری ماشاء اللہ دا سی لکھ لے دا چیو بل سر دے رات لے دا سلام علیکم اکرام خوگا ارورا تا تمی سلام دے ستا اور دن کو تمی سلام دے اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی پروگرام کے دول کم پخیر علی سٹوڈیو میشی وائما اوستا مور کئی تمی سپیشل سلام دے مہ گل دا ٹانک نہ دعا سلام رہ لیگی دا اوگد میسج رہ لیگی السلام علیکم اکرام بھائی خی برابر او پتہ نشتا سیدی لکھی چھ دکم علاقے نے آواز دسی دیکھو نیم دینے دیکھ لے نیم خام خالی کئی خان فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا وای چکرام بھائی ډیر زیات خوشاله شوما چې تاسو د کلر د لانچ خبرې وګورئ زما خوري ډیر بهترین پروډکټ الحمدللہ زما د اشما کاسمیټکس اوسم دی کزه د اشما د صابونونو خبرو وکما نو ګوره د صابون نه بغیر وخت نه تیری کیو انسان روټی نه خوري کیو انسان چای نس کی کاونس کی کدا د پکور کې وړو غوړی نشته خیر دی خو انسان لس پینځل شل ورځې په صابون باندې مخون اونه وینځي په فیس واش مخونه وینځي په شیمپو ویخته اونه وینځي دا به لیوانې ښکاری ښه لکه مطلب دا چې دا دومره ضروری اوس هم زموږ د شما پروډکټ دی درې قسمه صابون دی 150 روپۍ کې شما ډیلی صابون دی اکنی صابون په 150 دی دانو خارخ کې زبردست کار کوي اکنی صابونونه د نورو کمپنیانو دومره ګران دي چې تاسو سوچ هم نشئ کولای چې څومره ګران دي دین علاوہ زموں گا دری قسمہ فیس واش دے اشما رائس فیس واش اشما فارمولا فیس واش اور اشما ڈیلی فیس واش رائس فیس واش اویلی سکن دا پارا غوڑ مخ دا پارا میخونو دا پارا دانو دا پارا ډیر فائدہ مند دے او اشما فارمولا فیس واش سره مساج کولے شی کریمی فیس واش دے گلوئنگ فیس واش دے ارجنٹ وائٹنگ افیکٹ دی ورکے او ٹول استعمال ہولے شی کدہ چا سکن اویلی دے کدہ چا سکن ڈرائی دے دین علاوہ چکم دے زمونږ اشما ډیلی فیس واش د 200 روپۍ کې ملاویږي وټامین ای بیډز دانه دا ورکی د اشما شیمپو خوشکۍ د لپاره اشما انټي ډینډرف شیمپو د 300 روپۍ اشما آملا شیمپو اشما پیاز والا شیمپو زمونږ د پیاز والا چکه اشما شیمپو دی ماشاءالله د ویختو جلد درله مضبوطه او دغه شانتی چکم دی زمونږ اشما ملکی پروټین اشما بلیک شاین اشما الوویرا او قسمه شیمپو اند کوم شیمپو تاسو خوخ د استعمالوي نو خبر میں دا کول چې دا اوسنی کم پروڈکٹ دی دام ډیر بهترین دی خوراتلون کې چې کم پروڈکٹ دی غنا نو ان شاء الله هغه به اوم دک شانتی خيسته پروڈکٹ به دک شانده ضرورت پروڈکٹ دی په لګو پیسو کې بخکول خيسته مزیدار مناسب پروڈکٹ دی ولا تاسو په الله باور وکي چې زکل د خپل ډیسټریبیوټرانو ته اسپیشلی د خپل ریټ حواله سره وې مکنه زیات تر جانګیر بھائی چې کم زمونږ ډیسټریبیوټر دی نو هغه مخه سره وای چې نه مړ ډیر ارزان دی کنه لکھ خو خیر دے گران کچ مونگم پیسے گٹو تم پیسے گٹے گا نا نو زبد بیادا کا ٹائم کہ او خان دبا اور ٹائم چہرہ بس خیر دے شنگیر بھائی زبم گزارا کو مو تم گزارا کوا او چدا کمیم گٹلی دی بس پدی بانی بدا اللہ رب العزت شکر بس اس کا دنیا کی ولا کا ماڑا خشتا زما دا اتکا لو شو دا کاروبار او پ اتکا لو کے بدا تاسو ٹول بدا سی ای خوزی وے مو تاسو وای نا کنا بس خلک داسی چا وے نا زی وے ما اتکال او شو اتکال کی مونږ وایو ادر غیر دا لیپ ټاپ خلو ان شاء الله بیا بس خیر شي چې لیپ ټاپ والو د موبایل ضرورت راشي ادر غیر دا موبایل خلو ان شاء الله بس بیا ټیک شو ها چې موبایل والو د سکرین ضرورت راشي ادر غیر دا سکرین خلو غنا ان شاء الله بس اوس بخیر شي ها د موټر سایکل ضرورت راشي چې موټر سایکل والو اوس بخیر شي د ګاډي ضرورت راشي چې ګاډي والو بیا د کور ضرورت راشي چې کور والو بیا د افیس ضرورت راشي چې افیس والو د فیکٹری ضرورت راشي نو انسان چې کوم دی کنا نه مړښتا نه خلاصېدل شته صحیح ده بیا به وایره ودرګه د کشر لواده کوم د لواده کوم بیا به وایره ودرګه عمرې لزم بیا به وایره ودرګه حج لزم صحیح ده نو دغه شانتي کیسې چې کوم دی کنا هغه ډیریږي نو بہرحال په هر حالت د الله شکر ویسل پکار دی. ځان نه مخ کې د ځان نه بره قتل نه دی پکار، د ځان نه لاندې د ځان نه خکته قتل پکار دی. نو ان شاء الله تبه خپل زندگی کې ډیر زیات خوشاله یې کنه. نو دومره لګو پیسو کې دومره خسته پروډکټ را روان دی چې د بازي بازي ز چرته مطلب زندگی کې ما کله سوچم نو کړه چې را زب چ کم دی نو مطلب چاینا ته زما او یا بد صد پارزم. خو اوس بازي بازي پروډکټ داسي دی چې اغا کله ما سوچ کړلو ز په پاکستان کې وګرځیدم نو یار اغا دل تک کامیاب نه دی او د دیزی خلک چې کم دی نو اغم د چینا نه راغوړي او بیا په مونږ خرڅې بیا به مونږ په تاسو خرڅو نو مونږ ته ډیر ګران غورځيږي. نو زه وایم چې را داز په خپل باندې د چینا نه امپورټ کم چې کم دا را مټیریل دی مثال کنه. نو دادا چې ان شاء الله دغه شانتي په لګو پیسو کې د لګو پیسو په چکر کې چې په مناسب ریټ کې تاسو ته پروډکټ ملاويږي نو دا غي د پاره مونږ چې کم دی دادا اوس بور پسې کورم پریدو دفترم پریدو او اوس بور پسې چې کم دی نو چاینا کې ګرځو. نو ان شاء الله ډیر خولي خولي پروډکټ زمونږ را روان دي، ډیر خسته پروډکټ را روان دي. اوس الحمدلله چې مونږ کم وټامین سي فیس واش لانچ کړی دی په 350 روپۍ کې. تاسو په الله باور وکړئ چې په ویټامین سی فیس واش کې کم را مټیریل زما لګېدلې دي، کم انګریډینټ لګېدلې دي، ما کم اور چولې دي، هغه د رائس فیس واش په ډبل دي. یعنی د رائس فیس واش په 2 حصې ګران دي. دومره ښکلی را مټیریل او دومره ښایسته انګریډینټ زمونږ په ویټامین سی فیس واش کې دي. هر قسم والے استعمالول شي، د چا مخ سپور دی، د چا مخ غوړ دی، د چا مخ نارمل دی، د چا د مخ الرجی دا، د چا مخ سوزی، د چا مخ سورکیږي، د دې ټولو لپاره یکسان مفید دی اشما ویټامین سی فیس واش. قیمت یې سو دی 350 روپۍ، ګرام باندې سو دی، ایم ایل باندې سو دی 120 ایم ایل. نو دادا چې په لګو پیسو کې تاسو ته ماشاءالله دومره ښکلی پروډکټ ملاویږي، دا مې بي زمونږ د کامیابی رازم وي. زمونږ بلیچ ملاویږي واده خادي لاسو کوم زی اشما بلیچ استعمالوي 50 روپۍ کې. زمونږ د اشما بلیچ دي، اشما هند اینڈ فوډ بلیچ دي، اشما رائز، اشما فارمولا گولڈ بلیچ دي، اشما ویټامین سی، اشما انار والا لسن خپو والا اشما بلیچ دي. بنو تاسو کرا زی کنه، نو بنو چې کما جانزی بي گلی ده پدې کې شعیب مارکیټ ده، حافظ ظهیر بي زما مین ډیلر ده، د کرک خلک ته هم پروډکټ اغسته شي، د بنو خلک ته هم اغسته شي، د میرلی میران شاه رزمک مکینه پوری دا زمونږ ډیسټریبیوټر دی. وانه کې کالج روډ باندې اتفاق هول سیل ډیلر دی. او ټل کې زمونږ پروډکټ ملاویږي، دوابا کې ملاویږي، کہی کچا پخا اور کوهارت کې ملاویږي. الحمدلله مازیګر زما په خیال باندې خور کال کړو د بگن نه چې بای ته قرما بالکل نه یادوي، بگن قرما کې صدا کې ملاویږي، صدا کې خالد سره ملاویږي، خپل چینار پوری الحمدلله زمونږ د شما پروډکټ ملاویږي. ها اور ک نور سمیت جی زما आवाज اوري نو لګ نور سمیت جی یو خور مازیګر ګیله کړي وا چې را خالد سره سره پروډکټ شارټ دی. ګیله من وزیرستان نه دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه. اور دین علاوه چکم دی نو ماشاءالله یو اوږد میسج چکم دی را لګلې دی هینا د تالاش ناوی چلیشنگ پروگرام ترو نیٹ واک اور بلا کسی در علی گلی. بہرحال ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې. دین علاوه چکم دی نو اسلام علیکم وکرم بھائی، موسٹ ویلکم، بخیر علی درته ما مه ګل ډیره مننه ټانک نا. سلام علیکم وکرم بھائی، ز غنی مده بنو نا، ویلکم غنی، الله دې نورم غنی کا. سلام علیکم وکرم بھائی، زرلیشم د بادر بابا نه د اصل میریډیو باندې ولی پروگرام نشتا، بس نشتا څه ویلې شو. غفار د غوریوالی نه دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام، ډیره زیاته مننه، ماشاءالله بایجان شو ډیره زیاته خوګه ده. زو واجدی مده ټانک نه، ویلکم ټانک صدام رمضان پلازا کې ضربت خانه جی دی. او دین له ډی خان کې تاسو چرته سما आवाज اوري سما ایشما پروډکټ درته ملاویږي. او نورنګ من یاری بازار کې جانگیر بای زمونږ مین ډیلر دی، ډیسټریبیوټر دی. دین له ټول من یاری بازار کې لکی مروت سومره علاقې زمونږ د ایشما پروډکټ درته ملاویږي. خوش دل کاری سیم دعا سلام علیکم د نورنګ ډیره مننه، خوش دل کاری سیم ویلکم درته کوم. اجی سیم تاسو ټول اوردین سلام د ایشما اونین شیمپو استعمالوم، ډیر زیات خوله دی زمونږ کور کې ټول استعمالي. سوهیل احمد یما ډیر زیاده مننه، سوهیل احمد ادین علاوه چکم دی. عالیہ محسود د ټانګ نما ډیر زیاده مننه، عالیہ محسود ادین علاوه سایما احساس دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام سایما احساس، لوی خزشی ماجر بازار نا سنگای بھائی، حنا خانم د باجوړ چارمنګ نا. نظر ادخاری لګی چې تاسو نت بریک باندې زما پروگرام اوري خان، زکه چې زلمی رډیو باندې پروگرام شته نا. خجی کم خوین دیرو نا زما आवाज اوري او د دانو د لاسه پریشان دی. بالکل ما پریشانه کیږي، ولی پریشانه کیږي ځان له اشما ایک نی ڈراپ والے 250 روپۍ قیمت دی. بیا تاسو ګورئ کمال بازی دانی داسی وی چې انسان ته پتن لګی چې دا چکنا هډ د وجې دی، مصالو خوراکونه یا د غړوالي د وجې دی. یعنی بازی دانی د ڈراینس د خشکی د وجې مرضی یا سر ټینس د وجې راځي، نو غي د پاره پکار دی اشما انټی اکنی ټیوب مخ باندې ولګی. او داسی زمارو نه خويندې چې عمر کم دی او هغه د مخ کولا د پاره سپینوالي د پاره سه استعمالي اشما ویټامین سی سیرم استعمالول شي. ها اشما ویټامین سی سیرم کې ویټامین سی دی اور د دې نه علاوه چې کوم دی 500 روپۍ په قیمت دی او 30 ګرام دی. ځانته کم ورونه خویندې زما داسې دي چې هغه اشما فارمولا کریم یا بیوټی کریم استعمالوي یا سو غوړ کریمونه استعمالوي یا د اشما کولډ کریم استعمالوي په هغه کې ځانته مکس کولای شي. نو دا به تاسو لپاره یو فریکل وایټنینګ فارمولا جوړ شي. اشما فارمولا کریم په 300 روپۍ کې ملاوي کې کاغذ جوړ به زړ دی پلاستیک جوړ به زړ دی 300 روپۍ کې مخ نه دانی دغونه تیر سری سره ګلاندې هلکې ختمي. اشما بیوټی کریم کاغذ جوړ به شین دی پلاستیک جوړ به شین دی ادم استعمالوي شي 300 روپۍ کې کوم نه تاسو نه دانی دغونه تیر سری سره ګلاندې هلکې ختمي. مدمخ کولا د بارا اشما فارمولا کریم اشما بیوټی کریم استعمال کړئ. لاسو نو خبو د بارا اشما هاند اینڈ فوډ استعمال ولې شي. ادینه علاوه اده چا پوند خرابې دي خپو تلیس وزي ګوتی خرابې دي د ګوتو د منځونی خراب دي اشما کریک کریم لګولې شي. خلم بخدا خلګي دنه نم لګولې شي. ما شومان کم ډایپر پمپر د وجه ریشس پر راځي اغه هم استعمال ولې شي. ان شاء الله سبا سحر لاسو نوایا له یو لاسو پورې بیا ستاسو خدمت کې حاضر ما سبا پورې د لوی الله پامان اشما کاسمټیک زنده باد او پاکستان پاینده باد د لوی الله پامان.

جی السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ درش تو خدمت سے امید لرم چھ سمرا ہا امین وال دی چاغا دی چھ منے پروگرام اور بھی ریڈیو ٹیون کرے دا ریڈیو من ڈسی شرے چار کرک ٹول دا پروگرام کے ڈیر زیات ہر کلے وی امید چھ شب وے او دین لوا نن چھ مبرس تیر شوا او مشا زبردست تیر کڑی مزو شمو تیر کڑی وی ٹک شو خپل خپل چارے چھ کی می دا مو کڑی وی او دین لوا چھ با مصروف تیر کڑی چھ با دس فری تیر کڑی او دین لوا دی چھ من بتو سے بچن کڑی وی خپل من پسند چینل ریڈیو منٹسی شری چار کرک ٹھیک شو نو بالکل تو سپت دو چے سٹوری محفل شو چی کی مادو ہر منگل پورا دشپی دسنا بارہ بجے بھر تو سپیش کی جی او پدے پروگرام کی وی خوشی خوشی خبریں او خوشی خوشی خبر سرا خوشی خوشی سندرے ٹھیک شو او دین علاوہ تو کالز او میسیجز داوے ہاں پروگرام حصہ وی ہو دا خبرہ چی سگنل چکم دے پرون رسا سگنل بند وے ٹھیک شو نو د پرون رسا سبرا پروگرام دی خاموشی سرا مور وے دلی وی ہو ڈیر لکی سے نیٹورک چکم دے بحال شوی دی کزا خبر او کا کرک کے مطلب ڈیر لکی سے چار کبھی ہو ڈیر لکی سے مطلب چار نہ کبھی ٹھیک شو نو دین لبا دا سے ڈومیل بنو دی لکی سے ہاں سگنل چکم دے بحال شوی دی ورس ورس دا سے لکی مروت کے ہاں ٹھیک شو او مطلب کا کرک کی چرت کی مطلب چار نہ کبھی نیٹ ورک چار نہ کبھی ہو جو چرت کی میز موجود ہی دلت کی ہاں نیٹ ورک چار نہ کبھی او نیٹ ورک بالکل باندھی ٹھیک شو نو اللہ دیو کسی دلت کی ہاں زر بحال سی ٹھیک شو نو خیر مطلب دلت کی چرت کی چار نہ کبھی نیٹ ورک سگنل چار نہ کبھی نو آگا بالکل خاموشی سر پروگرام مور ہوئی اور دن علاوہ چی کم علاقے سے چار کبھی مطلب کال کولی شي سړای نو بالکل هغه هغه لګی نه چکم دی کال کولی شي په 09272912922 باندې ٹھیک شو یعنی کې پی ٹی سی نمبر چکم دی دا ڈائل کولی شي او نمبر بالکل ریڈی دی 09272912922 او دین لو میسج هم کولی شي آر اے کے بولی کې خبر موبایل کې رائٹ یا کریئیٹ آپشن ته بلوټ شي اور څه بولی کې آر اے کے ٹھیک شو آر اے کے چکل ہم بولی کے بیو ویر کے سپیس سپیس سے بعد خپل نوم خپل علاقے نوم اور سو پیغام سو میسج تو اس پر زین شوی آگاہ لیکل غوڑے نو آبا ہم بولی کے ناگین بعد بعد میسج سینڈ کے پو 8583 بانے یعنی کے 85-83 بانے کل ہاں تو اس میسج ضرور شو پروگرام کے وہ میسج ضرور شو ملی جی ٹھیک شو اور تو سب پتہ جو سٹوری محفل شو چی کی مادو نو دی پروگرام کے زبیل کل گوشہ نو ٹھیک شو موسرا گل گل اینڈ بل بل راس کے کی ہاں پروگرام کے رسرا موجود دے ٹھیک شو اچھا صحیح اشارہ کبھی متا خجی صحیح دام اچھا جی وہی کہنا چھ اچھا جی کرک کے ہاں بالکل نیٹورک چکم دے مطلب چر تک مطلب میز موجود ہی نا نو دل تک ہاں نیٹورک بحال شوئے ٹھیک شو نو بدا گورا خوشحالی خبر دو وجہ دا دو چھ نیٹورک چار نکے والا دا دور سے دا موبائل چکم دے چاس ربا موبائل ہو کنا نو خجے مطلب دا چاس ربا موبائل چھو کنا نو اخی به ویل سیارا موبایل در سره خو ګور نه ور باندې کال کی جی نور باندې انټرنیټ چکم د استعمال ولې شي نو بس اسه سره موجود ده نو بس د ور ته مطلب کال مال نه ور باندې کېدو نو مخه چرچ ته لګې ولا بس چرچ کې پروت وو زګی نه دي چاته کال کولې شو نه دی انټرنیټ خیر مطلب دغه نت ورک انټرنیټ چکم دی کنه هغه خو بالکل باندې خو چکم دلته کې انټرنیټ لګېدلې دی کنه آفس کے چکم انٹرنیٹ لگے دل نا وہ بالکل چار کے بولا وہ بس اکیلا آفس کے موجود ہوں نو بس انٹرنیٹ بم استعمال کے مطلب حال حوال میں چکم دیا بم ہوگا تو ٹھیک شو دن لو چکل سے آفس میں باہر شو نو نیٹ ورک چار نہ کبھی بس میں موبائل چار رہتے وہ لگو نو دا سے بڑیر ہاں ڈیر کسان بھی چاہ گئی چار بہنے کے وہ لگے نا نیٹ ورک انٹرنیٹ نو آگے ہاں دس سوچ کرو چار اس موبائل ہوا سے گھر سے نہ پہ کال کی جی نہ اور بنا انٹرنیٹ استعمال والے سے نو بدے نہ داشا دوسری چار رہتے وہ لگے صحیح رہا ٹھیک شو نو باہر تو کچھ سڑائی سی موبائل ویور سے رہ گئے نا نو دے تو پروی چیرا کال اور بندے وکو او یاد دل مت کال روشی ٹھیک شو
یا دین دا سی مطلب چرت کی ٹائم فری ٹائم درته ملوشي نیوز ور باندې وګورې ٹھیک شو حالات نه ځان خبر گی خوب زد ور زده کوم داسه چل شو ٹھیک شو نو خیر دلته کی ہاں نیٹ ورک بالکل بحال شوی موته داسه بالکل معلومات کوم دے روغلل چې نیٹ ورک کوم دے دلته کی ہاں بحال شولې خیر کسی چې نیٹ ورک بحال دی او کنه خو فی الحال چکم دے بیری شی جی مطلب نیٹورک بحال شو بس لا دیو کی چی ٹول علاقے سے داسی نیٹورک چکم دے بحال بھی نو تو سے خپل علاقے چکم دے معلومات رو کولے شی چی چر سے چر دے مطلب سگنل چار کے بھی خو خیر ڈومیل بنو لکی مروت دے علاقے سے مطلب وقتی چکم دے چار شوری کری دو خو کرک کے چکم دے ڈیر علاقے سے چار نہ کولا نو وہ سال تک ہاں نیٹورک چکم دے آگا بحال شوی دی دا گورا خوش صورت وای خوشالی خبر دو وجہ دا تو چی ڈیر داسی مسافر چې هغه خپل علاقې نه لرې دي مسافرۍ کوي نو هغه د خپل کور حال احوال مول غوړي خو هغه کال نشي کولی ځکه چې نیټورک یې بند وي نو اوس چې کوم دی دوی به کال کړی وي خپل خپلوانو ته خپل امی ابو ته ٹھیک شو نو خوشحاله به وي ځکه چې خپل کور خپل علاقې حالات سړی معلوم کړي بیا خوشحال شي چې ماشاءالله خو څه نشته دی نو بس گورنمنٹ طرف نه دا بند کړی شوی وی خیر صحیح پروگرام کې گپ شپ لګی شي او تاسو کال چې کوم دی دا بالکل پروگرام کې صحیح میسج هکو ولې شي کال هکو ولې شي ٹھیک شو او دې پروگرام کې او دینه لوا خدي صحیح نو داسې چل کوي

0: अच्छा जी मोहा मतलब चिकवा चेहरा नेटवर्क चार के भी होगा ना हो नेटवर्क फिल हाँ चुकम दे यहाँ चार न के भी ठीक सा सिग्नल मोबाइल बने बिल्कुल फुल भी हो चार चुकम देखा गाने के भी खैर 12 बजे चुकम दे वर्कड़ी दी जी 12 बजे ने बाद बा नेटवर्क चुकम दे बहाल सी दल तक हाँ हो खैर पता बलगी जी अल्लाह देव की जजर चुकम दे बहाल जी ठीक सा खैर मोस्टर प्रोग्राम की गुल गुल एंड बुलबुल रास की हर सरा मौजूद दाई हो दासी लश्की सकी बिजी रहेगा ना नो पता नहीं सखी बीजी दे मो तो व्यास प्रोग्राम की हुई ही चे सखी बीजी दे खजी सही प्रोग्राम की दसी की भी चे वे संदर तरह तहसी ठीक सा संदरा बहा प्रोग्राम की शामिल भी दे प्रोग्राम सॉन्ग चुकम दे प्रोग्राम के साथ ठीक सा नो दिन अलवा तुस कॉल रवन दी कालो प्रोग्राम की शामिल भी होलश की बाय इंतजार के वही अच्छा जी अफनान मैसेज करे डोमेल ना अफनान डोमेल से सलाम कबूल वालेकुम असलम उर्दू पश्तो मैक्स नो सलाम दे बिल्कुल कबूल छू वालेकुम असलम डेरा जिया था मनना अफनान डोमेल ना दे मैसेज हो यो जहान मनना नो दासी चल के भी चे प्रोग्राम की वास अंधरा प्रोग्राम की ओर भी ना और देने अलावा बीबे संदर ना बाद भी आर सी खागे ना मखे दा खबरा चे डेर बदा सी के ना चाह वो दे टाइम आने बा उदशी हुई सही ना ऐसा कचे दौरा से सड़ाई बिजी मतलब सो कार की बिजी हुई के ना नो ब्याखा महा मतलब सड़ाई सड़ाई हुई ठीक सा नो ब्याह सड़ाई पर टाइम आने उदशी के ना डेर बदा सी चाह वो उदशी हुई और डेर बा बिल्कुल प्रोग्राम तो पर है इंतजार करे भी ठीक सा नो नो बिल्कुल दासी दी नो और सर सर डेर बता सी के नजगुर सोडा रो आई और नन मौसम मासला डेर जबरदस्त ऐसा कछि लका डेर लगे से किदिशी बारान शो भी होदल तक दासी नराई नराई जगम दे बारान ठीक सा नराई नराई बारान मो और मतलब से नराई नराई सोस की भी के ना अच्छा सही अच्छा माँ जेन तस्सा खबर जेन की वाह खुबास उस पतने से लोड़ा लगे ना जेन नमी खबर चुकम दो बात लगे ना नो खदी सही बिल्कुल मोस्टर प्रोग्राम की मौजूद है बुलबुल एंड गुलगुल रास की कर सर प्रोग्राम की मौजूद है ठीक सा पिछता ना बवर सर के भी चेरा युवा हफ्ता दी तेरा कर ला सरंग दी तेरा कर ला उसको बिखी दा से गायब गायब वरना पता दी बिखी ना लगी जी कर जी प्रोग्राम के हर खेल ले वस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु एंड अस्सलाम वालेकुम टोलो खजो और दुन को ता गुलगुल एंड बुलबुल
0: जी
1: उम्मीद लरे छ देबो बिल्कुल शिवी ठीक ठाक पूवी जग जोड़ फिट पे फाट पूवी खुश खुशहाल है खुश तबीयत है खुश मिजाज पूवी
0: जी
1: और माशाल्लाह छ एक्चुअली मौसम न बदो डेरे डेरे बंदु ने ओ मजे उखले
0: जी
1: और माशाल्लाह सिग्नल ही दिखे ना
0: बहाल छ खुशार ना के
1: यो फोन वाला लजे लजे बहाल छ चार ख को
0: अच्छा
1: सही ए लजे
0: देना मखे मो चेक खुशार
1: ना ना उम्मीद दे छ बिल्कुल मो त यो मैसेज रिसीव छ के ना मतलब इलाज ला चारे के सही
0: अच्छा
1: जी जी
0: अच्छा
1: बदल इंशाल्लाह बस सिग्नल ही उम्मीद दे के ना चेगा वो चांस दा सीधी चेंज इंशाल्लाह लश की टाइम पर छ दा दा वो कोला से
0: सही
1: सही मीनावाल सरंगी दी जी मीनावाल सरंगी दी माशाल्लाह उम्मीद दा छ सब हुई
0: सब हुई बिल्कुल
1: आ मो इस रे तकरीबन दा से वे घंटे बाद मुलाकात की से
0: जी
1: ठीक थे के ना
0: सही है
1: ब्रो
0: घंटे बाद मुलाकात अच्छा दर्द हुई
1: दाविया खबर है मतलब वर्क वर्क भी कहना है
0: ना नो मोना मतलब मोना वर्क भी पता नहीं लगे
1: जमीना वर्क वर्क
0: مطلب صرف مکائی تو مکان
1: مطلب صرف لاسٹ گھنٹے
0: گورے چکے وہ صحیح ہو تقریباً 8 گھنٹے تھا چکے برابر 8 گھنٹے خوب ضروری زیادہ بارہ
1: ماشاء اللہ اور ریڈیو کی تو 8 گھنٹے خوب کا ویسے میرا خوش قسمت ہے انسان یہ رہا خدا چاہتا ہے دعا گانے کا
0: جی صحیح نو بالکل ګوره آٹھ گھنٹے خوب ویسے آتے پر ډېر ضروری دی کنه
1: ضروری دی
0: اور ډېر بدا سے کتلی چې هغه خوب نه کوي کنه نو هغه مینٹلی خرابې شي مطلب څوک مینیمم چې کوم دی کنه آٹھ گھنٹے خوب ضروری دی خو چې آٹھ گھنٹے نه مطلب کم شي کنه بیا هغه مطلب بیماری کې مبتلا کېدای شي اسپیشلی چې کوم دی سٹریس چې کوم دی کنه اور مینٹلی مطلب دی خرابېدل شي نو د دې وجه نه خوب ضروری دی خوب هم هغه کوي
1: اسی منیجر سی یو عادت منډر درکه خوښ دی کنه خوخ می کنه
0: اچھا
1: چه کله چې خوب ډیر غل کنه بس بیا ته وایي چې زه اوس لکه مته خوب ورغله ته زه خوب کوم او تو سیدا چاره وکای کنه او ماشاءالله دې کې ذکر لکه صحیح کریډټ چې چا حق وی هغه ته هر کول په چار وی
0: بالکل
1: مشکا نو مخلو دې ایم ایس ڈی ماشاءالله ماشاءالله
0: بالکل
1: انسان خوب ویر شی کنا
0: جی
1: بے خوب کبل پیچار دی
0: اچھا جی بالکل دا رت بھائی چھ ماشاء اللہ موسم ہڈیر زبردست ہے اور ڈیرا لگے چھ بران شو بھائی ہوبل دا چھ میک مائی موسمیات ہن چھ گم دے ڈیرا تو بالکل پتہ نہیں دا ورتو میں چھ میک مائی موسمیات مطابق ٹھیک چھ کرک بنو لکی مروت او دین لبا چکم جنوبی اضلاع دی
1: جی
0: پے کے رتلون کے سلرویش گھنٹے دوران
1: شواروس کے رتلون کے شواروس کے
0: بالکل دا پڑک پڑک سرا دا برانے امکان دے
1: صحیح چمک دمک کے
0: اور سر سر جالے ہاں چکم دی آگے ہم
1: بس اللہ پاک دے خیر رحمت باران وکے صحیح
0: جی بالکل دسے دین او بس اللہ دے خیرو کی اللہ خود خیر باران کوي او نہ کیدا چ مطلب سے باران وشی
1: او بل جی تو سے علاقے پلے ڈیر ضرورت ہے تو ایسے ویل ہے
0: چنے غنم دیا
1: غنم نہ چنے
0: اچھا
1: چنے پہلے کرے لکھے
0: پہلے پہلا خبر صحیح
1: تسی لکے کی ماشاءاللہ
0: کنا دا خبر بالکل صحیح دم
1: پشاور کی ڈیری کی چھ نا
0: آو بالکل دا سیدے نو دا خبر بالکل صحیح دم نو شا
1: صحیح
0: نور دا سر تو یار
1: خوب از بالکل ٹھیک ٹھاک یا ماشاءاللہ خوش خوش مال یس پن نور تو کہ اونن خوجا خبر ایت تو کو درا تش والے
0: نن
1: می دوی پاٹے روڑی دی مو
0: او
1: اے سپیشل پاٹے می روڑی دی
0: تب دا پاٹے
1: روڑی می روڑی دی وایک سا نن دوی مو روڑی دی سا
0: اچھا
1: سپیشل پاٹے می روڑی دی
0: پاٹے روڑی دی زی وک سا
1: اے دا گدی
0: روکا تو اچھا اچھا شا
1: بیا زخ پلا تا ور چھا وا شا
0: شا بس ای
1: دا سا بیل کے سم پاٹے
0: بس ای دا اچھا جی
1: دا پټی لشکي زړی دی کیدای شي خیر دمر زړی نه دی کنه
0: نه بیغم شه دا ګوره ټیپی چلاولای شي او بل
1: لشکي پړک تک تورې در کنه راځي
0: او دا خبره صحیح دا مطلب کله کله پټا وان سی کنه کنه اچھا جی بالکل دسے بس بیا خو ډیر شاد چې نن ګوره راز بھائی نن پټی خمو سره سره زړه پرتی وی کنه نو بس نن راز بھائی دوی نوی زړه پټی په شر وړي دی کنه او کسی وی شدا سره کې پټی دی کنه یا همور ودلی دی نه
1: اے دا پټی په چو کا خیر وی چې کله تا وای بیا مته وای شا بیا زخ پلا تا
0: بس ٹھیک شو
1: صحیح ده
0: خاصه مده
1: اے اے بالکل
0: نو بس هغه خو بخیر لشي دوی او دا بیا پټه ورځي کنه
1: شا صحیح ده
0: واو
1: نور اتو ہے زندگی سرنگی دا حالات سرنگی دی جمدن سرنگی دا رزش پیت سرنگی دی
0: الحمدللہ بس
1: طبیعت تے سرنگی دا
0: شہ زبردست الحمدللہ
1: ہم شیرون وی تبیعت طبیعت خون دے چرنگی ہوگی
0: جی بس طبیعت خون خو ماشاءاللہ شہ زبردست جی ماشاءاللہ زبردست ہے او بدا سی کنا جی گورا مصروف زندگی دا او مصروف تیرے جی کنا
1: سٹڈی زندگی دا
0: سٹڈی زندگی دا
1: مصروف ستړی زندگی
0: نو بالکل ستړی دیر شي ٹھیک شو خو دا خبره چې بے ستړی سه نه ملوي شي ٹھیک شو مطلب چې ستړی نه وکړي کنه سه نه ملوي شي
1: اے داستو
0: نو خامہ ها مطلب
1: او دا ډیر شټکا وګه
0: صحیح
1: مو په ځړنه ټکای دی او چې ستړی نه بغیر مهنت دی بغیر څه نه ملوي
0: نه ملوي شي دے کے شک نشتا گورا کئیو کا سوئی ہے کہ نا چھے باغیر دے محنت باغیر دا کوشش زو مطلب دا سی یا سچار مارو گا کہ نا یا مو تا دستا میلاو جی ٹھیک شا نو دا پوسیبل نا دا
1: جی اس دے پر دے مو تیوہ خبر آ رہی ہو دا وہی نا کی
0: بالکل
1: دا محنت پر دا ستڑے پس دیوا خبر ہے
0: صحیح
1: وہ بھی کی کنا
0: بالکل یو
1: بول کے دا مشمون تے بہ مشمون والا خبر ہے خوان بویر کی کنا مشمون محمد صاحب پروگرام اور ہمارا سلام مشمون پروگرام اور بھی کنا
0: جی جی
1: مشمون دا بہ تو دٹھے کی پر دا خبر ہے یو دا
0: صحیح
1: دا سے چال م کنا چی واو زا وا
0: صحیح
1: ٹھیک لے
0: ہاں
1: یا اغا زا چی کی مے وا کنا
0: جی
1: نو اغا ڈیرا علاقہ ہے کام چور ہوا چاہے کام چور میں جاوتی ہے
0: صحیح
1: آٹھ میں خوب کوار
0: اچھا
1: چل یار نہ کوالا
0: شا
1: دری بچی ہو نمائی سوا خبر یہ نما بویر کو کہنے فرضی
0: آو
1: چا نما بویر کو اسے
0: بس
1: کہانے کی وہ فرضی نمائی کہنا اسے تا سویا چلو چمبیلی ٹھیکتا ہے
0: اچھا
1: ٹھیکتا ہے
0: صحیح ہے
1: چمبیلی وہ کہنا زاوا چمبیلی نمائش صحیح نا نو دا غو ډیر وې خوب کواله
0: اچھا
1: او درې بچي وشه او دا چې چالو شو چې دوه خوب اول یو خوب وجه ډیر ورتلان او دا بچي وجه شوې دي
0: صحیح
1: نو چې هغه کړه دا وې چې امي مجه خوب وجه شوې مشته خو څه بنو باز وک لکه نه به چال یار کولای او نه چې کی مې دا مطلب سرنګ چې او زی چې کیم دی یا مطلب هغه پې خو وې کوي کنه پې مې ته شه بنا کول مطلب بالکل اته بس دی چې زه خوب مې کولای
0: صحیح
1: خو بچو ډیر مجبور کړل او دا بار ته لړل
0: اچھا
1: وی چې هله مشته سبا نو باس کوم مش خو وږي ول وږي مرو دا بار هو ته لګا نه دا چې کتلې کتلې جو چې تا لړ لړ شي کنه ته زه ویل دا سه لاله لاله و بوخت لړ لا سه بونو ولای بوغو
0: مانی ولا
1: ای مانی ولا و دې وی سی باس دا څو مانی وې تا یو څو
0: شه
1: او چې کله مانی شو کولای کنه نو ولت نه یو غوس کا ته روغال کنه دې چې دا سه په فری کې هونه ملای وی چې دا سه کېږي کنه نو دې ته خپل کہانی ته راکړه چې دا سه د بچی مې دی وږي دی خیر دی څو سه بون روکا ہے مانے روکا ہے گا نا اخی وجہ نہ داسے فری کے خونے میں لوی جی دی کو گلش کی خوری محنت پو کوے صحیح دے ز مانے در کوا ہوتا بو داسے چل کوے روزانہ بو دی بوخ تر چے دال تک وہ دی بوخ کے وہ بلا گوے
0: اچھا
1: بیا بیا دی زنا ورا کنا مانے وچ نہ نہ چارے لارے مون نہ کیسے اخی وتے چے بیا درما دا پو مفت نہ میں لوی جی
0: صحیح
1: اخی نہ پاس داسے تنا تے وہ انسان کو رینے دلائلہ اغه ته ورغلی دی اغه کور کې خند به دریو زی وګنه نو اغه ته شه خوراک پروت وغه خوراک کولو نو دا چې ورغلو نو اغه ته ویل کنه دی ته وی چې داسې وکړي چې لاون د خوراک موته روکه چې زمې بچوي د یو سوجي دی اغه ته دا خو داسې فریک نه ملويږي چې څنګه ملويږي چې دا هله کده مالک مولا هم ځه والا نو دا مشته خوراک روکه مش هله پای ور کو وی چې دا اچار خو مون نه کیږي کنه
0: صحیح
1: یني چاغه نه چې ایس څه کې سم د اچار نه نه کېدل کنه مهنت نه نه کېدل نو هغه مالک ویته چې ټیک ته کنه بیا مالک سره خبره وشلې وته چې شي خورو کړو کې بچي مې ورځي دی غوته بس ټیک ته خورو په زرو زنا در کوم خو ته مت پیر کواغه مطلب مقابله کې نه نه نه دا چارې مونږ وچی بیا درومه چې واپس روتل لا یو پټای و نو پټی ته ورګاډه شولا شازونی په کې ډاک نو وچ اوس پولیس کی مطلب خوار چې دا بچوي ته خایو څنګه نه
0: صحیح
1: نو حالت نه هغه پټی ولای مالک پرو هغه ونی ولای چې ونی ولای بوټي پرې وتړل درې ریزه حالت کې تړلې هغه بچي خو وږي نو هغه بچي چې وګتل کنه نو هغه اوسکای چې کی مو کنه نو هغه خپل بوخ کې و د بچي پریشان شل چې مطلب مې مرونه غللا نو دا بری رو وتل دا څنګه غشتلای کنه نو هغه بوخت چې ورسېدل کنه نو هغه غوسکی سره خبره وشه غوې دي چې بالکل مور مور غلی وا خو مخ خدا ته خدا خو ډیر لاټه دا ایس به هیڅ چار لار نه کوي ٹھیک نه نو بس بیا لوړای دا کنه
0: صحیح
1: خیر دو چې کې دا کې دا کې دا کې دا ستری کې سره هغه ځای نه زون چې در خلاص کړای دا کنه نو کور ته چرغلې دا بچی کور کې نو
0: اچھا
1: خو دې په تلاش
0: دا
1: ډیر خپاش والا انتهایی دا بچوی مینه داسې دا کنه نو دا ډیره خپاش ولا ګرځیدل نه ګرځیدل هغه بچی غشتل نو بیا هغه

0: जी जी बिल्कुल योगा
1: सही रहा खबर है दासी वी कहना चित भी आ बिसर वकिया छे अब इतने रील छे ना टेक्स्ट लाइक दा जोर पर खबर
0: मिसाल मिसाल
1: ए मिसाल के ना मिसाल से वाज़ह करे क्वेश्चन पेपर के तो अक्सर ही मिसाल से वाज़ह
0: जी बिल्कुल
1: ये बुद्धिस्टम के सड़ी दिमाग खराब शोशा
0: अच्छा
1: अच्छा लोन दी बुली के लिए होकर जी मिसाल से वाज़ह करे
0: बिल्कुल ऐसे आओ कहना लगा मतलब गोरा एक्सप्लेनेशन में होकर मतलब डिटेल्स रहे मूली गो उसी पाखिर की मिसाल करना गोड़ी जो सी नोरता वाज़ह का जी बिल्कुल दासी दे नो ये ची मतलब पता है जी कौन दवा जेहा देख रहा दे मुने हो पोइन स्लो सी मिसाल था दवा जेहा का जी
1: खबर है देखिए दा खबर है रोग लेते आज शायद जोर निकल जी जोर से रहके लेके ले सोच का विचार भी क्या ना
0: बिल्कुल दासी दे
1: यो सरना है मुझे भी दया भी क्या वाला है
0: मतलब नलाई के वाले जी
1: नलाई नलाई यावी है मुझे यावी वेते यूसो नलाई वेते है ना
0: मैं तो ऐसे बने मतलब के वाला
1: ये चने का रहने
0: ना असे
1: वयो मने
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: वयो मने
0: का उशोन बने मतलब
1: उशोन वया एनी थिंग जिससे सही है ना
0: अच्छा अच्छा
1: सही है होचने का रहने
0: अच्छा सही
1: ठीक
0: जी
1: बेस महाराज चो दयो बचाए हो बिया आगा चिकला धनसिया दे का वाला स्तर है दान नसियात का बेगी ते छ बच्चिया इंशा अल्लाह पाक दे लोई तका तर कड़े जोरे कड़े दे के ना खुद इंसान ने जोन बाज कर जवान
0: सही
1: त बच्ची दा खबर रे दले یو ہر زیدہ ہے کلا دا بچا ہے دشوال جن شوال کنا زماری والا ہے بہ خودر طاقت کیوں زونائی کیوں بیا غسڑی یہ وے کولا بیا د ذہن کے دار اوغلا چے مو تو خو امی دا نصیحتوں نے کول کنا مور میں چے دی ډیر زورا واری خود انسان نہ زون باز کر زوا وے چے نہ نیے کسا د وے چے نہ
0: نیے
1: د انسان نن کسا ودا رائے چے د چومرا زور دال خود تو زون ډیر طاقت وار لگے دل کنا
0: صحیح
1: نو دائرہ غلا دا ہاوی دی چے خیر شی یبے وتا دراوالے دا ویشی نند خرو
0: صحیح
1: ویشی موتھ میں مور ڈیرے خبرے کڑی چ انسان نہ ودرے کسن چ مرشی ات تک اتواری کز تک اتوارے ز تک اتواری ارتا نند خرو
0: صحیح
1: آغا ویتی ای چ خرے میں یبے وتا دراوالے دا ویتی چ خرے میں ویشی بالکل دے خرو ویتی چ شا خرے خو میں آسے ہاں زے تو زور نہ یا خرے خو میں آسے ہاں خو زب داسے چالو کہ چ کورت بولوڑ شے اتلا بو وتا وکاو چیز مرای زو کمو ورک مال اٹوے لکا ز چ ورک شو ورک میں مال اٹوے زب ز مری خوڑ لایو
0: سی مطلب کور ولتا پتا وی
1: چ کور ولتا پتا وی بس تم ریو لش کی صبر رو توقع اغه وی تی بالکل دیکھ وس خبر ہے نشتا دا لوڑ شو کور کی وی تی اطلاع وک زدل تا کی بیارو چا لش کی چھ لوڑ تا بیا وی تر گڑ شو وای وی چ نا مودے من ریت بار نشتا دا سے نا چ زر ستا لوڑ وی ڈر شو وای وی اغه وی تی بیا نو آغا یوی نای پڑا روخلوس کڑای دا کنا ویچی نا مو پا تو یقین نشتا دا سینا چی مو نا در شوائی وی لوڑ وی اس دیزو کی ذہن استعمال کرو
0: آغا پڑی یو تڑو
1: پا پڑی یو تڑا بٹی پارے ٹیک شلا ہے اخیو تا ٹیک شلا ہے چی تو تا یقین ندر سی ومی تڑا چی لوڑ نشو چی کلا ہے تڑالا دا شاٹنگ کور تا لوڑ دا دا سو سمندائی آلتا کنا لوار رو وڑا ویچی چرنگ چی اللہ اوس وی آیا
0: دخلوسینا هر څه تړلې وی ها
1: تړلې یو کنه بیا شه ډېر وایلای دا ټیک شلای بیا پرې شه دا وی چې باس مور می چې څوی ال کنه ای بیا بیا نو ګوره زروار خو هغه و کنه مری مخ خو انسان نه ده
0: بلګه
1: خو الته کې دماغ استعمال کړی
0: نو کله
1: کله مطلب هر څه زور نه کې چې دماغ وي سره استعمال
0: ای بالکل لا سي دي
1: اوکې دا
0: صحیح خبر ده اچھا جی داسي کې وی چه رد به یوا پٹا زویر چوان
1: نا پٹا تمایر چوان
0: اچھا
1: پٹا زویر چوان داسی چل دائیں
0: اچھا
1: چه نن امیجیو مل گرائیں وہ ٹھیک شلائیں گے نا بلکل کرک سیٹی کے
0: اچھا
1: کرک سیٹی کے نو اگو ما شلائنن وہ دا ہوں
0: اچھا
1: اے داسی چل کا اوکا نا چه زیوا پٹا تاویر چوان ٹھیک شلائیں
0: اچھا
1: چه دا موکی ما اے پٹا رو وڑی دو کا نا نو دا پٹا ویر چو بو او داسی چل کا وی بس اوکا بور وی کا نا
0: صحیح دا
1: ٹھیک شلائیں
0: ٹھیک شا بلگا ٹھیک شا بس اچھا جی بس راز بھائی نن پٹا ویر چوی نو کسی چی دا کیما یوا چی کیما دو پٹا دو جی خدی نو بالکل پٹا چکم دے راز بھائی ویر چوی کنا نو کسی دا کیما پٹا دو ٹھیک شوا صحیح نو خجی صحیح شا صحیح نو کسی چیز کی میں پٹا دو رل بھائی نن زڑے پٹی دی ہو پا زڑے پر شی بیا نمی مطلب ہوگا لگا پٹی دی کنا نو

پٹھا ترنگ دو پٹا خود ڈھیر زبردست پٹھار وڑی دو خدا چیر تمین دلی نہ نو آنند چچا در تبھی لے گئے خدا پٹھا نہیں تو گڑی

0: چوکی دی کنا
1: چوکی خسوک نه چکی هر سړی وی چکا وای ایسا
0: بالکل
1: چکا وای لا شیشه بیٹسمین نه چکا نه شی وای دا کنا
0: جی
1: سنگل منگل دور لور دا
0: بالکل اسی دی نو خیر سنگل
1: اے کرکٹ خو دیکھ دا کنا
0: ہاں بالکل
1: اما شیرون وی تی یی کنا نیو کڑے وی تی چ کرکٹ تی وای لا دا
0: او کنا
1: وای لا دا کرکٹ
0: بالکل اسی نو سنگل جی گیم دی کنا او زر انشاء اللہ بحال جی
1: اے مو سره سلش کی لشکی روغل یی دی
0: ارسی پہ خو مطلب چار نہ کوي
1: یو فون کې لشکي لشکي روغلي دي
0: صحیح نه سیګنل اور بندر سي خو مطلب اسو د شي مزاق ولي سیګنل دي کنه مطلب چار دي کمزوري دي صحیح چار نه کوي کنه خیر دا بغیر سي ٹھیک شو نو کال شامل وي ورګامي کې سي کال بنه
1: وکس
0: بل دین دین بعد زوي بلا پټا درته ورچا وکنه او ريډيو امن بارګي او پټا دو کنه
1: ماشاءالله
0: ډیر خوشا پټا دو
1: صحیح
0: نه اه مې درته بلې کوم کسي کال بنه السلام علیکم
2: السلام
0: ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ مطلب چنی منی سو کرے کا نا ماشاء
0: اللہ کرلی
1: کروندا بہت
0: بالکل آسے شکیل خان چکلا مطلب دا ٹریکٹر چکم دا پتا زکا کی شروع بھی کنا نو دا مختب تراون و دا ویری و تلوان دے کنا آسے خوان کبھی
1: نا دوی خوب نالائی
2: کری دیگر خوان کو خوب مطلب بل آلے با خوان ٹریکٹر نالائی سا سیری بھی
0: آو
2: دا آورس تلچان سا پسکن جدا وہ کوزی جدا خوری اچھا
1: چنے خو بیا خیر دا مو داسې خلق لیدلی چې ممبلی وینې خوري شا
2: بالکل
0: شکیل خان سرنگ شی ہفتہ دشا تیر گرام
2: ماشاء اللہ الحمد للہ
0: ماشاء اللہ بس ڈیرا شاہ خبر دو ددور سے لگ چی ویچی موبائل باندھ وہ آسے موبائل ادور سے باندھ وہ سدر باندھ کڑی ہوئی کور کے دیش میں کہنا بیاہ پہ جیپ کے وہ در سرا نہ
2: سر جی سر آسا ہاتھ نہیں ایسا ہوں کہ ہاں نہیں کرتا ہوں تھا بلواری کس کا موبائل نہیں سر کتاب میں خلوصی کا ٹیلی فون پہ ہوگا بیا میں نہیں میں بانی متاثر سنی آئی
0: وہ سکلا مطلب پروگرام کے کال وہ کال دے مطلب بان کے غین بعد آن بھی کرنا بیا بان کبھی
2: نہ سر جی وہ بان بھائی چارج میں ہوتا ہے نہ میں کہیں ورور ورنہ در کریں
0: اچھا مو وچ مطلب کال درو ہے ٹھیک شو خدی شکیل خان نور شی کنا ہاں
2: بارومی وکاو
0: باروم خے نہ او کہ ہو بازا سے نرای نرای پرخا وکڑا ہاں
2: باز دل تا ہتا گالے بوا دا دورے تو ہو لو تا دل تے ودارا چری دی خال کے سر جی بیر مانے ڈر خال کو بازالو
0: ہاں
2: اے خال کے ہوے خبرینا ولا گا مو تا کی بنتی نا کوڑ کے وی اول لگا ہو
0: سرنگی
2: کل سنو وے
0: ہاں
2: تا خبرینا پہ ولا گا ہاں
1: نیٹ ورک نہ انٹرنیٹ نہ ہو چشے نو خال کو موبائل نہ نشے ریڈیو خال کو یوز کرے ہاں
0: بالکل
1: بس چشے
0: بالکل ریڈیو
2: میں ہے کہ میری بھی بینکی نہ ہوڑ کے زمانہ ورے صاف پھا کے یا نہ جا گئی
1: ہاں پ پورا سے دی کنا چ بینڈی نہ ہے
0: او شکیل خان خبر خود ٹھیک تو واس نہ گورے چ ابل دل پہچان دے داسے نو وشی کنا چ مطلب خلوا پھا وی او تو مطلب ورچ کے دائن سے او بیا د سپے داسے سے چل وشی کنا چ سارو ہے مطلب
2: پروگرام
0: سے
2: دارا
0: درنه موتاي چغون کلا خبر شو شکیر خان راز بیر سره پروگرام کې موجود دی نو خیر سیدا ټیک شو اغه زراز وای ته به دغه خبر
1: شو شبا درزه شکیر خان لاته وا خبر کوم شکیر خان لالا
2: او
1: هاوس درسی یاد
2: گرینی سر
1: دی منیجر صاحب ته زای وا خبره مې وکړه موی ته وچه کړه غا وا کنه کړه غا بیا اغه بچی ته خپل بچی ته نصیحت کوا چې کړه بچای بس ورتال غاټ شکنه چی نا موری کبھی اچھی تا پیلا نا کونہ پولوس کی ویسارا ٹیٹ نشرا بیا ویتا چی باس وائٹا پوال ویتا چی تا مار نا خوریسا پوئی خوب ہوئے کنا اے
2: بابا یاک چو کری
0: صحیح شا شکل خان دارت ہوئے چی پزر دی سار مان دائی سو بابیل غوڑے پروگرام کی
2: نا سر جو باس کی تو فضاق فضاق بطر توائی
0: ہے صحیح خبر ہے شکیل خان اوس خو ما بخیل موسم بدل شي کنه
2: اے سر جی ما لا ز خپل دا سر بیا بیا کته تا اوس
0: ها خلوی تیم رو غای
2: اے سر جی حقیقت تل سر جی پالو هم دا سو وخت کورش کو کنه
0: اچھا بالکل آسے شکیل خان دا سوڑا شکلا مطلب سوڑا بھی گا نا دسمبر دا سے جنوری میاش بھی گا نا او دا سے دیش پہ پروگرام شوری وی او حلوا پہ بوندی وی او ورسرا چائے تا یوری جی گنا او دا سے گوتا شوری مطلب لگا سترن کی خبر دی جو کہ تو سے گوتا تا وای گنا دا سے گوتا شوری وی اسے خوان بو کوی کنا
2: جی تا حقیقت ان سارا تا یا چار سمائی
0: ہاں
2: بخارائی لگا دل جی وی
0: اچھا
2: صفا لا با جوی
0: ہاں
2: یا کنا بات سادا برداشت اور ساوی اس مزے ذرا کھانا چاہیے وہ سب تا دے مان دی بولوں گی ڈرا فضا کو تفاس دی
0: آسے سے کلہانہ کا زو راز بھائی دے رہا لگا نا ٹھیک شو او دا سے مطلب لکہ دش پہ پروگرام مو کو دے 10 نا 12 بجے پر ہے کنا او دا سے اچانک دیر بنے دیر اگلی بیٹھک تے دینا نہ وتلی حلوا خاتم دو چھائے خاتم دی نا نو دین لوا ملگری ہن رو د دی او تپ کی ویشی اے ہاس پہ مکا بسر تک وی مشتا مطلب
2: او ای زر جی دارا لا پا کھڑا ہے کہ نور تے گری ما کا یو تو سورا یار کھا تو کو جزم پ مال تو کہ دے دا پا کھا وو
1: دیکھو دیکھو واش تا یور وی دس
0: اچھا
1: لالا نن خو اکی اکی سار تو وکا کنا اکی سات چرنگ کڑے وا نا نا اچھا ایوان یو کڑے وا چھ ازڑے خراب چھلو اے خال کو
2: بمبرار نہ ہوتی وا
1: نا نا مانا اے چا ایوان یو کڑے وا تا کیسا تو نو کڑے اے چھ ایوان یو کڑے وا ازڑے خراب چھلو بیا خال کو تے شربتو نہ ڈل چاوی تے چھ کول ای و کاس پکے چا آواز وکڑلو چیرش کی نیو کڑے تے چیتا الو و کو سیخ استر کے وکڑ والے چی دی کاس خبر ہے اور و دا چا وکڑ
2: اچھا اسکیور منڈا کری دی دا وچ موٹا کڑا موٹا کڑا تے کولا سارنگے ہو تے پیری نی بیا سارنگے موٹا کڑے دا کنا نا یہ سر جی
0: خاجے خاجے صحیح دا صحیح خبر بالکل شکیل خان یوزل مخی دے کال کڑا پروگرام کی ویل دی وی کنا شہر بل پروگرام کی زکل بکار بنرو شنو یوا زڑا پٹا بدر تے یعنی زڑا سندر بدر تے نو نن بگورا دا پٹا ار تے سندر بور تے خاما خا اے
2: نن ہو منگل دا بوت کو
0: نہ دے نا ہو خبر ہے ٹھیک تو خبر ہو صحیح دو ہو گورا کا منگل لے کا بوت دے کنا یوا خبر دے پروگرام خدائی کنا نا
2: واچے تکلا کو سا کائی
0: خیر دے گورا زگو شکای نہ مس راز بھائی ہم موجود جائے ہم اور بھی کرا
1: الا مطلب دان نہ دائیں
2: خبر ہے ہاں راسره غاچه ختم شو پروګرام ها

0: ஹஜீஸ் உல்பியாகர்களே, டூல் மீன வாழுதான் ஓ வில்கல் பட்டாம் ஓர்வதலா அதே குலி பட்டார் வெதலிவி நோ யூ ஜஹான் மன்ன ஹஜி ரஸ் பை தோசை சிக்கிமா அது ஸ்டோரி சிக்கிமா அது கேனா நோ ஜுவின் சகா தோசை வர்த்தா பயான் கை
1: கிமா ஸ்டோரி
0: அது சைவர்த்தவி பந்தர் ஓதே خرگوش لما پر خیال لگے نا
1: اچھا میں سروش نے جگہ میں
0: بالکل نو جی تو سے بیان
1: اچھا خدا سے زر زر بیان نو چھ چھ بیا شاٹ نہیں گنا
0: جی جی
1: دس سال بعد سے آئی تھنک دس سے بعد سے زمرائے سے کہ میں خود جنگل بادشاہ آئی گیا نا بیدائی چکل ہے بوڑھا ہے گیا نا بیدائی دا سوچ کے آواز ہے اس خود زور شوال ہے بوڑھا شوال ہے کہ اس زدہ جنگل بادشاہ چوک جوڑ کا
0: صحیح
1: بیا دا سوچ وکړه بچاره وکړه لو بیا دوی چې داسې سال به وکړه چې ټول ځناور یې روغوستل که نه بیا کیم چې غټ جسمت کې کیم ځناور و هغه لوندې چې کیم مطلب داسې سټیپ بای سټیپ وړي کې تلل که نه
0: صحیح
1: غټ جسمت والا هغه بادشاہ جوړ کړه چې بھائی تو سے ټول دې دا انډر چار کوي
0: اچھا
1: داسې سټیپ بای سټیپ هغه نه لوندې چې کیم اوس منکی چې کیم دا که نه اغا پوتش والا ہے اور یو خرگوش پوتش ہے
0: صحیح
1: اس چونکہ منکی ہوگا تھا خرگوش نہ نو منکی تے وی چھ تب بادشاہ نے او تو انڈر صرف غریب خرگوش یہ روگا کنا نور خود سو کون ہے وڑی کی نور تو شایون ہے نا نو چھ پہلا ریز دوش والا ہے نو منکی وی تے وی چھ زدے بادشاہ ہیں
0: اچھا
1: اور چولے خبریں میں بمانے وی چھ صحیح تو بادشاہ سلامت ہے تو ہارے خبر ہے بمانا ویتوی چې نن درس نه پاس پته ټوپای په سره وې سه کې په سره وې خرګوش ته ویل نو هغه ته ټیک ته چې بیا ولی دلای بل جو کې هغه نه وای په سر کړي بیا شاډه غریب وایلې دا شاډه رای وایلې دا چې ته مو ویلې چې نن درس نه پاس په ټوپای په سره وې او ټوپای نه په سر کړي
0: صحیح
1: نو هغه چې کې مدا خیر وایلې و خړل نو بس لوړل پاگه سبوت ہے بیا چی دای وزوی که گیر اکڑا لکنا بیا شا دیر او آئی لاوی چی تو تو خمویلی چی توپای با پیسر آوی تا توپای ولی نفتا دا خود تای مو خبر آئی نمانی زده باتش رای تای مو اندر ری
0: صحیح
1: نو آگا دیر آئی مجبور شوالای تانگ شوالای نو آگا زماغا تای ویر اگل لکنا زماری تای ویر اگل دا چی بادشاہ سلامت تو خو لکه داسی داسی فیصلہ کرده و اس مومد خدا دی بادشاہ جوڑ کرده دا خو مو ته وی چې ټوپای به بسر او زه ټوپای سرنګ به سر کې مو دومره ستر غښونه دي چې هغه غښونه دي وجه زه ټوپای به سر ولای نشم نو دا مو وای کنه
0: صحیح
1: او ډیزاسټر ډیر وای نو هغه هغه من کې روغ شتل وته چې دا ویلې وای ته وای چې بس سلام وته ته کیسه مو انډر دا زه وته چې ټوپای به سر او دا ټوپای مو خبره نه مني نو وای بینا هغه دې شاه سید په داسې خبره ما وای چې ته دا داسې غلطي وږي چې تاسو چار وته وشه دا نه وکی نو بیا وایا کنه هغه ته چې مطلب سرنګي غلطي پوي مې کا منکی ویته ویل کنه هغه ته چې دا لکه داسې دا چې ته ته بازور ته ولا چې ته نه روغړې مطلب چولې دې روغشتلې کنه او د دې ته چولې یا ټیک نه روړلې او یا سړې دې ته روړلې بیا خو غلطي ده بیا وایا خیر ده
0: صحیح
1: یا بل چار وته وشه بس چې آلې شول کنه نو هغه ډایرکټ ویته چې مړه لوټ شه زر کوي چولې روړ
0: صحیح
1: نو هغه چې لوړ ده نو چولې سره ہم چول خوش چی دے نو چی دا چول سر اس رائتا چکی میں دا کیا نا دادی جائے نہ ہوتا ہو رہا سامان گوشی گوشی خوشتا ہے دا کیا نا چی الت کے بے ہوتا ہے جوڑا کے مست ایر خوش چی دی اگر سر گیرا وغیرہ دا سامان اور خوشتا ہے نا پیوز ٹماٹر وغیرہ چی سر گے
0: اچھا
1: رائتا جوڑی
0: صحیح
1: نو الت کے چوڑے دا چولی بیر کڑی دی ہوتا ہے چاں بیا دے غلطی وہ کڑلا اخو بنائے تا غشتل جس بنائے تا چ بیا ہوں ہیں
0: اسے مو انڈر دو
1: اے مو انڈر دو کنا انڈر وجه ہوئے وائل ہے کنا تے بدشی ملا شے ہوا
0: صحیح
1: نو اگے بیا وتے چ تو رہتا نہ دروڑے اگے تے چ گرے رہتا می زکن نہ روڑا کنا چ مو چ داس نہ چ مطلب ٹھیک نہ وی او یا باسی وی اس بل سے چالی وی کنا نو دی وجه تو فرشتے تائی جوڑا ہوا نو د پز ډکه ویل کنه چې یار دا خو اوس غلطي بیا نه وکړل دا خو ټیک چار کړی دا اوس بلې څه بنا ور جوړ ک نور څه وې نه یې سره کنه
0: صحیح
1: بیا یې زر ویته ویلی چې بیا ته ټوپای ویل نه د پسا بیا یې
0: والی دو
1: ته خبره مش دې پرې کړي وای تنګ چې چا انډر چې چوک وی کنه لږ کې هغه خلکو ته بخانه ما غوړې کنه داسې وړې وړې بهانې ځینې خلک په سلو کسدن باندې خلک تنګوي کنه
0: بالکل
1: چې مطلب چېرته چلو غریب سړی دی انډر روغړو کنه چې ته مجبورۍ نه دی ته ایسور شلو بیا ته چې کیمه دا غمندې بنې وي ته لټوې تنګولی
0: جی جی بالکل داسې دی راز بھائی څه به کوو
1: داسې چل وکړې کنه چې زما چې پټې خو دې ډېرې ویروچولې تر هنوم وکړې سی نه
0: صحیح
1: نن خو داسې خوږ باندې تر هنوم راته وکړې
0: موته نرسې
1: مینه والو ته
0: نرسی
1: سرنگ نه درسی تو تای
0: نو زه شرمیج
1: دامه لگی دامه لگی اتوی تی چی دامه لگی صفا خبرای می لگی ده خبر دی دوم را خوان وکړو کنه داسې می لگی خوخ می ښا نن خو دې ډیر صفا خبرای وکړه خوخ می مینیجر مصروفیات بھی مصروفیات بھی تم رستڑی استمن ٹائم کہنا ہر سڑ استمان
2: ٹھیک ہے
1: جی جی جی

دستر گنگ ما وجنی رنگ پرنگ مختار دیکھو ملنگ مختار دیکھو ملنگ چه درش مخا مخ بدلوے ولے ران لارے ننڈے رکھو لے کارے وچ درش مخا مخ

0: Care.
1: Joaquín Mieja.
2: جی راز بھائی چاہے ہم ہر سر کے ہم دیکھیں نا او دین الوا ڈیر مینوال جی کی آغا بھی کال کولی کوشش کرے وی ہو کال نہ نہ لگی جی او نیٹ ورک بیا ہا جی کم دے چار نہ کہ وی صحیح ٹھیک شا ڈیر لکھے سی چار کے ولا ہو می بھی چے نیٹ ورک جی کم دی دوبارہ بند کر شی وی خیر بحال بشین سل ڈیر سر ڈیر لکھے سی مطلب نیٹ ورک جی کم دے اس پر ہا چار نہ کہ وی بحال ٹھیک شو ٹائم چکم دے دیر سر ختم شبھی او د ټولو مننه کوي په اخر کې بایوا پټا ورچو ٹھیک شو او دا پټا به د ټولو مینوالو په نوم ٹھیک شو او دا به د ریډیو امن 88.4 کرک طرف نه
1: اچھا
2: جی ها بالکل
1: صحیح
2: بالکل دا وی د ټولو په نوم باندې به وی او بالکل دی بار بدل شي ټایم چکم د ختم شوی دی
1: جی پروگرام ټایم ختم شو او مجبه اجازه غوړي سومره مینوالو بالکل جی مشاله پروگرام چې دا اوریدلو بلکې خمس خمسې کې ډیر سره د زکه چې سیگنل چې نه هغه نشته نه هو ډیر ضرب ان شاء الله هغه روشي او ډیر په دې باندې مجھے مطلب افسوس کوو چې تاسو आवाज مې سره شامل نه وو
2: جی
1: ځکه افسوس کوو کنه چې ځکه تاسو پروگرام چې دغه حساب وای
2: جی.
1: او ان شاء الله ډیر زر چې دغه په تاسو आवाज چې دغه بیا پروگرام سره جوړ شي سیگنل ان شاء الله زر نظر چې دغه بحال شي
2: جی
1: سو بالکل چاهه پروگرام سره اورې دال چیرته چیرته کې اورې دال د ټولو یو جهان مننه کوو شکریہ ادا کوو او زنو مینوال بالکل خبر خوا شو هغه یو جهان مننه ډیرو هغه مینوال به ټرای کړی وي چون کې سیگنل دی وځي کال چې دغه نه ملاوي ځي
2: نه ملاوي شي
1: خو دوه غنټه پروگرام ته سره سره اورې څه داسې خبره چې غاتو سره زړه مند شان نه وي لګیدل هغه مند بخښنه او معذرت ٹھیک لا اوس داسې خبره چې غاتو سره مند شاه لګیدل وي تاسو ویلې وي چې او ده دې فائدې خبره وشله نو بیا هغه خبره فالو کوي ٹھیک شله شاه خبره چې دا هغه فالو کوي او کدا چې خبره چې هغه ٹھیک نه دی ملګری هغه خیر د سایډ ته چوي ٹھیک ده یو جهان مننه کو د ټول اوریدونکو چې منځر سره
2: جی بالکل د ټول ډیره زیاته مننه کوي او دین لوا هر منګل پور 10 نه 12 بجه پر ان شاء الله تاسو سره ملاقات څنګه دی کیږي
1: ها
2: ٹھیک شو او دین لوا کوشن بالکل داو کہ چنن کال پروگرام کی شامل کی ہو مطلب ڈیر لگے سے چار کبھی ہو مطلب مشتا ہوں پتہ لگے دلا پتہ لگی جی چھ نیٹ ورک چکم دے آ یا فی الحال مکمل طور پر بحال ندی
1: اسے مجھے جس سے وقت پر عدالت کے میں اند مائک پہ کو کنا
2: جی
1: سی وہ میں چھوٹی گوڑا متے وہ میں چھوٹی جی روک پورا وہ میں اش
2: شا صحیح نا نو چھوٹی خو خیر
1: ہے جی وہ میں اش کی میں دے کنا
2: جی نہ چھٹی ہو خیر اسو نہ خبر دو ہو مینوال سے گمدا دی چھٹی نہ پرج دی کنا
1: یہ وا میا چھٹی میں پچھار دوسا پورا ہی وا میا
2: اگا دینا پرج دی کنا او جی صحیح نو بالکل چول مینوال ڈیرو سی تو من نا انشاءاللہ بالکل رسیو تو سپید مت سی خدیری جی او کجوان و کنا
1: کجوان و بالکل کا ساغان جی دی روا دوا شے سا دک جی ساغان اس پتہ نے لگے
2: بالکل اسی دی نو
1: اسی تے خبر ہے بابا کا کنا جو کہ ٹائم ختم دا اسی تے خبر ہے وکم زخبل عزتی خبر ہے تو کا
2: صحیح
1: زین جی ہر انسان تے دا سوچ اسی لرل پہ چار دی زخ الگا زخبل عزتی خبر ہے خپل مائنڈ خبر ہے تو کا زکہ جی زندگی چ دا اخے اس پتہ ہے نشتا
2: بالکل
1: چ سبوت ریز بوئی چا وی چا بنے وی ٹھیک ہے کنا اس پتہ نے لگی نو زخرا ریس چې داغه د ژوند اخیری ریس شماره 13 و ټیک ته کنه اس پته نه لګي
2: بالکل
1: نو اخیری ریس دا پته وی چې مطلب هغه کې بیا ته دا سوچ کوي چې کدي شي مومن سبو ریس چې داغه نه روشي نو ته پکې ډېر ډېر کوشش کوي چې مطلب زخپل شیشه چاري چې دی هغه ډېر کول خپې څار دی
2: جی
1: ٹھیک شلای زکه چې داغه شی چاري چې دی هغه به میجه په چاري مندیر وڅي
2: بالکل
1: ٹھیک شلای بعد نه ځون بچ کوي نو هر د زندګي اس پته نه لګي نو کا سګانی جدي ان شاء الله روا دوا و تو سره مخته پروگرام کې بیا ملاقات کیږي
2: بالکل او میز ټول ټیم خپل دوګانو کې یوسه ده
1: ډېر یوسه ده
2: او او دین لوا تو سو دوګانی مشته کوي میز تو سو بر دوګانی کوي
1: سمرا ته ګولې دیو نیو کړي دي خاص کرګه غوته وي د خپل بچي ډېر ډېر یوسه ده ٹھیک ده
2: جی بالکل تاسو دي نو اجازه ته خلی ان شاء الله نیکسټ پروگرام کې وادر سره کیږي یوزل بیا ملاقات
1: هغه پر مشترک اجازه ته چرته خوشاله او سیاباده او سی دل لو یا لاپو امان